0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo izjemno uveljavljeno in spoštovanje. V resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Prav zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne zdi, da bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi izgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati? Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas? Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z vino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Ko je stražnik Brkinec po treh dneh le našel tisto žensko, mu je ona odgovorila: "Jaz imam veliko denarja in tega ne potrebujem, ker sem tako že silno bogata. Hotela sem vam samo pokazati, kaj znam in potem ponuditi se vam za ženo, če me boste hoteli." "Ljuba moja," rečem jaz na to, "meni ni za denar, ampak le to me skrbi, kako se bom iz te zagate rešil." "Saj sem vam že rekla," odvrne ona, "nič se ne bojte, kakor sem vas v lužo spravila, tako vas bom tudi iz nje potegnila. Potem, ko sem sodnikovo hišo zapustila, skrbela sem še za vašo rešitev. Če vas bo jutri višji sodnik spraševal, pustite ga govoriti, ne sežite mu v besedo in ne odgovorite mu ničesar. Ko vas bo potem komisar vprašal, zakaj ne odgovarjaš gospodu sodniku, recite: gospod, kaj izda beseda slabega moža proti besedi mogočnega? Resnico ste govorili, gospod, jaz sem pripeljal k vam gospodično, ki je bila žlahtnega stanu in bogato oblečena, polna biserov in dragocenosti na sebi. Kdo je bila, tega jaz ne vem, pa jaz lahko tudi vprašam, kam pa je izginila? Morda je bila v vaši hiši umorjena in oropana, ker ni več sledu za njo. Namesto mene izpraševati, bilo bi morda bolje, da bi vprašali vaše posle, kam so žensko pripravili. Morda so oni žensko umorili, ji vzeli vse lepotičje in potem še vaš denar in vi zdaj hočete nas prepričati, da je ta revna ženska pri zaklenjenih durih izginila in odnesla šest težkih žakljev srebra. Pomislite vendar, kaj govorite. Ali ni veliko več resnici podobno, da je bila ženska pri vas umorjena in da zdaj vaši posli vse na njo valijo, ker se ne more zagovarjati?" Na to bo sodnik začel skakati in zahteval bo, da morate z njim v njegovo hišo, da jo vso razkaže, da sami vidite, kako lažnive so vaše trditve, ker od umorjene ženske ne bo nikjer sledu najti. Vi pa recite na to: "To ne gre, gospod, da bi jaz z vami hodil. Jaz sem zatoženec in meni se bo verjelo, če bi prav kaj videl. Če pa grejo gospod komisar z nami, potem hočemo iti in vso hišo preiskati. Komisar bo precej pripravljen in tako pojdete v sodnikovo hišo preiskovat. Začnite gor pod streho in potem preglejte vse izbe, shrambe in kleti v hiši. Več, ko boste preiskali in nič našli, bolj žalostnega se morate vi delati. Potem boste prišli do vežnih vrat nazaj in vi se delajte, kakor bi hoteli še enkrat v hišo nazaj. Potem pokažite v kot za vratmi in recite hlapcem, ki bodo z vami hodili, naj še v tem kotu zemljo odkopljajo. Morda se vendar kaj najde. Našli bodo en lonec, potem en raztrgan pajčolan, ki je krval. Tega morate gospodu pokazati in pri tem na glas vpiti. Tudi boste našli en ženski čevelj, pa zlate ženske uhane, tudi tisti čevelj bo krval. Ko me je tako podučila, sem razumel in lahkega srca vstal ter odšel. Ona pa mi je pred odhodom dala še 100 zlatov. Vzel sem jih in odšel."
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Usoda človeštva visi na nitki, ko neusmiljen princ prebudi neustavljivo vojsko in napove vojno človeškemu svetu. Hellboy in njegova ekipa paranormalnih izobčencev se bosta zdaj morala spopasti s silami teme v odločilni bitki med dobrim in zlim. Vizionarski režiser filma Faunov labirint vas bo povedal fantastične svetove nepredvidljivih bitij in vznemirljivih bojev, kakršnih še niste videli. V glavnih vlogah boste občudovali Rona Perlmana. Videli smo ga v Osmem potniku 4 in Rezilu 2. Selma Blair, blestela je v Podlih igrah in Blondinki z Harvarda. Daga Jonesa, blestel je v Faunovem labirintu in Fantastičnih 4. In Jeffreya Tamborna, blestel je v Nori na meri in Ko pride Joe Black. Vse to in še več je film Hellboy 2 Zlata armada.
5: Mali nočni kino.

0: Ali nočni kino.
1: Brendan Fraser je glavni junak akcijske pustolovščine, ki temelji na znameniti knjigi Žila Verna in bo nedvomno navdušila vso družino. Šesti čut spodbudi Trevorja Andersona, da gre iskat središče zemlje in z vnukom in krajevno vodičko pride do osupljivega odkritja, ki vse tri pahne na vznemirljivo potovanje v neznano. Med iskanjem poti nazaj skupinica spozna še neodkrit svet ter sreča bitja in predmete, ki jih človek še ni videl. Pridružite se jim s 3D očali ali brez in se tudi sami podajte na nepozabno potovanje v središče zemlje.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Umetnostni drsalec Zack Conroy je izjemen, vendar tudi nevaren tekmec, ki se ne zmeni zato, ker lahko tvega v iskanju popolnosti. Toda ko se njegova partnerka in nekdanje dekle poškoduje ob hudem padcu, se Zack nenadoma znajde na tankem ledu, se mora najti primerno zamenjavo. Tako spozna lepo Alexandro Delgado, ostro igralko hokeja, katere grobo nadarjenost prekašata le njena strast in zagrizenost. Med njima se kmalu name plamen, tako na ledu, kot v zasebnem življenju. In dvojica skuša postopno uresničiti nemogoče sanje, da pride do svetovnega prvenstva, kjer je ljubezen edino, kar je lahko nevarnejše od drsenja. Tretji del uspešne filmske serije prinaša sijajne akrobacije na ledu, v katerih boste prav gotovo uživali tudi vi.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, starec in mladec. Prvi del. V davnih časih je živel zelo reven mladenič. Ničesar ni imel, kar bi lahko vzel v roke in tudi nobenega svojca ni imel in nikogar, ki bi jokal za njim, če bi ga doletela nesreča. Nič drugega mu ni preostalo, kot da gre po svetu s trebuhom za kruhom. In ko je tako hodil, mu je noč postiljala posteljo, sonce ga je budilo, rosa umivala in veter sušil. Obšel je že veliko sveta, ko je nekega večera dohitel starca. Kam dobri človek, je vprašal mladec. Za življenjem. Jaz tudi. Starec se je komaj nasmehnil izpod brkov in rekel. Ne vem, zdi se mi, da hodiš še pred njim, saj si še brkov ne moreš zasukati. Mladec se je začudil starčevim besedam, a ko sta se stegnila po suhem listju in izpraznila torbi, je rekel starec. Poslušaj, kako je s to rečjo. Ko sem bil tudi jaz še mlad, sem živel na slepo srečo, kakor je naneslo. Zdaj pa se mi že suše kosti, kajti še malo pa bom preživel svoj čas. Ampak življenje me je marsičesa naučilo, tako da zdaj ne skačem več pred njim, marveč hodim lepo za njim. Tako me je naučilo. Menda si res nabral precej pameti po svetu, spoštovani starec, je rekel mladec, ko je slišal vse to. Beseda je dala besedo in nazadnje sta se sporazumela, da bosta hodila skupaj in da bo njuna skupna last vse, kar si bosta pridobila. Zapomni pa si tole, je opomnil starec mladca. Nočem slišati besede moje, ampak samo besedo najino. In tako sta hodila po svetu in si delila dobro in slabo kot rodna brata. Niti tedaj nista ničesar zamerila drug drugemu, ko sta morala obrniti torbi in si razdeliti drobtine za večerjo. Tako sta živela, dokler jo ni nenadoma doletela sreča. In to nekega večera, ko sta bila ves dan brez grižljaja. Sedela sta pod gostim vejevjem in se že pripravljala, da bi prenočila, saj tukaj ne bo rosilo, ko je naenkrat poskočila iz listja droplja in se zapletla v mladčevo ruto. Fant jo je zgrabil in starec pomagal. Ej, to bo pečenkica, se je zveselil starec, kakor da nama jo je kdo vrgal z neba. Tako je rekel starec, mladec pa se je polakomnil in zavrnil starca. Kako to misliš vrgal z neba? A če jo je že kdo vrgal, jo je vrgal meni, saj se je zapletla v moje cunje in jaz sem jo ujel. Starca so te besede hudo zatele, a se ni razjezil, ampak se samo nasmehnil izpod brkov in rekel. Torej, še zmeraj hitiš pred življenjem. Nič ni pomagalo, mladec je vztrajal, da je droplja njegova in da je ne bosta spekla za večerjo, kakor bi rad starec, marveč jo bo prodal. Starec ga je spomnil njunega dogovora, toda ni ga mogel spraviti k pameti. Fant si je zabil v glavo in venomer ponavljal, da je droplja njegova. Dobro, naj bo pač tvoja, ampak jaz bi jo nama le spekel za večerjo, se je zasmejal starec in poskušal zlepa, medtem ko je mladcu zameglila lakomnost oči, da je malo manjkalo in šel bi nad starca s silo. Beseda je dala besedo, dokler ni postalo na zadnje mladca le malo sram. Tudi njemu so se že začele cediti sline pod roplji, a vztrajal je pri svojem in hotel starca prekaniti. No, ded, zdaj, ko sva se že sporekla, pa preskusiva, kdo ima prav. Če se strinjaš, naj pove vsak, kaj je storil pametnega v življenju in kdo je bil pametnejši, njegova naj bo droplja. Starec se je zasmejal in privolil, mladec pa naj bi začel prvi. Mladec si je bil svojo povest že izmislil in tako začel pripovedovati. Moj oče je dočakal visoko starost, je začel. Bilo mu je 7 let, ko je umrl. To je bilo natančno 9 let pred mojim rojstvom. Kako stara je bila moja mati, si nisem zapomnil, ker je umrla teden dni pred mojim rojstvom. Sosedje so mi pozneje pripovedovali, kako se je žalostila, ker me ni mogla pričakati, saj sem bil njen edini otrok. Vedela pa je, da bom zelo pameten, ko bom zrastel. Tako sem bil že od rojstva sirota, ampak to ni bilo tako hudo, saj sem imel 7 bratov in sester. Ker sem bil najstarejši, sem bil tudi najpametnejši in bil sem njihov varuh. Živeli smo mirno in v slogi. Hiša je bila zmeraj z vsem založena, čeprav nam niso zapustili starši ničesar. Tudi vso pamet sem si pridobil sam. Vsako leto smo si izredili petelina, še boljši pa je bil kopun. In ko smo stopili pol njegove slanine v mast, pol pa pretopili, se nam ni bilo treba več postiti. Sčasoma so bratje zrasli in nobene druge skrbi nisem imel več, razen da sem molzel kozla. A s tem sem si nakopal na glavo drugo skrb. Kadar so se bratje in sestre napili tega mleka, so se začeli trkati, kot da so jim zrasli rogovi in potem sem jih moral ves dan miriti. Imeli smo tudi velik vrt. A ker so jedli moje bratje in sestre najrajši petelinja rebrca, kuhana v zelju, nismo sadili v vrtu ničesar drugega kot samo zelje. Tam je raslo gromozansko zelje. To niso bile navadne glave, ampak prave kadi. Samo za prevažanje tega zelja smo porabili vsako leto najmanj 3 tedne. Ker so pri nas jeseni deževne, smo morali zelo pohiteti, da smo čim prej pospravili zelje na varno. A kaj naj bi ukrenili, ko so bili pa osli tako počasni za oprego? Bratje so začeli premišljati. V naši vasi smo imeli le osle, o konjih še slišali nismo. A zakaj so imeli bratje mene, če si sami niso našli izhoda? Takoj sem upregal vsak voz po 2 zajca. Dirja mar kdo hitreje od zajca? Tako ni bilo nič hudega, tudi če je zašel voz v blato. Zajci so imeli številno sorodstvo, ki je vse pomagalo pri zelju. Da ne bi ostal voz v blato, je zgrabil vsak zajec vsaj po 1 glavo zelja. Nosili so pač, kakor so nosili, a poglavitno je bilo to, da smo zmeraj srečno spravili na pristavo vsaj korenje. Redil sem brate, da si niti za cesarsko mizo ne bi nabrali več masti, toda bili so požrešni, da bi jim nihče ne ugodil. Nekoč so mi rekli, da bodo začeli klati tudi zajce. Jaz nisem dovolil. Hočeš nočeš so me morali ubogati, ko pa nisem bil le najstarejši, ampak tudi najpametnejši. Da bi dovolil klati živino, ki me je redila, kdo bi nam vozil zelje, če bi poklali zajce? 100 nesreč bi prišlo nad brata in sestre, če ne bi imeli mene. Tako je prihromela neko poletje na polje divja voda. Izvirala je iz zemlje, kot da bi jokala prst. Vas se je spremenila v močvirje. Še mravlja se je pogreznila, če je zlezla na grudo. Tako je bilo vse razmočeno. Pristave so se podirale, kot da bi padale zrele hruške z dreves. Naša pristava pa je stala kot dren. Kako ne bi, ko se mi nabil temelje s plevami, ko se mi jo postavljal? A kaj, ko je pa voda rasla? In ko smo se nekega jutra zbudili, so bile naše postelje že prav pod stropom. Skočil sem na prosto in videl, da se je naša pristava premaknila, vsa se je že nagnila. S čim naj jo podpremo, ko pa je zemlja mehkejša od neprekuhane mezge in se ugreza vsaka podpora? Takoj sem se spomnil. Velel sem bratom, naj samo za trenutek podpro zidove z rameni. Še po očetu je ostala na podstrešju vreča bučnih semen. Tako velikih buč ni imel ves svet, kakor jih je imel moj oče. Če sedajo take buče pod stavbo, se leta lahko na nje brez skrbi nasloni, kot da ima pod seboj temelj. Brž sem posejal semenje tistih buč. Bratje in sestre so podprli zidovje, ko so pa buče dozorele, je stala pristava trdno, pa če bi voda vso leto ne upadla. Tako sem rešil našo pristavo, a tisto nesrečno leto mi je vzelo vse brate in sestre. Kamor ti je segal pogled, povsod so bile podrte pristave in ljudstvo se je razbežalo. Pustilo je vse, samo da si je rešilo glave. Tako je ostalo v deželi mnogo puric, večjih kot je ta droplja. Nad močvirjem, prav nad našo dolino, je bilo precej trnatega grmovja. Povsod drugod je bila sama voda, pa so se purice zgrnile prav na ta kraj in se kar nanizale po trnju. Ko so bratje in sestre videli, so hoteli spraviti vse pure na našo poseko. Velel sem jim, naj tega nikakor ne počenjajo, pa me niso obogali. Purice so poskakovale, preletale, se reševale in kljuvale, bratje in sestre pa so kot slepi rinili za njimi. Trnje je bodlo, bratom in sestram paralo kožo, ampak oni so bili ko ponoreli. Videl sem, da jih bo konec, pa sem odhitel za njimi v trnje, da jih izvlečem in rešim. Jaz sem hotel, oni pa ne. Kolikor so se oddaljevale purice od njih, toliko so se oni od mene. A ko sem se zavedal, sem bil že tudi sam zapleten v tisto trnje in koža mi je v cunjah visela z telesa. Ozrl sem se po bratih in sestrah, toda oni so bili že izgubili ravnotežje, popadali s trna in potrnili v močvirju. Še nekaj cele kože je ostalo na meni. Kaj ne ukrenem, da se mi ne pripeti, kakor se je bratom in sestram. Brž sem se spomnil. Skočil sem iz kože, jo pustil med trnjem, poiskal pod seboj trdno cesto in po njej sem hodil vse doslej. Kaj se je zgodilo s puricami, ne vem. Zaradi žalosti nad brati in sestrami jih sploh nisem maral več videti.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni. Danes rolamo po sceni oziroma po nočnem športanju. Govorili bomo namreč o rolanju. To je rekreacijski in tekmovalni šport, pri katerem udeleženci uporabljajo rolerje, posebne čevlje z majhnimi kolesi za premikanje po trdih površinah. Rolanje obsega veliko različnih dejavnosti in disciplin, ki so sorodne z drsanjem. Tako tudi na rolerjih potekajo tekmovanja v hitrostnem rolanju, umetnostnem rolanju, pa plesna tekmovanja in inline hokej. Za razliko od drsanja pa pri rolanju poznamo tudi vertikalna in ulična tekmovanja ter cross-country rolanje. Te discipline pa že spadajo med tako imenovane ekstremne športe. Rolanje se je razvilo iz kotalkanja, šport pa ureja Mednarodna kotalkarska zveza, ki združuje umetnostno kotalkanje, hitrostno rolanje in hokej na rolerjih. Ustanovljena je bila že leta 1924. Hitrostno rolanje pa si prizadeva za olimpijsko priznanje. Disciplina se je že uvrstila na mladinske olimpijske igre. In da se razumemo, roler je čevelj z nameščenimi kolesci. Rolar – oseba, ki se vozi z rolerji. Dejavnost pa je rolanje.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Zgodovina rolanja sega v 10. stoletje in je povezana z začetki drsanja. Takrat so si Skandinavci na svojo obutev privezali kosti in s tem omogočili drsenje po ledenih ploskvah. Iz tega so se razvile drsalke, ko pa so ljudje ugotovili, da si na nedrseči podlagi z drsalkami ni moč pomagati, je sledil razvoj v drugo smer. Tako so v začetku 18. stoletja nastali prvi čevlji s kolesci. Prva uradna verzija rolerjev naj bi se pojavila leta 1760 po zaslugi belgijskega izumitelja Žana Josefa Merlina. Ta je na neki pustni zabavi želel navdušiti občinstvo s tem, da je imel ob igranju violine obute čevlje, na katere so bila pritrjena kovinska kolesca. Sprva je ideja izgledala genialna, vendar so se hitro pokazale pomankljivosti. Merlin je na krut način ugotovil, da s takšnimi kolesci ni mogoče krmariti in zavirati, saj je z rolerji vred treščil v ogledalo. No, prvi patent rolerjev je leta 1819 v Parizu v Franciji predstavil M. Petit Bled. Roler je bil iz lesene osnovne plošče, na spodnji strani pa je imel troje zaporedno nameščenih kolesc, na zgornji strani pa sta bila dva osnjena pasova za pritrditev čevlja na roler. V tistem času so bila kolesca lahko lesena, kovinska ali slonokoščena. V naslednjih letih so sledile manjše izboljšave nekaterih angleških inovatorjev, a resnični napredek je leta 1863 dosegel Američan James Plimpton, ki je iznašel način, kako narediti rolerje, ki bi služili svojemu namenu. Dobil je idejo o drsalki s štirimi kolesci, s parom spredaj in parom zadaj. S tem je postal gospod Plimpton oče kotalk. Z njimi je bilo mogoče obračanje, krmarjenje in ustavljanje. Takšna oblika je prevladovala naslednjih 80 let. Izum krogličnih ležajev v letu 1884 pa je še dodatno pripomogel k razvoju in sposobnostim kotalk in rolerjev. Roler, kakršnega poznamo še dan danes, pa izumijo leta 1970. Za to sta odgovorna brata Scott in Brennan Olson. Navdušena hokejista sta namreč v neki trgovini videla star par rolerjev in v njem videla možnost za poletni trening. Predelala sta obstoječi roler, oduzela sta mu stari čevelj in na osnovno ploščo pritrdila trši hokejski čevelj. Temu sta dodala še poliuretanska kolesca in preprost gumijast zavorni sistem. In ugotovila sta, da lahko s tem drsita na nedrseči podlagi kot z drsalkami po ledu. Seveda je razvoju rolerjev sledil tudi razvoj samega športa. Novi športi so se pojavili že kmalu po iznajdbi kotalk leta 1863. Tako so v Londonu že leta 1878 odigrali prvo hokejsko tekmo na koleščkih. Tudi hitrostno kotalkanje se je začelo že konec 19. stoletja. Danes pa ima rolanje kot športna panoga več oblik. Hokej na rolerjih, akrobatsko, terensko rolanje in najbolj razširjena oblika hitrostno rolanje. Vsaka oblika zahteva prilagojeno opremo in način vadbe. Za hitrostno rolanje so v vrhunski izvedbi čevlji nižji, izdelani iz karbonskih materialov, torej lažji, podvozje nekoliko daljše, nam pa je možno pripeti celo 5 kolesc. Rolanje je aktivnost, ki je po hitrosti gibanja nekje vmes med tekom in kolesarjenjem. Zahteva nekatera posebna znanja, ki pa jih bodo tisti, ki znajo drsati, smučati ali teči na smučeh, nekoliko lažje osvojili. S prenašanjem ravnotežja z noge na nogo ohranjamo telo v gibanju, pri tem pa si zamahi pomagamo z rokami. Pravijo, da rolanje osvobaja in je primerno za vse starostne skupine, saj vnuki tudi dedke in babice spravijo na koleščke. Rolanje kot oblika rekreacije je priporočljivo za ohranjanje telesne teže, krepitev zdravja srca in ožilja. A ne pozabite na varnost. Poleg dobrih rolerjev in osnovnih spretnosti boste potrebovali tudi ščitnike za kolena, komolce in zapestja, ter seveda čelado.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Ko gre vse narobe in smo pred navidez nerazrešljivim problemom, nam ni potrebno obupati. Ustvarjalnost, ki jo ob tem poživimo, lahko spremeni naš problem v zlato jamo.

0: Leta 1879 so bili najbolj prodajeni izdelki ameriškega podjetja Procter & Gamble sveče. A podjetje je bilo v precejšnjih težavah. Prav tedaj je Thomas Edison izumil žarnico in zgledalo je, da bodo sveče postale povsem nepotrebne. In njihov strah se je uresničil. Se je tržišče za sveče povsem pogorelo, odkar so ljudje kupovali sveče le za posebne priložnosti. Pogled v prihodnost podjetja Procter & Gamble ni ponujal veliko optimizma. A tedaj se je zgodilo nekaj, kar je imelo pomemben delež pri tem, da se je podjetje izkopalo iz trdega oprijema bankrota. Pozabljivi delavec v eni izmed manjših tovaren je pozabil izklopiti stroj, ko je odšel na malico. Rezultat? Spenjena masa milne pene, polne zračnih mehurčkov. Že se je odločil, da bo vrgal ta nepričakovani proizvod med odpadke, ko se je premislil. Iz te mase je napravil milo. Milo je imelo to posebnost, da je plavalo na vodi. In prav to milo je postalo poglavitni proizvod podjetja Procter & Gamble, še številna leta. Zakaj je imelo to milo, ki je plavalo na vodi, tak uspeh v tistem času? Tedaj so se ljudje še pogosto kopali v rekah. Plavajoče milo pa se ni nikoli potopilo in izgubilo. Kmalu je postalo to milo najbolj prodajano milo po vsej Ameriki. Primer podjetja Procter & Gamble nas lahko spodbudi, da ne obupamo, ko gre vse narobe in smo pred navides nerazrešljivim problemom. Ustvarjalnost, ki jo ob tem poživimo, lahko spremeni naš problem v zlato jamo. Že navidezno naključje lahko obrne situacijo na glavo, a tudi takšno naključje je potrebno ustrajati in delati naprej. Tudi naključje se ne zgodi samo od sebe.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Top Latino hiti in tvoja gostiteljica Patricija Pangeršič. 20.

Za nami je že ena ura najboljših latino hitov prejšnjega tedna in ostalo nam jih je še manj kot 20 tistih najboljših. Tvoja družba ostaja Patricija Pangeršič in vsak hip smo nazaj s temle.

0: Maša Švatatina Lestvica, tole je bil Španec z nemškimi koreninami Alvaro Soler Loka. In šivamo dalje. 16. mesto, Eros Ramazzotti in Luis Fonsi, Perla Strada, Una Canzone.
1: 16. mesto.
2: Il vento

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Tole je bilo zanimivo italijansko-portoriško sodelovanje Erosa Ramazzottija in Luisa Fonsija. Mislim, da imajo uspelo več kot odlično. Na 15. mestu Anuel, Prince Royce in Becky G. Boobaloo, mesto više pa Višin in Yandel, Reggaeton en la oscuro. 14.

0: Hot Latino Chart.
1: In Patricia Pangeršič.
2: In Latino hiti, ki te pa peljejo v en fantastičen vikend. Zate vam le še 10 najboljših in tole sta že Sean Paul in J Balvin kontra La Pare.
3: 10. mesto.

0: Iz minute v minuto se vročica in pričakovanje stopnjujeta in zelo kmalo bomo izvedeli, kateri so tisti komadi, ki kraljujejo v samem vrhu ta teden. In tole je že osmo mesto. Juanes La Plata.
1: Osmo mesto.

0: Z vami je Patricija Pangršič.
1: Na šestem mestu Anuel in Romeo Santos, hitom, ki se tudi po naši lestvici vzpenja proti vrhu. Elia Kere, Weber. In tole je peto mesto. DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna in Cardi B, Taki Taki.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers.
1: Tvoja družba, sem Patricija in čas je, da ti razkrijem, kateri trije latino hiti so v samem vrhu ta teden. Na tretjem mestu Sebastian Jatra in Rake Unanjo.
2: Tretje mesto.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Iz minute v minuto je bolj vroče in Hot Latino lestvica se je približala samemu vrhuncu. S tabo sem bila Patricija Pangršič. Skor dve uri smo čakali ta trenutek in prvo mesto tega tedna, že tretjič zaporedoma, Daddy Yankee,

0: Zaenkrat je marsikaj po nižinah megleno, zato previdno tudi na cestah. Drugače pa bo danes večinoma sončna. Deveta etapa oziroma etapa Nitev Golin bo prinesla sonce in pa najvišje temperature bodo od 21 pa do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zastoj iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Nič 80-22-55, srečno v četrtek.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Že ob tej uri zaslužen kefir. Čestitke, Miha, za zmago. Si zmago.
2: Ekipa je treba čestitati. Lari,
4: ne,
2: je,
4: tak, je,
2: se pozali.
4: Nebe sprašujemo,
2: cene
4: si kaj zmatran.
2: Ne, jaz sem v redu.
4: Si v redu.
2: Jaz sem v redu in vesel sem, da cene tu ne bo treba gont.
4: Bravo.
2: V pokras, gor pa dol.
4: Vse si dal od sebe.
2: Ja, pa če sem imel tokrat pa res najlažjo nalogo, no.
4: Vse štiri.
2: Jaz sem sam te žogice lovil.
4: Vrhunc.
2: Ampak lej, po vseh teh izzivih, ki sem jih imel že na tem radiju, je pa cool, da sem imel enega tudi malo lažjega.
4: Si zaslužil, da si bil tako.
2: Ampak dajmo se posvetiti Lari, ki je pa res se potrudila.
5: Ko bo pa kilo pasala, ne?
4: Kaj boš pasala?
5: Kilo,
4: drugo. 11 let stari otroci so tudi to zmogli.
5: Jaz se vem, no.
4: Tako da, bravo, čestitam.
5: Ja, hvala.
6: Jaz te 11 let stari otroci se tudi prepognajo še, mi se ne moramo, ne?
4: Kdo? Petnesmetnica. Veš, kako se prepogne petnesmetnica, sam ne to govor.
5: Se spomnim, ja.
4: Ja, no.
6: Hočem reči, da ne moramo mogli primerjati 11 let s starimi babami.
5: Ne, pa drugače, vsaka čas fantoma, no.
6: Pač res, da sta
5: poganjala, tako, mislim, vse dejansko poganja ni bil tok problem. Bili v problem, koliko je nas skos obračal.
2: Ja, nas je skos nosil. Divji tok je bil v Ljubljance, ker je dežval cel dan. Ne?
5: Prezice.
2: Ja, se je bil čisto rjav, kalna je bila reka. Ne? In pol še promet ladijski kakšen je bil. Ne?
5: Ja, pol...
2: Smo se mogli skos izogibati. Ma,
4: Benetke, Benetke. To je bil tak promet.
2: Drama je bila.
4: Ne izgledati, no, na Facebooku.

0: Miley Cyrus used to be young, 5:13 jutro, ali pozdrav od nas.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, 4. juni, 9. etapa dežele junakov. Včer smo bili na Ljubljanci, popoldan je bil en tak izziv. Dedkove igre, ki jih je zmagal naš dedi. Dežo.
2: Ja, naša ekipa.
0: Deželak.
3: Ja, ne, ti si bil.
2: Mislim, jaz sem sam tele žogice lovil z dežo.
0: Kako pa?
2: Garali sta pa zala pa
0: naša kako je bila vama?
3: Kako je nama?
0: Ja, kako je bila vama, zalo?
3: Mislim, kar naporno, rečem, ne vem, če se je videl.
0: O, se je.
3: Jaz mislim, da se je, no. Kukor so mi razlagali, so rekli, da je bila moja faca, kukor da bom nekoga ubila.
4: Ja.
3: Najbrž bi rekel, da je najbrž res tako zgledal. Potem, ki sem prišla domov, sem ugotovila, da sem dobila še tiste deve v mesecu, tako da, juhej. Ampak kako je bilo, ja mislim, kar težko, no, zaradi tega, ker prej smo štartali te igre, so rekli, ja, vige se dotromo s to, nič bad, to ne bo nič težkega, to, ki tak gre v tisto smer, tako da vide spoh, v bistvu ne boste spoh nič rabili poganjati, ker vas bo kar samo nesel, ni panike in pa če bo treba vse kar poganjati, no. Proti to, ko je bilo pa sploh, no, kar težko, ampak kaj, da se ni bilo spoh toliko težko poganjati, če nas ne bi obračali, pa bi mogli stokrat
0: nazaj.
3: Zala je pedelirala, ampak ne, mislim, pač to, kukor kjero smer se gre, ampak mi smo probali, kar kol si dal, pač nas je skos v levo obračali in meni pač še zdaj ni jasen, kaj je šlo na robe. Tako da to, no,
2: ja,
3: bolj kot samo
2: promet,
3: poganjanje.
2: Ne, promet je bil,
0: ladijski promet.
3: No, pa še to. Tovor. No, pa še to, ja.
0: Mogoče tovor tudi.
3: Tovor je večkan. Mogoče svojega prinesu, ne. Da so v bistvu še eno zalo in Laro pelali go.
0: Ej, ta mala dva stala pa res fantastična, ona dva.
3: Fantastična sta bila, res.
2: Pogi tim.
0: Ja, pogi tim, ja.
3: Top sta bila ta mala dva. Je
0: otroc pa kar gonijo, mislim, to je ono, ti jim daš, da obračajo pedale in oni obračajo, kako je treba.
2: To je bil za njih trening, po moje, tak en.
3: Ja, res, vsaka čast, no, mali. Dobra sta bila, vsaka čast. Kar se tiče tega, ona sta bila, ona dva, absolutno zaslužena zmaga.
0: Žogce ste pa vi nabrali.
2: Ja, nabrali.
3: Ja, pa ste so bile drame v mes, Gargi.
2: Ja, Gargi je kradu, pa ne vem, kaj je
3: vse. Pa vidim, ko sem se jaz vzela, jaz sem vrgla vodo v Gargi, ja.
2: Ja, vidim, bravo.
0: Ej, danes te čaka še skok z bungeem za nagrado.
3: Je tako, ja.
4: Ja, vse to.
0: To je tebi nagrada.
3: Ja, to sem pa vesela, ja. Saj nekaj.
4: Ja, človek ne ve točno, kaj bi si mislil o tebi.
2: Jaz moram priznati, da sem mogel skočiti bungee, da sem imel kar probleme. Sam
3: jaz sem šla že na en bungee jumping, to je bilo lani, ko sem bila na Zigetu. Mm-hmm. Sicer on je bil dosti manjši, pa on je pač, da če padaš v zemljo, ne? Ampak mi je bilo noro všeč, no, in sem rekla, to bi šla pa tudi v Sloveniji nad reko enkrat. In evo, super, danes.
2: Ej, aloh nekaj se zmenimo, dej, ko boš najbolj uživala za, ne, za krič,
3: rekla,
2: crazy shit.
3: Ne bom rekla, crazy shit, pa da pa.
2: Dobro, okay,
3: to je pa tvoje, lej, to je pa tvoje.
2: Pa kaj druzga, kaj druzga
4: za krič. Pa rečeš, da junak.
2: Ne, te ne, ampak nekaj druzga, dej, za krič nekaj, no.
0: Probi ne umre.
2: Da se ne bo slišala.
3: Ja, to začete.

0: Linkin Park, Emptiness Machine, Miha, pretep.
1: Zastoj iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Tros več dobre glasbe na Radio 1.
1: Ej,

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Pred nami je bolj sončen dan, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije, dež pa se zopet vrača jutri, temperature pa se bodo dvignile do okoli 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Previdno, kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce. Zastoji pa pred mejnim prehodom proti Sloveniji, Šentilj in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoji tukaj na vzporedni regionalni cesti. Jutranji zastoji še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in to, kot vidimo že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Nič 80, 22, 55.
2: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Darts festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti. Zelo pohvalil. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. V bistvu je res dober, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutranja kronika prihaja po treh. Glockenbach, Tom Walker, Home, Meredith Brooks, Beach, tole pa je Nina Poštali, Nina, tri minute čez polje. Lepo zdrav na štirih.
6: Dobro jutro.

0: Glockenbach, Tom Walker in Home, še 16, pa bo 6 zjutraj na kronike na vrsti in še ta teden zdržimo, pol pa pravo poletje, Veronika.
1: Jo, ko mi čakam, pol pa čist počas do morja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala. Poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem malo pofercat sem, ne. Aha. Se jim mudi naprej, a ne? Ti še niso tista naša ciljna skupina. Že jutri pa počakujemo tiste naše prave obiskovalce, ki si res vzamejo čas, se ustavijo in si ugledajo naš festival, a ne?
3: Ja, ta konec tedna se bo tu pri Postojni spet dogajalo, ne?
4: Ja, res, ja. Ves dan bomo imeli bagr fest, a ne?
3: Ja, zanimivo je tudi to, da ste zdaj dogajanje umestili med oba pasova na sredino, ne?
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvaljo. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, ali?
3: Nasproti vam je prišel tudi novi minister, Vrtovec.
4: Vrtovec je dal idejo, da bi se dogajalo tudi po noč, kar je super,
3: no, in ne? In se boste imeli tudi po noči.
4: Ja, sigurno, ne? Mislim, zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najde bageriste, ki bi sodelovali tudi po noč, ampak ideja je dobra. In mislim, da nam bo tudi to uspela.
3: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
5: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno, jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja?
3: Ja, zdaj ste kar na mopedih, policisti.
5: Ja, pravi, da smo prodali, ne, 300 konov, to je čisto neuporaben za naše ceste, to je prehiter.
3: Zdaj imate pa...
5: Tomos 6, mal friziran, rezan auspuh, brušen bat, tam do 73 na uro je stisne, ne?
4: To je čez glavo za naše avtoceste.
5: Ja, vsa zga ujameš, brez problema.
4: Ja,
5: ti Stožec, kje lahko jaz odlijem? Amate kaj zrihtan tle?
4: Ja, seveda imamo. Lej, se smo grajce stran pobrali na sred. Aha. Je cel pas drenaža, ponikvalenca, vse požre, a ne?
5: No. Ja, grem,
4: ja.
3: Dobro, hvala, inženir Stožec, kaj ne rečem, dober obisk vam želim, ne?
4: Najmanj se pa bojimo tega, da ne bilo obiska, ne?
3: Ja, seveda, ja. Veronika, Dars festival vsekakor ne bo razočaral in izogniti se mu bo praktično ne. Mogoče.
4: Vabljeni vsi!
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
6: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Daniel Powter in Bad Days, 9 do 6, Miha.
1: Previdno kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti, smer Ljubljana, malo za priključkom Lesce. Zastoji pa so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj na usporedni regionalni cesti zaradi praznika v Avstriji. Jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80-22, 55, morda še kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno, previdno.

0: Love of the Common People in Paul Young, vreme bo kakolare.
1: Danes sončno, tako da lepa deveta etapa bo.
0: Miha, pretep.
2: Še enkrat bom pozoril, kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, malo za priključkom Lesce, previdno.
0: V novicah ob šestih, Sergi.
3: Tudi se dotaknemo prometa, zastoji so pričakovani danes, pa Vlado pričakujemo danes.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta do šestih je dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri. Dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popovdne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba. Ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske menjave. Policisti na Celjskem so v zadnjih dveh dneh obravnavali 4 spletne prevare. Najhuje je bil oškodovan občan, ki je poklical neznanca opravil več nakazil in ostal brez več kot 60 tisoč evrov. V drugem primeru je škoda skupaj znašala okoli 5500 evrov. Policija opozarja, neznancem po telefonu ne zaupajte osebnih podatkov in ne nameščajte aplikacij na njihovo zahtevo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Cene na srečo ne bo rabil poganjati sam brez ekipe, za piko na i pa bo pred zadnji dan še sončan, je pa po nekaterih nižinah trenutno megleno, zato previdno na cestah. Se pa vreme ta teden kar hitro spreminja iz ene v drugo skrajnost in jutri bo zopet sprememba, padavine bodo zopet zajele celo državo in potem do večera ponehale, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 21 pa do 26 stopinj, trenutno pa imamo v Radovljici 8 stopinj, potem Velenje, Ptuj in Vinica 10, Nova Gorica, Krško in Maribor 11, Novo mesto Ljubljana in Lendava 12,

0: Zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Pa jutri zastoji že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Naj spomnim, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Kako je z radarji in kontrolami? Kontrolo imamo v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80-22-55.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Dobro!

0: ali pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Danes se bomo posvetili osebi, ki je prispevala več. Veliko več.
0: Naj se največja in najbolj junaška akcija nadaljuje s Stas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek je predzadnji dan Žele junakov za mnogo od nas. Dan, ki ima poseben pomen. Ta dan je posvečen Aniti Ogulin. Eni res neverjetni osebi, ki je v to akcijo verjela že od samega začetka, takrat, ko še mi nismo verjeli vanjo, tako kot je verjela ona. Anita Ogulin je takoj vedela, da je ta, ona je rekla, vaša akcija Žele junakov nekaj posebnega.
3: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako. Tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.
1: Danes bomo poleg otrok, ki jim bomo pomagali v spredje, postavili tudi njeno zgodbo. Zgodbo Anite, ki je ne samo videla dobro vsakem, ampak to potem tudi potegnila na plan. Ne samo, da je bila dober človek, ko je bila zraven tebe, si je bil lahko vsak dober.
2: Ja, prav res.
1: Tako da danes se jo bomo spomnili. Solze, smeh. Vabimo vas, da ste zraven. Predtem pa, kaj dobrega so včeraj za otroke naredili cene prijevcev Miha Deželak, Lara Tošič, Zala Perlič in Slo Gargi.
4: Garga mele namreč v nepojasnenem trenutku slabosti ob sprejemu izziva v sklad Deželo junakov prispeval 10,000 evrov za počitnice otrok iz socialno šibkejših družin. Tako da,
1: se mi zdi, da si zasluža aplauz.
4: To je res dober, tako da, prav Gargi.
1: V redu je dovolj, ni treba pretiravati.
4: Prosim, ne pretiravati.

0: Čumbo Vamba in Tam Thumping, 6:11, dobro jutro, da nisam.
1: Dobro jutro.
0: Dobro, bomo začeli z obnovo tega, kaj se je dogajalo 12 ur nazaj. Včeraj zvečer so se na Ljubljanci odvile prve detkove igre. Prve detkove igre. Želak, ki sta ga s Pedolinom vlekli Lara Tošič in Zala Perlič in pa Gargi. Sta ga vlekla pa dva mlada kolesarja iz Pogi Tima. Naloga z ribiško mrežco pobirati žogce na Ljubljanci. Kdor jih zbere več, ta zmaga. Se pravi, šlo je za prikaz koordinacije, ravnotežja, timske uigranosti pri hitrosti 3,5 na uro. Prvo presenečenje za največja detka sta se izkazali Tošička in Perlička.
2: Vse ne gre v hitrosti.
3: To?
2: Kaj smo faki napadki, zna. Daj, pet.
0: Ni bilo tako enostavno, Lara?
2: Pa ni bilo, res ni bilo tako enostavno. Mislim, sploh, ko te obrača skozi tam in pol, pač moraš, sploh nismo vedeli več, v kjero smer tisto palčko premakam, da nas te bo skozi v levo nesel, ampak ja, no, je bilo kar, no, mislim, naporno.
4: Ja, močen tok je bil, ne, pa promet, lad.
2: Mislim, bolj v bistvu vsaka čast fantoma, ki sta prevažala Gargija, ki sta bila res vrhunska, no, tako bom rekla.
4: Ta vsaka čast vama tudi, da sta prevažala.
0: Potem pa drama, ki jo je komentiral legendarni Goran Obrez.
5: Tole je zdaj hud izziv za oba čovna, za oba pedalina, ali bodo zvozili. Že lahko pedalin se je obrnil ob teh hudih valovih, ko je mimo pripeljala turistična barka, toda Deželak je v svojo ribiško mrežico, kljub temu, uspel ujeti novo žogico, kako se je stegnil, kakšna eleganca.
0: Še enkrat se skupaj se je premikalo s hitrostjo želve, ki je sred vročinskega vala skadila in joint, to, ki je bilo hitro vse skupaj. Če verjamete Deželaku, da je bil promet v Benetkah, ne id gledat za nazaj.
4: A je bilo veliko ladi.
2: Ja. Jo, res, ali
4: pa
2: ti pa tok, šle mimne.
4: Pa kalna voda, vse.
0: Vse, tudi kalna voda, nise videl modrih žogic.
4: Ne.
2: Ne, da, že smo
5: še. Uspodbujamo Deželakov pedelino predvsem, kajti res na koncu moči sta obe naši zlati, pa in Lara. Kako vama gre?
6: A se jih karkoli sliši, ali...
3: Ja, zdaj.
2: Ja, to je robil to, ja.
0: No in potem na veliko olajšanje vseh, najbolj pa Lare in Zale, smo prišli do zmagoslavnega konca.
5: Gargi gre na banži, mi pa na špricer.
0: No. Bravo, Miha.
2: Čak, mal.
4: Hvala, pa tudi punce.
2: Jaz bom pač in prvih dobila.
0: Miha je smaku.
4: Pa tudi cene to prvo pohvaliti.
2: Pa cene to pa ta do te tuske, pol došla še do konca.
4: Lej, to je timsko delo. Hvala.
2: Predstavljam, nam ne bi uspelo dati.
0: Miha, če tebe ne bi bilo.
4: Vsi sem jo uriti na moknem.
0: Če tebe ne bi bilo, stari.
4: Jaz sem se potrudil, ampak treba je pa res izpostaviti. Tokrat teže delo sta upravili Zala in Lara in jaz sem ima neskončno hvaležen.
2: Ja, pa jaz bi rekla predvsem hvala, Čonč.
4: No. Ja, pa sladko, ja. Tudi.
0: Mija, kaj bi bilo Čonča? Ne zmanjševati svojega učinka.
4: No. Ja, hvala, no, prijatu. Ti si te prav, prijatu.
0: To je bilo to.
2: Res, res. Pa tudi mi je šeč bilo, kako si bi pripravljen, da si imel še opanke sabo za preobut.
4: Vse, za preobleč. Jaz sem se preoblekel, pa jaz sem imel dogat moker.
2: Prav odrasl moški si red.
4: Ja, res. Vse sem imel. Ruzak za preobleč.
0: Cene to danes ti treba samo brez ekipe poganjati etape in Gargija čaka banči skok v Sevkanu. Tle gre za nagrado tudi Lara skočet ob 8 zapusti šov.
2: To mi čakam.
0: Hvala tudi Istoku in Tjaši Nemec iz Bungee Jumping Top Extreme. Že čakata Gargija danes ob 9:30 v Sevkanski most. Za štrik vam ni treba skrbeti.
2: Ni.
0: To je bilo to. To je nekako opis včerajšnjega dne na Ljubljanci. Dneva, po katerem je Gargi vesel, da je Zavarovalnica Triglav partner dežele junakov.
7: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežele junakov. Smo mi
8: čene za mene. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri.
1: Zavarovalnica Triglav.

0: David Guetta, tudi s tem Stonesom, najde 11 do pol, je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Samo še danes in jutri imate šanso ujeti cenete in ekipo junakov na slovenskih cestah.
2: Krasni ste, neverjetni. Združujete se Slovenijo, enostavno samo za občudovati. O glavnem, res ste cari, zato je res dežela enakov ta čas. Samo držimo pesti, da zdržite do konca. SMS sem poslala, prosim, dejte ga še vi. Kdor ga še ni, pošli.
0: Hvala, Tatjana. Smo prepričani, da bojo cenjeni ekipa danes v vaši podpori, da bojo zmogli pot od Dobrove do Nove Gorice, pa potem Vajdušna, Vipava, Štanjel, pa do Komna.
1: To je pa zaključil danes.
0: Traso najdete na radio1.si, lahko pa ga tudi sproti spremljate na Radio 1 TV. Bi pa cenjeta zdaj le spet malo pohvaljeno, ne samo, da poganja za dobro stvar, pa da si vzame čas za ljudi, pa da jim prisluhne. Cenje si vzame čas, da prisluhne tudi težavam sopotnikov.
1: Ja.
0: Recimo, tako je bilo zadnjič, ko je z njim poganjal. Saša, stari.
3: Kaj je najbolj moški problem, ki ga ženske nikoli ne bi razumele? Da pol obstaja. Kaj rečeš, ej, bom pol naredil, bom pol odnesel smeti, bom pol pobral stvari stal, pol obstaja. To je dejanski čas, ki obstaja, ki ga mi vidimo, pa imamo, pa čutimo, pa je tam. Nekako pa naše boljše polovice, kljub temu, da vas imamo radi do konca, nekako ne štekajo tega časa, ne?
4: Ja.
3: To je recimo, mislim, da neki, a veš, pol, se veš, pol, ne?
0: A te ne vedo, kaj mu hoče povedati?
1: No, ne vem, če. Pa bi mu zaračunil 90 evrov.
0: Ker imam občutek, da se je cene tale najbolj obnašal kot moški.
1: Ja, da bi utihal, kaj.
0: Pa,
1: ja.
0: Si tih, sta.
5: Ja. To je modro včasih, ja. Najbolj. Jaz sem tudi včasih kar tih.
0: Ne vem, kaj ćeš drugega reči, no?
1: Boš pol povedal.
0: Ja.

0: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
1: Jub, barve spremenijo dom.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
11: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto. Varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Z več dobre glasbe na Radiu 1.

0: Kelly Clarkson, Stronger, dve do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Podeli se odličovo, zdaj je ena ostalih dogodkih, ki so manj pomembni od dežele junako. David Beckham, ga poznamo?
2: Tako da, poznamo.
0: Ja, bo dobil zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu.
2: Aha.
0: Ja.
2: Bravo.
0: Piše pa takole. Dogodek naj bi povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo.
1: Aha, zaradi Beckhama.
0: Med kom? Ker po moje tudi v Ameriki nove vlada tisti ljudje, ki vejo, kdo je David Beckham, pol jih tudi futbol zanima.
1: Ja, v bistvu
0: a veš,
1: že.
0: Po čem bi ga pa radi še poznali?
2: A ni nekaj gato reklamero? Tudi.
0: Tako smo se ga zapomnili.
2: Tudi, ja, tudi.
1: Ja, pa,
2: pa mož od Viktorja, ne?
1: Ja, ženo ima slavno, to se pa to reči, ne? Si, če ne drugega pa njo, kdo v meni, ne?
2: Ja, pa neke drame z otroci.
0: Prav ti si se vključil v tole, zdaj.
1: Ne, da, jaz ga poznam po fuzbalu, on je
0: dobro,
1: fantastično.
0: Dobro, da ga ne pogata.
2: A pa on še igra drugač.
1: Ne, ne igraješ, dolg v penzi.
2: A ja, ja, pa bi lahko, ne, igral.
1: Mislim, ja, v kakšni veteranski ligi.
2: Ali pa
1: ja.
2: Baywatchu.
1: Bolj je kakšnim takom, ja, dokumentarcu.
0: Pa. Zakaj ti sodeluješ pri tem?
1: Jo, kot David Beckham je, ali ni kral,
2: no? No, zdaj nic vemo, da ga tudi rad gledaš, no.
0: Ja. Ne, jaz sem ga rad gledal v Manchester Unitedu, ki je igral
1: David
0: dokument.
1: David Beckham, where
0: nisem
1: are you now?
0: Pa gledal ga v gatah, pa občudval njegove žogce. To pa ne.
1: Kakšne gate pa ima?
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Lep pozdrav vam. Želim v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V prestolnici bi lahko poštarje v prihodnosti nadomestili roboti. Mestna občina Ljubljana in Pošta Slovenije sta namreč začeli pilotni preizkus asistirane robotske dostave na območju za pešce. Prva simbolična dostava, ki je služila kot praktični prikaz, je bila izvedena pred dnevi na relaciji mestna hiša trgovina Soline. Kot pravijo na pošti, gre za pomemben korak v razvoju trajnostne, pametne in uporabnikom prijazne mestne logistike, ki lahko prispeva k učinkovitejši oskrbi mestnega jedra, manjši prometni obremenitvi, tišji dostavi in razvoju novih urbanih storitev. Verjamem, da bodo meščanke in meščani sprejeli nov način avtomatizirane dostave v mestnem središču. To je še en korak na naši poti k ogljični neutralnosti, pa je pojasnil župan Ljubljanske mestne občine Zoran Janković, ki je predvsem ponosen na to, da se Ljubljana lahko pohvali z največjim območjem za pešce v Evropi, ki je veliko skoraj 20 hektarjev.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Nad Slovenijo bo danes posijalo sonce, kar je super novica spoza Ceneta in ekipo. Temperature se bodo dvignile do okoli 25 stopinj, se pa dež spet vrača jutri. Za vikend bo potem spet več sonca, ampak pa bo, možna bo pa še kakšna ploha in nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Dajmo preveriti situacijo ob 6:33 minut na cestah. Kombi v okvari obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta. Potem pa zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu zaradi praznikov v tujini v Avstriji, na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred priključkom Postojna in pa klasični jutranji zastoj Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja in pa na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55. Hvala vam.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Liče z pol sedmo, Denis Audičovo, tale četrtek oziroma deveti, predzadnji dan je posvečen eni osebi. Aneti Oglin, ki je bila leto zraven, na štartu, na cilju, med akcijo, kjerkoli.
8: Naš radio je zelo naklonjen otrokom in družinam in glede kakšne lepe zgodbe delamo pravzaprav tudi skupaj in zato se mi zdi spoštljivo, ker sem res hvaležna za vse, da tist trenutek, ko je možnost v zahvalo in vse, kar počnete, pridem kamorkoli.
0: In je, vedno je prišla, vedno je pomagala z izkušnjem, optimizmom, energijo, ki je v celoti namenila šibkejšim, sploh otrokom. Dostkrat nam je rekla, vi ste nori, pol je dodala še dobro, da ste. A pa ni mislila samo nas, mislila je vse vas. Ker to, kar ste naredili z deželo junakov, je nekaj neverjetnega. Zdaj pa ne vem, ne rečem, nažalost ali na srečo, da še ni konc. Ker smo se zanito, ko smo se zadnjič videli, nekaj izmenili.
9: Jaz imam rada. Jaz bi se zdaj zjukala, pa sem sklenila, da bom malo bolj trdna, kot sem sicer. Zato, ker vem, kakšno zgodbo boste naredili in vem, kaj boste otrokom tudi letos omogoče.
0: Trenutno smo še zelo, zelo daleč od samo enega otroka, čez nekaj minut pa več od teh. Otrocih čez 10:07 pogovor z Anitinim sinom, Simonom, ki se je letos pridružil Cenetovi ekipi junakov. Danes, ne moreš tako, praznujemo življenje Anite Ogulin in bomo to počeli vsako leto.
10: Absolutno.
1: Ja.
0: Ko bo 9. dan etape.
1: Prav je.
0: Anitina etapa. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9. Ona bi to boljš povedala, bolj...
1: Ona je vedno pobožala z besedom. To je najlep znala. Tako lepo. Pa predana je bila tem delu. Tako predana, da je to nekaj neverjetnega.
11: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
12: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
13: Pošli pomagam.

0: Alf Arben, Baby, goodbye, jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Deni se odličuje tole v predzadnji dan dežele junakov. Ta dan je posvečen Aniti Ogulin, čudoviti osebi, ki je pozornost vedno usmerila tja, kjer je bila najbolj potrebna.
2: Kaj tem otrokom to prinaša, to vsi vemo. Se čisto vsak vrne naši domovini. Čisto vsak otrok vrne, kar je dobil nazaj.
0: Anita je vedno mislila na najbolj ranljive med nami in to so ti otroci, zaradi katerih dežela junaka obstaja. Bi lahko kdo drug za njih skrbel? Mogoče, ne vem. Sam na to se nekako ne moramo zanašati.
1: Čakal, ne.
0: In zdaj, kakim otrokom pomagamo? Dajmo tako, predstavljajte si, da si star, ne vem, 8, 9, 10 let, nekdo reče, da dobiš en popolnoma brezskrben dan. Kaj ti narediš?
3: Jaz bi rekel tako, veš, da odpade šola, ja. Pa da greš recimo s frendi na en sladoled.
1: Jaz tudi na plažo, skakati v vodo ali pa snorklat, to sem oboževala pred tem leti.
4: Jaz cel dan norela zunje, pa isto sladoledje, pa ne zameden.
1: Ja.
0: Večina bi imela take želje. No, zdaj eni otroc pa z besedo brezskrbno pomislijo na čist druge stvari.
5: To je toliko pridemo na koncu dneva izčrpani, na koncu tedna že sploh ne vemo, kako je nam ime, ker je, ampak nikoli se pa nismo vprašali, a nam je tega treba. Nikoli. Zato, ker sam že s tem, da so tam in s temi učkami in s temi nasmehi in da ko otrok, ki prva dva dni ni govoril, ni spregovoril in so ga hecali, a sploh zna govoriti, se na koncu tedna reži, krohota, joka od smeha in heca z vsemi okrog sebe, veš, zakaj si tam. Da si vsaj malo prispeval k temu, da je lahko. Tako otrok se odprl in se počutil varno.
0: Tako pravijo vzgojitli. Tako pravijo vzgojitli, kakšni so ti otroci. Ampak kako si pa oni predstavljajo?
6: Kakšni otroci neumorno jejo. Ali pa se je tudi že dogajalo, da si jemljajo nekaj od prehrane, nekaj od kosila v sobo, pa si tam spravljajo, pa skrivajo. Ne? Tako da ja.
7: Še za domov.
6: Ja, še za domov. Pa še za bratca, pa še za sestrco. Tako da ja, na žalost še vedno. In tudi recimo strani staršev, doskrat potem dobimo neko povratno informacijo, ja, hvala, da se je tako lepo imel, hvala, da je imel to izkušnjo, ampak kuk je meni tudi odnesel to, da sem izvedla, da bo on tam na varnem in da bo sit.
0: Vem, da deželo junakov največkrat povezujemo z besedo počitnice, ampak to niso samo počitnice. Meni vas si kdo reče, imam soseda, pa ga ima čist prav, pa ga obožujem, pa ga imam rad. Je rekel, jaz sem bil otrok, tudi jaz nisem šel na morje. A res te otroci morajo iti na morje? Se ko ni sam morje. Ni
3: veliko,
0: sam morje.
3: Veliko več,
0: se,
3: ja.
0: Veš, imajo kmetijo doma, ne. Se ko tvoji otroci ful dobro jejo.
1: Ja.
0: Se ko še mi zra tega, ker imamo tebe za soseda, ful dobro jemo, ja. Ker od tebe kupujemo. A veš, ful dobro, ne.
1: Ja.
0: Se ko, no, tle gre tudi za otroke, ki doživijo te stvari, ne. Ker v teh 7 dni ali 10 dni tudi oni ful dobro jejo takrat.
1: Se tudi lepo je, da se naučijo plavati, ne? To je vse nek simbol otroštva, da se naučiš in da
3: ja,
1: predajaš da prej svojim otrokom.
3: Pa da se družijo, pa da se imajo lepo, da se povežejo med sabo.
1: Prve ljubezni, pa ja. Tako. Ja. In tudi ti otroci bojo enkrat odrasli in si želimo imeti v prihodnje neko dobro, lepo družbo z ljudmi, ki so imeli lepo otroštvo, lepe izkušnje.
0: In fajn je, da imamo vsi možnost prispevati k temu, da smo lahko del tega še vedno velika, velika, velika večina. 90% pride na tak način. SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
8: Mi smo en tako majhen narod, ki bi moral tako biti, živeti drug za drugega, kot vzorčite vi, kot to vzorčimo vsi skupaj. Ne bodo vse sile usmerjene v to, da smo dobri ljudje in da ostanemo dobra družba.
0: In dobra družba si na neki točki poje tudi tole.

0: Martin Krpan je v Šiški, še kaj od 1. 12. do 7. je lepo jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdičov, tole danes je dan posvečen Aniti Ogulin in obljubo, ki smo jo dali, da bo ta akcija trajala dokler bo potrebno in tudi letos. Je na žalost to še vedno potrebno. Je pa včeraj eno obljubo zelo presenetljivo in zelo pohvalno dal tudi Robert Roškar. Roškar je rekel, da bo, če letos na morje pošljemo več otrok kot lani, splezel na najvišji dimnik v Evropi.
2: Ja, in treba je povedati, da glede na to, kako se on zelo boji višine, res se jo boji, to nima jih na stvarno.
0: Ne, to je dejansko ena najbolj pogumnih stvari, kar jih je Roškar kadarkoli obljubil. Ja. Še posebej, ko sem včeraj rekel, da cene preodsko trenutno kaže tudi tega rekorda ne bo imel. Nima ne v skokih. Ja, tudi kažemo zdaj, da tudi tega dobrodelnega.
3: Kaj ga, kogo?
0: Ja, zadi je, ne, če ga primerjamo z želakom. To, kar sem že v šartu povedal, da pač.
3: Ne gre to tako.
0: Skratka,
3: imamo še cel dan in pol.
0: Zdaj zna biti, da bo kdo tudi rekel, se je že Jana Morel splezala na najvišji dimnik v Evropi, da je, da, Jana, da je to punca že naredila, ne. Uh-huh. Recimo, jaz sem tak, ki bo to večkrat rekel, ampak moramo nekaj povedati. Roškar se res boji višine. Recimo, 10 let nazaj smo mu dali pručko za rojstni dan, pa še zdaj ni šel gor. Včeraj je klical Ervina Renka, direktor energetske družbe Trbovelj za dovoljenje.
2: A more to, a ni tako, da vsak more to?
0: Kaj je, da more?
3: Da lahko gre gor, ali kaj?
2: Ja.
0: Ja. Začuda ne more vsak tako gor, ne? Na 360-meterski dimnik plezat. Človek se vpraša tudi, kje živimo, ne?
4: Za tako veliko dobrodelno akcijo pa res ne moramo reči, ne?
2: Tako je.
4: Se moramo pogovoriti naprej. In še ta dimnik je pred 2 dnevi praznoval 50 let svojega obstoja, tako da jaz mislim, da se lahko nekaj pogovorimo in uredimo.
2: Hvala lepa, Erwin, ti si absolutno močno.
4: Roši, midva se bova slišala.
2: Bova.
4: Prva tvoja naloga je pa rekord, pa se potem dogovorimo naprej. Pozivam pa še deželo junakov, da pošljete kakšen SMS in pošljemo Rošita na najvišji dimnik.
2: Hvala lepa, ljudje me danes sprašujejo, a si želiš, da ne bi padel rekord, da ti ne bi bilo treba iti? Ja, hvala, da ne. Popaj bojo pa cel življenje ljudi govorili, kaka sreča, da ti ni bilo treba iti, ker itak ne bi ti nikdar ratalo. Jaz grem, absolutno grem.
0: In mi tudi absolutno hočemo, da gre. Yeah. Torej, če jutri na Belem rtiču v zrak dvignemo najvišji znesek do zdaj, pa gre tudi Roši najviše v svojem življenju in tega se mi zdi, da mu nekako ne moramo vzeti.
3: Tako da dejmo SMS pomagam, 5 ali pomagam 10 na 1919. Denis prav, da še ni, pač, da se ne približujemo rekordu, ampak ne, mislim, jaz, imamo še dan in pol.
0: Jaz ga prevošam bolj ceneto, no, ker Roškarju, ampak dobro.
3: Ja, absolutno se sama. Gremo na rekordu.
0: Je pa se mi zdi pa tudi dobro, no, da pač Roškar
2: Macarje
0: se nasadi na vrh najbolj pokončno stoječega orjaka.
3: Orjaka naj.
0: Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi.
3: Tako.
0: Pomagam 10 na 1-9.
2: 1-9.
5: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.
6: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1-9-1-9.
6: Radio 1 Krvavec.
8: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
9: Aromatrip.
10: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
9: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
10: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
11: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Evo, danes bomo verjetno dobili novo vlado.
0: Kaj pa pol?
2: Pa vikend.
3: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Dekatlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
2: 7 ura. Dobro jutro.
4: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo danes odločal o 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in predmejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Kijevu dejal, da Rusija o vojaških in gospodarskih težavah postaja vse bolj obupana, a da ne kaže znakov popuščanja. Pozval je k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo.

0: Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želijo omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija sama po sebi predsednika ne zavezuje, pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Po nekaterih nižinah je še vedno megleno, drugače pa po večini države že sije sonček, kar je dobra novica tudi za Ceneta in njegovo ekipo, pred katerim je danes 9. etapa oziroma etapa Nitev Gulin. Ampak ne bo pa sonce vztrajalo dolgo, že jutri bomo spet rabili dežnike, za vikend pa bo potem spet več sonca, ampak ne bo pa šlo čisto brez dežja. In pa poglejmo še, kako je s temperaturami ob 7. Tržič 8 stopinj, potem Šoštanj, Ptuj, Novo mesto in Semič 11, Nova Gorica, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Maribor, Litija in Lendava 12, v Izoli pa 14 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Deželak sem z vami v prometu, kombi v okvari obstal v Dolskem pri Ljubljani, za mostom Česavo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so pred menim prihodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem menim prihodu in pa na Gorenski avtocesti od priključka Podtabor proti Ljubljani in tudi na usporednih regionalnih cestah zaradi praznika v Avstriji, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in smeri pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa Primorski avtocesti od Vrhnike. Vse proti Ljubljani. Imamo tudi radar v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetli Čarni. Nič 80 22 55. Srečno!
7: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: S tabo Denis Avdičav. Če lahko danes nekomu polepšate dan, naredite to. Če ne veste kako, poslušajte nas. Mogoče dobite idejo. Vedno stojijo ob tebi Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
9: Danes upamo, da ne dobite samo ideje, ampak tudi navdih za življenje. Tako nekako.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
9: Čau, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
9: Četrtek je danes, 7:05, danes je 9. dan dežele junako. Dan posvečen Aniti Ogulin, ki nas je zapustila 16. julija 2024. Bil je torek. Ta dan si bomo zapomnili. Nekaj dni pred tem smo jo tudi obiskali, pa smo ji dali eno obljubo.
10: Jaz sem tako srečna, da nadaljujete. Res, ker to je vaša misija, to tukaj sploh ni več debate, a ne? In dejte jo peljati, dokler bo šlo.
11: Dokler bo šlo, bo vedno.
10: Jaz ne vem, no, če je znal še kdo združiti tako Slovenijo v vsem najboljšem, kar ima, kot ste to storili. In res vam hvala v imenu vseh otrok do zdaj, ki so že doživeli, pa ki še bodo.
9: In kot smo jo obljubili, bomo pelali naprej, peljamo skupaj z vami, skupaj z deželo junakov. Če lahko pomagate, držite to obljubo. Če ne morete nič hudega, bomo ostali tok več.
12: Ja.
9: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ej, čez nekaj minut pa se selimo na štart današnje etape. Govorili bomo s človekom, ki jo je poznal najbolj. Z njenim sinom, Simonom Ogulinom, ki je letos član Cenetove ekipe. Vse tudi na Radio 1 TV, pri vašem najljubšem TV operaterju, na kjerem programu smo.
12: Povsod smo.
9: Povsod smo. Sam zdaj treba naš številke, pa treba najti.
12: Ja.

0: Måneskin in Begin, 7:50 je, lepo zdrav od nas.
1: Dobro
2: jutro.
0: Danes je četrtek, 4. juni in je 9. dan dežele junakov.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, priklopite lahko tudi na Radio 1 TV. Danes bomo veliko mislili na eno osebo, brez katere bi bila ta zgodba drugačna. Anita Ogulin je, ne bom rekel, zapustila, ker na nek način bo vedno z nami. Kljub temu jo pa pogrešamo. Zadnjič smo jo videli poleti, 2 leti nazaj. Takrat smo se imeli priložnost posloviti od nje. Takrat nam je vsem pustila eno sporočilo.
5: In verjemi mi, da vsaka vaša skupna gesta bo vračala družbi, zato ker smo želeli tem otrokom tisto srečo, ki jo nikjer drugje niso ujeli, so jo pa tam, ki ste jim in svojim podarjali mi. In vračajo se, v naše zgodbe se vračajo kot vzgojitelji, kot izjemni ljudje. In če kje in če kdo vrača družbi, lahko vračajo otroci, ki smo jim in ste jim pomagali najti svojo pravo srečno pot. In hvala Sloveniji za to, ker je znala prisluhniti Radio 1 vsem pozivom, ker bo toliko otrok srečnih. In res iskrena hvala, ostanite skupaj, ostanite najboljši, ker ste. Hvala.
0: Ostanite skupaj, je rekla. Današnja etapa je posvečena Aniti Ogulin. Neverjetna ženska, ki je desetletja opozarjala na otroke, ki jih večina ni videla. Na otroke, ki so bili prevečkrat preslišani, prezrti, pozabljeni. Anita, ki je v bistvu celo življenje posvetila otrokom in družinam v stiski. Njeno delo pa danes živi naprej skozi ljudi, ki nadaljujejo njeno poslanstvo. In med te ljudi štejemo tudi vas in še nekoga. Letos je del Cenetove ekipe Dežele junakov tudi nekdo, ki je podedoval, a lahko rečemo podedoval pridevnik izjemen, njen sin Simon Ogulin. Simon, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Simon, veliko ljudi je Anito poznalo kot humanitarko, ti si jo poznal kot mamo. Ko danes spremljaš Dežele junakov, kaj misliš, da bi bilo pri tej zgodbi najbolj všeč? Ti si zdaj prvič od znotraj te ekipe, od znotraj te akcije.
6: Ja, res je, mi je v veliko čas, da sem lahko zraven. Jaz mislim, da kaj bi bilo njej najbolj všeč, je ta rezultat, da vidi, da je v bistvu vseh teh src, ki se je ona dotaknila, da ta srca živijo naprej in delajo dobro za dobro družbe. Tudi zdaj, ker sem hodil sem le do tega sestanka, jaz imam občutek, da je ona skozi nami, ker sem najdu še en kamenček glih na tleh, preden sem sam prišel, da mi je dal znak, da je srček nekje tlele okoli, tako da mislim, jaz bi se celi ekipi ful zahvalil, ker res, mislim, Cene je Terminator z velikim rdečim srcem, ne železnim. In je vleče to štafeto naprej, pa mislim, da tudi vsi mi skupaj, pa vi, pa svaka van čas, mislim, da je zelo vesela, če nas zdaj le gleda nekaj.
1: Zagotovo nas gleda. Ja. Jaz sem prepričana, nas gleda, ampak če lahko Simon se malo spomnimo, kaj je bila tista stvar, ki jo je Anita vedno znova ponavljala, ko je govorila o otrocih?
6: Da samo srečen vzgojitelj je dober vzgojitelj in to srečo prenaša na otroke. Ne? In zdaj ne vem, mogoče veliko je bilo izrekel, ste nekaj drugega.
1: Ne.
0: Dej, ti povej, zakaj si se odločil, da se boš pridružil ekipi?
6: Po meni bo v bistvu me ves čas vlekal, ker sem videl to srčnost pri vas in da delujete zelo povezovalno, združujete celo Slovenijo, kar bi se lahko v bistvu, mislim, tudi politiki in vsi ostali zgledovali, kako ljudi povezati in da je lažje tudi delovati v družbi tako.
0: Pa je bil kak trenutek v teh dneh, ko si si rekel, mami bi to morala videti?
6: Je. Sicer je tako, da pridejo tudi mi po 4 ure snimo, jaz rečem tale, mislim, da cenijo stroj, da se lahko še smeji, vsaj, da sem v zadnji v kombi, on to gon, mislim, si rečem, ok, pridejo tudi taki malo težji trenutki, ampak je pa res ta srčnost nas vse gor drži in je res lepo in častno in... Sam tako naprej, a ne še
0: več. Simon, če bi lahko danes eno samo misel poslal vsem poslušalcem, ki razmišljajo, ali naj pošljajo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, kaj bi rekel?
6: Noč razmišljati, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Noč razmišljati, ja.
2: Tako se govori.
7: Bravo. Ja.
1: Dobre, vemo še mi.
6: Razmišljati srcem, sad čutati srcem, pa gremo.
0: Simon, hvala. Hvala tudi vsem vam, da to, da letos nadaljujete zgodbo, ki jo je Anita pomagala graditi skupaj z nami.

0: konci solzi.
1: Je kar zadane.
0: Ja. Danes veliko govorimo o Anitji Ogulin, o neverjetni ženski, ki je posvečen 9. dan dežele junakov. O ženski, ki je celo življenje poslušala zgodbe otrok, ki jih večina ljudi nikoli ni slišala. Nekaj teh otroških zgodb slišite tudi poslušalke, poslušalci v času akcije dežele junakov. Takrat jih izpostavimo. Nažalost pa se ne dogajajo samo takrat.
2: Se srečam z zgodbami, ko otroci 8-9 let stari skrbijo za svoje starše zaradi alkohola, drog, vsega. More on iti po mlajšega bratica v trgovino, on skuhat kosilo, ker pač mami ne more, ker je zaspala na kavču. Celo si sposoditi denar od sošolca, da lahko priskrbi, da si kupita čokolino, da imata za zajtrk. To so zgodbe, ki jih sploh ne moreš verjeti, da sploh to obstaja med nami, da je to možno. No.
0: To so zgodbe, ki se dogajajo skozi celo leto, ampak zdaj pa mogoče tisti čas, da nekaj naredimo tudi mi glede tega. Mogoče za koga še ni prepozen. Zakaj prepozen? Včeraj po dogodku na Ljubljanci sem Ceneta vprašal, kaj se ga je v teh 8 dneh najbolj dotaknilo.
3: Ajš, da najbolj me je presenetil en fant, ki je šel kolesar z mano. Usedel se je za mene znanec in mi sem ga vprašal, kakšna je njegova zgodba. In fant mi pove, da ima za sabo že 12 poskusov samomora. Imel je res težko otroštvo, imel je mami, ki je bila alkoholičarka, očeta ni bilo, ker je bil kriminalec, se pravi, ukvarjal se je s posli, ki niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu, ker je videl, da to on fant ni. Od mami pa je nekako pobegnil tisto noč, ko se je vrnila s preveč alkohola v krvi domov in ga poskusila dejansko umoriti. In kot je tak fant razlaga, kaj se je z njemu dogajalo, v njemu vidiš ravno takega otroka, ki je točen primer tistega, katerega želimo najti mi. Primer otroka, ki ima doma veliko težje razmere kot marsikdo izmed nas, kot sem jih imel jaz, kot vsi tukaj, ki ste danes, da so vas starši pripeljali. In za take iščemo, take otroke želimo najti, preden se to zgodi, preden se jim zgodi tako težko otroštje, da želijo končati lastno življenje, da jih najdemo, peljemo z tega okolja in da vidijo, da jih tudi, če že doma ne, jih imamo pa lahko marsikdo drug rad, da tudi za njih obstaja lepše življenje in da niti ne pomislijo na kaj tako hudega, kot je samomor.
0: Ta fant, Damjan mu je ime, pride k nam v studio ob 8, to je čez slabih 40 minut, lahko pa že zdaj, kaj mi naredimo, da bi takih, da otroc ne bi pomišljal na te stvari, no? Da imam nekaj lepega, pomagam 5, pomagam 10, na 1, 9, 1, 9. S tem tudi držimo na nek način obljubo, ki smo jo dali Anitji Ogulin.
4: Jaz vas imam rada, jaz bi se zdaj zvukala, pa sem sklenila, da bo malo bolj trdna, kot sem sicer. Zato, ker vem, kakšno zgodbo boste naredili in vem, kaj boste otrokom tudi letos omogočili.

0: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Perilo oprano v 15 minutah.
16: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Boljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Ljubljana se bo v soboto spremenila v prestolnico mešanih borilnih veščin. V legendarni hali Tivoli se bo namreč odvil borilni spektakel VFC Brave 30, kjer bomo lahko pesti stiskali za kar 8 slovenskih borcev. Priča bomo tudi dvema borbama za naslov prvaka. V poltežki kategoriji bo ljubljenec ljubljanske publike Erko Jun branil pas proti Saidu Malemu. V glavni borbi večera pa bo eden največjih upov tega športa na naših prostorih Miha Frlic izval prvaka težke kategorije Pavela Dili. Kot rečeno, bodo naši športniki močno zastopani. Naj omenim Tilena Breganta, Edina Ramdedoviča, Domena Vrglesa, Davida Fosterja in Moniko Kučinič. Posebna in zanimiva zgodba pa sta zagotovo zakonca Drnovšek. V soboto bosta v kletko stopila tako Domen kot Maja, oba mojstra brazilskega džiu-džitsa, ki skušata spisati zgodovino kot prvi zakonski par, ki bi v mešanih borilnih veščinah slavil zmago na istem borilnem dogodku.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, ampak megla se bo razkadila, drugače pa je pred nami spet en lep sončen dan s temperaturami do 26 stopinj in izkoristite danes, ker jutri bo zopet dež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Pozor, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med priključkoma Leskovškova in pa Nove Jarše previdno. Zastoj pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoj je tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom zaradi praznika v Avstriji, na Gorenjski avtocesti od priključka Podtabor proti Ljubljani, konkretni zastoj je tudi na vzporednih regionalnih cestah, vse zaradi praznika. Pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice, pa primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Pa na hitro še dva radarja, v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur in pa v Goriči vasi pri Ribnici radar pri Cvetličarni. Kje je tretji, povejte vi na nič 80 22 55.
6: Dobro jutro, Denisavni Čov.
7: Dobro jutro.
6: Smo doživeli boj na Ljubljanici med Želakom in Gargijem, imenovan Dedkove igre, ki bi se kmalo preimenovale v Larin Memorial.
7: Vse ne gre v hitrosti. Tu? Kaj smo faki napadki, zna. Daj, pejdu.
6: Lara si je očitno tok želela skočiti z banžijem, da je dala vse od sebe.
7: Jo, bravo.
6: Pri nakoncu si oddahnila ob zmagi Deželakove ekipe.
8: Ja, Miha! Še ne zmaga! 3-50!
9: No.
6: Čovn postavi Želak Tošič Perlič je zmagal v pobiranju žogic, kar pomeni, da cenim to danes ni treba poganjati sam, da mora Gard izskočiti so Kanskega mostu. Nažalost ne sam, s pomočjo Top Extreme Bungee Jumpinga. Viš, ki te tekme so na našem Facebooku in pa tudi na Radio 1 TV, če imate opcijo, pogled za nazaj. Mi gremo pa naprej z deželo junakov. Lara nas tudi zapušča, pravkar odhaja tudi ona na skok.
7: Tako je. Še nimaš
6: da zaslužen kazen, ti se prav rada mečeš s teh višin.
7: Jaz skupaj čakam, ja, meni je to top, jaz imam rada to, ta adrenalin, da ti gre po krvi, tako vrhunsko. Tako da,
9: pa še sonček je, ne?
7: Ja, pa prvi, da se bom tako z mostu vrgla, ne? Ker enkrat sem šla že na banji, zdaj danes pa nad reko, evo.
9: Samo živi, zaslužila si si, res je bila pridna včeri.
6: Čau, Lare.
7: Hvala, se vidimo.
10: Srečno.
7: Čau.
6: Ja, sem srečno, ne vseeno on skoč prv.
7: Pa preveriš,
10: ja,
7: to pa absolutno, ja.
6: Zjutraj ne kronika, vsak čas.

0: Natalie Imbruglia in Torn na Radio 1.19. Do 8 je zjutranja kronika in še ta teden zdržimo, potem pa pravo poletje, Veronika.
1: Jo, ko mi čakam, pol pa čist počas do morja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala. Poroča Jure Bidona.
3: Lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: To so te ure, veste, ki pridejo, sem mal pofercat sem, ne. Se jim mudi naprej, a ne? Ti še niso tista naša ciljna skupina. Že jutri pa počakujemo tiste naše prave obiskovalce, ki si res vzamejo čas, se ustavijo in si ugledajo naš festival, a ne?
3: Ja, ta konec tedna se bo tu pri Postojni spet dogajalo, ne?
4: Ja, res, ja. Ves dan bomo imeli bagger fest, a ne?
3: Ja, zanimivo je tudi to, da ste zdaj dogajanje umestili med oba pasova na sredino, ne?
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvalil. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, ali?
3: Nasproti vam je prišel tudi novi minister, Vrtovec.
4: Vrtovec je dal idejo, da bi se dogajalo tudi po noč, kar je super,
3: ali? No, in se boste imeli tudi po noči.
4: Ja, sigurno, ne? Mislim, zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najde bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Ideja je dobra. In mislim, da nam bo tudi to uspela.
3: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
5: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno, jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja?
3: Zdaj ste kar na mopedih, policisti.
5: Ja, pravi, da smo prodal, ne, 300 konov, to je čisto neuporaben za naše ceste, to je prehiter.
3: Zdaj imate pa...
5: Tomos 6, mal friziran, rezan auspuh, brušen bat, tam do 73 na uro je stisne, ne?
4: To je čez glavo za naše avtoceste.
5: Ja, vsa zgaujameš, brez problema. Ti Stožec, kje lahko jaz odlijem, imate kaj zrihtan tle?
4: Ja, seveda imamo. Prej se smo grajce stran pobrali na sred. Aha. Je cel pas drenaža, ponikvalenca, vse požre, a ne?
5: No.
3: Dobro, hvala, inženir Stožec, kaj ne rečem, dober obisk vam želim, ne?
4: Najmanj se pa bojimo tega, da ne bilo obiska, ne?
3: Ja, seveda, ja. Veronika, Dars festival vsekakor ne bo razočaral in izogniti se mu bo praktično nemogoče.
4: Vabljeni vsi!
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
6: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobro.

0: Dobro jutro, Denis Avdičov.
1: Dobro jutro.
0: Je četrtek, 4. juni. Cene je že piči proti Sovkanu, kjer ga bomo videli, kako bo gledal Gargija, ki visi iz Sovkanskega mostu. Yeah.
2: Mogoče bo pahno čez.
0: Upam.
1: To bo prizor.
0: Zdaj na 300 lahko vedno karkoli sporočite cene tu in ekipi in Špela je to naredila. Špela.
3: Tam vidite, da best, res. In vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, hvala, vse, res, noro, noro, noro.
0: Hvala. Hvala, Špela, ta kompliment lahko vrnemo vsem junakom te dežele.
4: Dobro jutro, ekipa.
0: Čau, Mojca.
4: Dobro, da imam waterproof make-up, res. Je tako čustveno vse. Vsakič, ko se vozim službo, ej, to je katastrofa. Dobro, da pridem vsaj nerazmazana v službo. Cari ste, oziroma smo dežela junakov, mi smo zakon. Hvala za vse. Ful je lepo, no.
0: Hvala, hvala, Mojca. Hvala, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Tatjana.
5: Krasni ste, neverjetni. Združujete se Slovenijo. Enostavno samo za občudovati. Imam pa en komentar, če smem. Sicer ne vemo, ne vidimo, ampak najbolj me razkuri, ko eno veliko mesto da župan 300 evrov, ne? Otroci ene osnovne šole Škofljica zberejo 2 ure pa pol. Otroci iz vrta zberejo, ne vem, 900 evrov. Mali kraji dajo po jurja. Ne vemo, kaj se je sicer dogajalo v Celju. Celje, če bi lahko od tuk iz kauča, ko sem pač na bolniški, ker ne moram hoditi, zbrcala bi jih. Pa prideš pa na Škofljice pa tak sprejem, da dol padaš. O glavnem, res, ste cari, zato je res dežela enako vsa čas. Samo držimo pesti, da zdržite do konca. SMS sem poslala, prosim, dejte ga še vi. Kdor ga še ni, pošli.
0: Hvala, Tatjana, mora da je cele, pač večja mesta je, pač tako je, da niso, ja. ni tako, kot pa recimo se organizirajo Ilirska Bistrca, recimo Bistrc, ja. Noro je bilo in tako naprej. Tako da, časi se zgodi, včasih pa pač ne, ni pa zaradi tega zdaj, da bi pa recimo zdaj mi imel podatek, joj, v Celju pa manj donirajo, to ni res.
2: Ja, ne kažemo spod
0: ne. To ne. Glede župana, kada župana vrtec da, ne vem, 2 jurja, župan da 300, mislim, župani... Jaz bi dal tudi teh 300 nazaj, no, da...
1: Zakaj?
0: Ja, stari... Tudi kuhne si ne morajo kupiti, no, a veš, to je, zna biti problem.
2: Tako da, a veš,
0: bi dal 400 nazaj, ne 300. Tako da, hvala vsem, pomagam 5, pomagam 10, ne, 9, 9.
6: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
7: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
8: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Radio 1 Krvavec.
9: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
10: Doživite nepozabno noč.
11: Noč na Vrhniki. To bi radi.
12: Noč na Vrhniki. V soboto 13. junija.
13: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru.
14: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
15: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
16: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmaga. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
17: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
18: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
19: Več na regija.si.
3: 9. nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker danes kandidati pogosto izgubljajo čas, hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, zato zakona ne bomo dobili pravočasno. Naloga zdaj čaka novo Janševo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba. Evropa pa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Evropska komisija zaščitniško dviguje zid okoli domačega digitalnega trga. Brusel je namreč predlagal

0: obsežne ukrepe, po katerih bodo imela evropska podjetja prednost pred ameriško in azijsko konkurenco pri državnih poslih za umetno inteligenco in storitve v oblaku.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Pred zadnji dan 12. edice dežela junakov bo spet razvajalo sonce, čeprav je po nižinah ob tej uri še marsikaj megleno. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, jutro pa je tudi kar sveže. Novo mesto Sevnica, Semič, Ljubljana 12 stopinj, na Ptuju jih je 13, v Celju, Mariboru in Novi Gorici 14, v Luciji pa 15 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Zo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Vozniki, pozor na ljubljanskem obroču. Nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Nesreča pa ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med priključkoma Leskovškova in Nove Jarše. Zastoji so na predmejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Pa na gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani konkretni zastoji tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa klasika tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Preverimo še zadnje tri. Črn Berlingo v Zidanem mostu pri cementarni, Radar v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur, Bela Panda pa v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer pa Škofja Loka. Nič 80, 22, 55, strpno v teh zastojih.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro, Slovenija! Smo skupaj, smo povezani, potem pa zadihajmo kot eno in naredimo to, kar že znamo. Navijajmo za Prevca! Cene Prevc je na tekmi življenja, kjer zmage na mesto medalj prinašajo počitnice za otroke. Njegovi najglasnejši podporniki so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: In vsi vi, ki kakorkoli prispevate k deželi junakov. Lara Tošič je na poti v Sovkan.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Jutro na 4.
5: Dobro jutro.
4: Cene je še približno uro in pol oddaljen od mostu v Sovkanu, kjer bi po dogovoru po včerajšnjem porazu Gargi moral skočiti z banji.
5: Ja, in ne morem verjeti, da bom to rekla, verjetno je zato kriva moja hormonska slika, ampak ja. A res to hočemo, človek je v letih, a nočemo, da se mu kaj zgodi.
4: Zakaj?
5: Pač, ker ni pravno.
4: Pač vsako jutro je glasen, ne izprejme posledice.
5: Okay.
4: Kaj se bo zgodilo, spremljate lahko tudi po Radio 1 TV. Raj bi se posvetili pa nečemu drugemu. Današnja etapa se imenuje etapa Anite Ogulin. Za nas je bila in še vedno je zvezda Severnica pri vseh dobrih stvareh, ki jih počnemo. Zdala nas je usmeriti, voditi, zaradi nje smo boljši v tem, da smo dobri, če veste, kaj hočem povedati, ampak ja, brez nje bi bilo tole vse skup malo drugače.
5: Anita je na pomoč res gledala kot na dolžnost in lahko mirno rečem, da prav vse njene besede so se nas na nek način dotaknile.
6: Krajok mi gre, ko gremo domov, otroci noče domov. In rečejo, da rajš umre, kot da gre znova v zgodbo, ki jo je živel predno, je prišel do nas. No in za take otroke se pa res življenjsko zavzamemo, ker je vredno, ker iz njih lahko narediš zgodbo o uspehu in jo tudi delamo. In jo delamo tudi za voljo vas.
4: In nekdo, ki pooseblja vso grozo, ki se lahko zgodi otroku in je kljub temu zgodba o uspehu bo z nami čez nekaj minut. Tako je potem. John Bon Jovi, Blaze of Glory, je tole 8:07. Dobro jutro, lepo ste z nami.
5: Jutro.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory na Radio 1. Dobro jutro, 8:12.
1: Dobro jutro.
0: Lep pozdrav od nas, z nami je Damjan Žeković. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Damjan, ti si bil letos že del dežele junakov, cene, tu si se pridružil pri poti na Ptujsko goro, imam prav?
2: Res je, drži.
0: Zdaj že vsi malo bolj poznamo Ceneta, vemo, da je kar skala, zelo malo stvari mu prije doživga. Včeraj sem ga na Ljubljanci vprašal, kaj se bo v 8 dneh najbolj vtisnilo v spomin?
4: A ješ, da najbolj me je presenetil en fant, ki je šel kolesar z mano. Usedel se je za mene znanec in mi sem ga vprašal, kakšna je njegova zgodba. In fant mi pove, da ima za sabo že 12 poskusov samomora. Imel je res težko otroštvo, imel je mami, ki je bila alkoholičarka, očeta ni bilo, ker je bil kriminalec, prav ukvarjal se je s posli, ki niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu.
0: To je povedal Cene in to je zgodba, ki si jo pripravljen deliti tudi z nami.
2: Absolutno.
0: Kakšno je bilo to otroštvo, Damjan?
2: Moje otroštvo ni bilo običajno, ni bilo lepo, ni bilo srečno. Jaz sem odraščal, bom rekel, v enem stanovanju z mojo mamo, babico pa stricom. Smo bili ena taka navadna, povprečna slovenska družina.
0: Zanimivo, da si to rekel. Niste bili.
2: Ja.
0: Niste bili. Na vzven ste pa dejali točno to, ne de?
2: Na vzven smo pa bili, ja. Pač tipična družina, ampak na vznotr smo bili pa nažalost kar gnili, no.
0: Ok, nadalje.
2: Moja mama je bila zasvojena alkoholičarka. Ona je že v bistvu med mojo nosečnostjo pila. Tako da jaz, odkar se spomnim, je pri nas v hladilniku pivo vedno bilo na razpolago. Ne? Ona je mene od nekje 4., 5. leta naprej redno fizično in psihično zlorabljala. Včasih na vsakodnevno ravni, včasih na par dni, ampak to je bila nekako prva stvar, ki sem jo v otroštvu spoznal. Če nisem bil priden, če nisem bil dovolj dober, sem bil zaradi tega kaznovan. Včasih so bili to samo enkratni udarci, včasih me je pa znala pač tudi, ne vem, zagrabiti za lase, me vršiti na tla, me zbrcati, me zbijati ob omaro, ob steno.
0: To kdaj privezati?
2: Tudi.
0: Kaj? Kdaj privezati?
2: Ne, to ne.
0: To ne.
2: Me je pa znala recimo ponižvatno do te mere, no, da sem škoda zraka, potrata časa, da je bilo žal, da me je rodila, no, da je v bistvu Bog na ta način kaznoval, da je mene dobila. No. In valjda, kot mejhen otrok, ne, imaš toliko in toliko zmožnosti in na neki točki te to začne ubijati, te začne uničvati. In sem se v 4. razredu recimo prvič popadil na način, da sem začel se samo poškodovati. Ne? Sem se začel rezati. So bile prvo, bom rekel, to neke mehne zareze na eni roki, potem na drugi roki, pa v bistvu vsak prost kotiče, ki sem ga našel na svojem telesu. Ne? Ker sem na ta način v bistvu blažil to stisko, to bolečino, ki sem jo kot otrok znotraj svoje družine doživljal. Ne? Seveda, zadeve so se stopnjevale, se vse skupaj nadaljevalo. So prišli občutki depresije, je to tist, kar me je, bom rekel, stisnil, začel počas uničevati. In pa se je zgodil prvi poskus samomora ob koncu osnovne šole, po opravljeni veleti. Ugotovil sem, da v bistvu mi ni živeti.
0: Da ni vreden?
2: Ni, nisem mogel. Zato, ker je bilo težko, ker nič, kar sem naredil za se ali pa za svojo mamo, ni bilo nikoli dovolj dobro.
0: Ni te premaknil naprej?
2: Ne. In v bistvu sem na tisti točki potem videl sam ta končni izhod. Sem se probal predozirati s tableti, sem se po 2 urah zbudil, sem jih zbruhal ven. Pa je bil prvi poskus neuspešen. Pa sem potem šel v srednjo šolo, na gimnazijo, pa sem tam rekel, ok, novo okolje, nova priložnost, bom še enkrat probal, mogoče bom pa uspel mami dokazati, da sem vse to, kar ona pravi, da nisem. Ne? In sem potem dejansko res bil uspešen, odličen sem bil v prvem letniku, same 5 sem praktično imel, ful priznan dobil, prinesel domov, ona je ti izgledala in je sam vrgla na tla in rekla, jaz bi to z levo roko naredila. Tako da takrat sem ugotovil, da nič, kar bom na tem svetu naredil za mojo mamo, ne bo dobro. Dovolj dober in sem potem probil še enkrat in potem še 10-krat. Tako da imel sem obdobje poskusov samomora v obdobju med 20 pa 2018, se pravi 8 let, približno 1 do 2 na leto. Ne? Pri številki 12 sem se pol ustavil, ker sem ugotovil, da očitno si Bog ne želi, da pridem k njemu. Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
0: Ona te?
2: Ona men. Prav spomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu. In ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač ja, se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
0: Kaj ste naredil takrat?
2: Isti trenutek sem...
0: A sklical policijo?
2: Ne, nisem, pretepil sem svojo mamo. V bistvu v tistem afektu, ko se je to zgodil, sem znoril, sam spomnim se, da sem jo mlatil. V bistvu jo je pa babica rešila, ne, kar je ona prišla v sobo in se sam spomnim njenega glasu, ki je bil res tak mil in nežen, ki je bila, Damjan, prosim, pustjo, Damjan, ubil jo, boš, prosim, pustjo. In se spomnim, da sem za voljo babice sem spustil, takrat sem pa zlaufil ven iz stanovanja, noč preživel zunaj, ampak ja, doživel nek, bom rekel, osebni, živčni, psihični zlom, ampak vedel sem pač, da v tem okolju več ne moram biti.
0: Oh. Težko je poslušati. Javno si se odločil spregovoriti o tem, napisal si trilogijo o svojem življenju od pekla do življenja. Tretja knjiga izide kdaj? To je zdaj.
2: Drugo leto.
0: A je bila to zate neke vrste terapija? Kako si se postavil? Kje si najdu iskro? Kje si najdu življenje, pa je lahko boljše? Življenje je pa lahko super. Življenje. Kako recimo vidiš to akcijo, da žele onako, da otroke peljemo na morje, da jih peljemo za tistih 10 dni? A to sploh vreden ali ni vreden? Kako ti gledaš na
2: to? Je vreden. To je nekomu lahko edina svetla točka v življenju. Jaz bom tako rekel, jaz sem v bistvu knjige začel pisati predvsem zaradi drugih. Jaz sem vedno gledal na to, kaj lahko jaz ponudim drugim, kako lahko jaz drugim pomagam. A sem lahko jaz za nekoga upanje, lahko nekomu morda vlijem pogum. Tako da jaz sem v bistvu šele nekje pri izidu druge knjige, da sva s terapeutom naslovila, ko mi je on rekel, pa si ti zavedaš, da v bistvu s tem, ko pišeš knjige, da je to...
0: Zate.
2: Zame, ja, veliko boljša terapija, kot to, da ti men hodeš. Ne? In se še šele takrat zavedel, da ja, da v resnici mi je ogromen pomagal to dejati ven, ampak moj primarni fokus je pa bil biti upanje, biti glas za druge, ne? Ker meni je v najstništvu manjku literarni junak, da bi mi nekdo ponudil knjigo, pa rekel, ej Damjan, dej, preber si to, zgodba te bo šokirala, presenetla, ampak ima spodbuden konc, ima upanje, ima luč na koncu tunela. In pol, kaj jaz nisem imel tega literarnega junaka, sem pa rekel, zakaj pa jaz ne bi postal ta literarni junak za druge, ne?
0: Si bil kdaj v koloniji?
2: Bil. Kot otrok večkrat v Zambratiji, pa parkrat v Kranjski Gori, ampak to je bilo bolj iz vidika, da se je mama mene želela rešiti čez poletje kakor karkoli drugega. No? Meni je bilo v teh kolonijah tudi težko, ker sem kljub temu, da je bilo nezdravo okolje, doma sem imel pa vedno domotožje in sem na vsak način se hotel vrniti domov in tudi nikoli se nisem s temi otroki jaz to uspel povezati. Ne? Tako da jaz osebno, nažalost, nimam ful lepih spominov. Vem pa danes kot odrasel človek, koliko pa vse lahko tem otrokom damo in smo tam za njih, ker oni v resnici nimajo nikogar. In tudi, če si...
0: Že to, da nekomu povejo?
2: Že to, da nekomu
0: zaupajo. Da v teh 10 dneh mogoče pridejo do točke, ko lahko vzgojitelju pa povejo.
2: Jaz na žalost tega nikoli nisem imel, nikoli nisem začutil. Jaz sem, bom rekel, to našo družinsko skrivnost res skrbno čuval. Jaz sem se šele potem kasneje začel odpirati. Mi je danes žal, da se nisem prej, da nisem imel več poguma. Ampak zdaj, ko recimo predavam po osnovnih šolah, srednjih šolah ali pa, ne vem, otrokom, jaz njih vidim, jaz njih začutam, jaz, ko sem v razredu 10, 20, 30 otrok, jaz vidim, komu se uči za svetjo, jaz vem, komu sem potrkal na domača vrata. Doskrat mi potem pišejo ali na socialno mrežje, ali na maile in mi dajo vedeti, ful hvala, zaradi tebe se pač danes boljš počutam, vem, da nisem sam, ne. In to je men, zvečer lahko zaspim, no.
0: Moram to vprašati, prej si omenil mamo, pa pivo, pa tako naprej. A danes sovražiš pir?
2: Jaz v bistvu piva nikoli niti pit nisem mogel. Meni je že od ta prvič, ko sem ga probil, mi je bil grenek. Ne? Tako da jaz mislim, da je bil prevelik onos med nosečnostjo in da ga moj telo pač organsko ne more sprejemati.
0: Stike še imaš z mamo?
2: Ne, z mamo pa zdaj že, bom rekel, 13 let nimava nobenih stikov. Jaz takrat, ko sem se... Po celu par 18-ih sva se na nek način poslovila. Mene je takrat vzela prva nadomestna družina in ko sem pakiral škatle, mi je ona na izhodu rekla, kao zapomen si, Damjan, isti trenutek, ko boš prestopil prag tega stanovanja, mi dva nisva več mama in sin. Jaz sem se pobrnil pa je rekel, pa se v resnici nikoli nisva sploh bila.
0: Tukaj bomo zaključili. Hvala, Damjan, da si odkrito spregovoril o tem.
1: Hvala, res.
0: Kar mi želimo nekako skozi tole akcijo sporočiti je to, da ne glede na to, kako težka je situacija, mogoče je nekega otroka in v kako težki situaciji se znajde, je na neki točki pride do nekega tega preloma, ko se da izvleč, se da nares neki več in se da ustvariti življenje, da postane lepo. Ni nujno, da te ta situacija, ne glede na to, kako težka je, v otroštvu definira potem za celo življenje. Damjan, hvala. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9.

0: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
10: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
9: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
10: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
9: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
10: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
9: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
10: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
9: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja.
10: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
11: Nova Ona Plus že čaka na vas.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
18: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
19: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Cene Prevci in njegova ekipa so se podali na predzadnjo etapo dobrodelne akcije Radio 1 Dežela junakov. Kot vemo, Cene na svojem kvadriciklu že 9. dan premaguje tako kilometre, kot tudi številne izzive na poti do Debelega rtiča, vmes pa zbira denar, da lahko čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošlje na morje. Danes se mudi na Krasu in na Goriškem. Kot vedno pa bo Cene izjemno vesel vsakega, ki ga pride pozdraviti. Skozi leta je akcija namreč prerasla v nekaj precej večjega. V gibanje skupnost v tisti čas v letu, ko se Slovenija za nekaj dni spremeni v prostor, kjer ljudje spet začutimo, da znamo stopiti skupaj. In če želite pomagati, lahko to storite tudi od doma. In sicer pošljete SMS sporočilo s ključnima besedama Pomagam 5 ali Pomagam 10 na telefonsko številko 1919.
19: Radijska mreža Radio 1.
14: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
20: Četrtek bo lep, večinoma sončen dan, jutri pa se bodo padavine postopoma razširile nad vso državo, nastajale bodo tudi nevihte in držimo pesti, da bo čim manj padavin na trasi in finalu dežele junakov.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
21: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
22: Pozor, nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Zastoj in pol zaradi praznikov v Avstriji, pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, no daljši zastoj tudi na usporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Na Štajerski avtocesti tudi od Blagovice proti Ljubljani, tu se stoji tudi že za neregionalno cesto. Pa na Gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani konkretni zastoji na usporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in obe smeri pred priključkom Postojna, skratka danes strpno. Še zadnjih par radarjev, uveržejo pri čistilni napravi Črn Berlingo v Zidanem mostu pri cementarni, Bela Panda v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka in pa na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55.
23: Ne bodo vse sile usmerjene v to, da smo dobri ljudje in da ostanemo dobra družba.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja 18 za 9. Lepo zdrav od nas.
1: Živijo, dobro. Živijo, dobro.
0: Dreska ekipa Dežele junakov je trenutno keso.
1: Osnovna šola Kojsko.
0: Kojsko, osnovna šola Kojsko. Cela ekipa, ne sam Cene, Gargiju pa včeraj ni ratel, se splača pogled za nazaj na Radio 1 TV.
1: Kaj pa je o Cene to povedala naša mama na terenu, Nina Igrutinovič? Ona ima čest celotno organizacijo na terenu in toliko mirne, kakor je letos, jaz še nisem videla, no?
0: Ja, Miha.
2: Cene, lahko rečem, da je moj velik ozor. Spozdaj, kaj sem ne več ga bolj spoznala. On je neverjetno predan vsake stvari, vsake vloge, vsemu, česar se lot. Točno ve, kaj povedati. Njegov možgan dela 500 na uro, vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas, ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem ne na postanku, daj ti se malo sed, ti a si v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kukar je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in koliko je pozoren. Sploh recimo izpostavlja bi čist kot primer na večerji, pač vedno vpraša, ne vem, da tako je, kako mu je ime, pa se mu potem zahvali. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da Cene, amazing si.
3: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogel najti in vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela, vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premal spijo, utrujeni so, to ni kar tako, ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati. 10 dni zagotovo ne.
0: Ekipa more imeti dobro energijo, drugače bi težko povezali, da želejo enako povezati nas pa morajo, ker je od te povezanosti, od te energije odvisno, koliko otrok bomo letos poslali na počitnice. Še posebej danes, ko je na sporedu etapa Anite Ogulin, še toliko bolj se spominjamo njenih besed.
4: Ko se čutiš, da nekdo ni več tako vesel ali pa prijazen, kot je bil nekoč, tam se nekaj dogaja in mi, no, mi smo dolžni pristopati vsemu temu, če zmoremo, ker smo odgovorni do šepkejših od sebe. To odgovornost pravzaprav družbe, to odgovornost moramo širiti.
0: Ko začutiš, da nekdo ni več tako prijazen, takrat ponovadi vprašamo, aj kaj narobe, ampak odgovor je nič.
1: Ja, običajno nič.
0: Čist možno, da je res, da je ravno ta teden prišla pošta od Fursa, možno pa, da se zatem skriva nekaj več, no. Takrat se dajte vprašati, če bo še kdo drug vprašal to osebo, če je vse v redu. Če odgovor ne, probite pomagati ali pa saj poslušati. Veliko podarjamo, koliko en teden počitnic pomeni otrokom, verjemite, tudi staršem. Pomeni ogromno. Pomeni ogromno, da omogoči otroku počitnice, čeprav jim finančno stanje tega ne dopušča. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919, danes in jutri, pol pa konc.
5: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: kot nekdo, ki imel me bo rad. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Še 40 minut in cene bo s karavano na Sokanskem mostu, saj mogli bi biti, takrat se dva, če tudi gledati radio 1 TV, Gargi ne bi skočil z banžijem. Fajn bi bilo, da bi imel tudi Jopič, pa ga nima, ker deželaka je včer ukradil.
1: Nisem ga ukradil, pozabil sem ga pravčasno vrat, sem potem dal neki orač, pa sem rekel, da je ona potem odnese tem fantom, ki so tudi cari, no, da so si vzeli čas. Mim grede, en je prišel iz službe direkt, da je lahko potem še tam bil potoplačen, oziroma kako bil v tem primeru reševalen.
0: Kako je prezmerno prizvornost iz ukradnega reševalnega Jopiča, lepo.
2: Ne. Ti ne učita, v redu je.
1: Ne, sem samo predal Niki Urač.
2: In ko smo že privlačili, še enkrat hvala Lelosiju, ki so oblekli našo ekipo in naša detka, in to z oblačili, ki so načrtovana in narejena v Sloveniji. In seveda tudi za prispevek Deželi Junakov.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Krvavec. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

0: vstopnine ni.
1: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
2: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 je ura, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in o njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z menjavami ljudi na ključnih položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno, Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube, trilijon v angleščini, bilijon v slovenščini. Policisti pa preiskujejo nenavaden incident, ki se je zgodil v Dravogradu. Med oskrbo je namreč pobegnil službeni policijski pes in na bližnjem travniku ugriznil mimoidočega moškega. Policist je poškodovanemu občanu takoj nudil prvo pomoč, direktor policijske uprave Celje pa je že sprožil strokovni nadzor.
3: Trilijon je bilijon.
1: Tako je.
3: Se pravi, bilijonar je pri nas trilijonar.
1: 1000 milijard.
4: Ne, se izobražujem, ja. Sergejem Furlanom.
1: Sem preračunal, veš?
4: Ja.
1: Za bilijon bi recimo lahko kupil 50 milijonov Fiatov 500.
5: Wow.
3: Ja.
5: Pa bi pa pol z njimi.
4: Zanimivo gre.
3: Vem, zakaj razmišljaš o Fiat 500, ja. Pa kuret.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Danes je krasen dan in če imate možnost, se pridružite karavani deželi junakov na trasi po Goriških brdih. Čez pol urce pa pričakujemo tudi Gargamelov banji iz Sokanskega mostu. Mingrede, no, Soča ima

0: 8 stopinj Celzija. Kočevje jih ima 11, Ljubljana 13, Novo mesto Brežice Bled 14, Metlike 15, Maribor, Žalec, Ptuj 16 stopinj, v Novi Gorici 17, v Kopru pa okrogla 20.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Danes v znamenju zastojev zaradi praznika v Avstriji. Zastoji tako pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. No, daljši zastoji je tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom, pa na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam, na štajerski avtocesti tudi od Blagovice proti Ljubljani, tudi tu že na regionalni cesti, pa na gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Kako je z radarji zadnji trije? V Vržeju pri čistilni napravi, na stojalu na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana in pa na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Nič 80-22, 55 strpno danes.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
5: Dobro jutro, dežela junakov. Rekordi pridejo in grejo.
6: No, mi držimo pesti, da en še pride.
5: Cene rekorder pa zdaj dela nekaj, kar ostane. Zgodbe ljudi, ki pomagajo otrokom na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
7: Nehvaležno je govoriti o rekordih, seveda si ga želimo, ampak kot kaže, cene tudi tega ne bo imel.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ampak ni pa še zapečateno, ne?
4: Bo, jaz sem še zmer optimist.
7: Če smo mi 20% zadnji.
0: Ja, tako, 20% zadnji, ampak načeloma imamo čas še do jutri in lahko
4: se pošiljamo.
7: Nihče si ne želi, da bi poslali na morje manj otrok kot lani. Lep pozdrav pred zadnji dan, da želejo enako je pred nami. Pred Senetom, pred nami je samo še ena ura. V tej uri nas bo najprej obiskala Lara Medved z Planete Vea, potem pa kličemo v Sokan, da preverimo, je naš direktor Gargi beseda ali sam Gargi.
0: Mislim, jaz ne vem, so to hormoni ali je to zaradi tega, ker je današnja etapa posvečena Anitijo Golino, ki nas je učila do sočutja, sočutja do vseh, tudi do Garga imelo tega sveta, ampak meni je malo bed za njega, no. Mislim, me malo skrbi, da bo šlo vse v redu.
4: Jaz upam, da bo vse v redu.
0: Telesom.
7: Na hormoni. Cene ni. Dežo, Gargi lahko z njim tekmuje samo v šahu, ali pa če igrata uno, pa še to bi mogel. Pomembno je, da ne pozabimo, komu je namenjena dežela junakov. Po odzivih, ki jih dobivamo od vas, nas tega ni strah.
8: Tanja, drži se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i. Tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za namorje.

0: Queenie, David Bowie, Freddie Mercury, Under Pressure, Anja, Miha Lareni, Lara je šla skočet, Bungee, Sukanski most.
1: Še malo, 20
0: in
1: minut, ne?
0: Smo z vami, lepo zdrav. Jutro,
2: živjo.
0: V studiju pa se nam je pridružila tudi Lara Medved.
1: Lara.
0: Čau, Lara.
1: Vidite,
0: smo brez Lare, pa imamo Laro.
2: Ja,
0: evo.
1: Ja.
0: Evo. Oddaja, voditeljica oddaje pri nas doma, gledate jo lahko ob nedeljah zvečer na Planet TV. Lara, najprej, kako si?
1: Super.
0: Super, vidimo. Ste že zaključili sezono, še traja?
1: To nedeljo bo v bistvu zadnja oddaja prve sezone, ampak mi že snemamo naprej.
3: Okay.
0: Čakaj, kdo pa bo to nedeljo? Koga bomo pa gledali?
1: V nedeljo pridejo Gadi, pa Guinnessov rekord, pa Boris Kopitar, pa Manca Špik, pa en kup muzikantov na kupu.
0: Boris Kopitar še živ?
1: Je, pa Vrtence mi je prinesel, Denis Vrtence mi je prinesel.
0: Seveda, žametne.
1: Ja.
0: Ha, lepo.
1: Se zapel je zraven.
0: Lepo.
2: Pa Nino Pušlar ste imeli, a ne, pred kratkim?
1: Ja, Nino smo tudi imeli, ja, dvakrat. Enkrat je sama prišla s svojim bendom, enkrat je bila pa s Kvetropirci.
2: Nora, ful lepo.
0: Ej, Blaž nas je v torek presenetil z svojo zgodbo o morju, kako mu je pomagalo, ker je imel kot otrok hudo astmo. Tako da te bom najprej vprašal, kako sta kaj tvoja otročka doma? Leo pa Livi?
1: Ja, super sta. Tudi meni je morje pomagalo zdaj 12 dni, da smo se spočili od Blaža, ker smo šli sami. Ali se Blaža spočili? Si hitam. Blaž ima zdaj fokus na Noči Modrijanov, tako da smo šli kar sami in je bilo super. Obožujemo Lošin vsi in Blaž in jaz ima tam Blaže od otroštva, tako da je res fajn in tako čudovito doživetje, da lahko si v istem kraju od otroštva in pol svoje otroke pripelaš tja.
0: Dobar občutek, ne?
1: Je.
0: Fajn. A ne znamo, koliko nam to pomeni, koliko enih želja ima človek, pol pa en obisk pri pediatru, pa vse to lahko postavi tudi na glavo, ne? Ej, imaš kakšne izkušnje iz kolonij, ti, Lara?
1: Ne, ampak ravno v tem kempu je veliko kolonij, ki prihajajo in če izhajam iz sebe te zgodbe, ki so se stkale med nami, ko sem bila jaz otrok in nas povezale, ti ostanejo te spomini zavedno. Ne glede na vse in se mi zdi, da to je tisto, kar ti mogoče v kakšnem težkem trenutku da moč, da premagaš tisto.
0: Ej, si kot otrok hodila na morje starši? Ali?
1: Starši, ja.
0: Starši. Pa si danes še v stiku mogoče, če so se takrat stkala neka prijateljstva ali pa kaj tazga. Si ali nisi?
1: Mislim,
0: ker eni so se vodili v kemp, to prav nastane v neke družbe, ki pol jih spremljajo skozi celo življenje.
1: Ja, in tako je tudi pri meni.
0: Je?
1: Te prijatelji so še zdaj. Igrali mi bojo celo na 30-ki, skupaj se bomo spominjali ravno teh vijugastih poti do doma nazaj v naše hiške. Res en kup takih dogodivščin, ki ti ostanejo in pol upaš, da bojo pri tvojih otrocih. Mal bolj mili.
0: Ej, kako je bilo počer scene tam? Včer si godila z njim, mal vas je pral?
1: Skos nas je pral. Niti minute ni bilo brez dežja. Super je bilo scene, ta sem v bistvu prvič spoznala. In je super fant in zelo zabaven.
0: Ja?
1: Sva probala prevrniti kvadrocikel, pa ni šlo.
0: Ni šlo.
1: Pa sva probala narediti isto pozo iz Titanika, pa se nisva mogla zmeniti, kdo bo spredi, kdo bo zadnji.
0: Okej, to moram še govoriti z njim.
3: Da bo poveš, kako to treba
0: da bom, ja, ker pač to
1: veš, kaj konc ga je skrbel, ker pač se vemo, ne, on umre.
0: A ja, konc?
1: Ja. Aha, pa nisva najdla primernega.
0: Ne, prihten, jaz nisem toliko, jaz sam na prvo.
3: Ti bi vedel, ne?
0: Jaz sam na prvo, jaz bom zadnji, zdaj, tudi če umrem.
3: To pa ne
0: prežmeš. Je vreden. Zmenem. Lara, hvala tebi, hvala tudi Planet TV za podporo drželi junakov. Pozdrav vse medvede pa švabe.
1: Bom, hvala vam, da pomagate. Bo, live.
0: Vse pozdrav.

0: in don't worry, 13 do pol je dve. Pozdrav od nas,
1: živim.
0: Lara Medved je še vedno z nami, čau Lara. Na obisku pred nekaj minutami smo govorili pač s tabo, kako ti, pa tako naprej, pa kako je Blaž. Pa ne vem, tvoj partner, Blaž Vab, je bil že v torek in je obiskal Šeroškarja in Zalo, kjer je delil eno zelo lepo osebno zgodbo.
2: Zelo osebno gledamo na to. Veš, meni morje rešilo življenje. Jaz sem petkrat skoraj umrl. Zato, ker sem bil tako zelo bolan. Imel sem tako hudo astmo, da recimo mogla moja mami pustiti službo in biti več let z mano doma, da me je merkala, da me je lahko pravi čas rešila. In dejansko mi brez morja, jaz ne vem, če bi bil še danes tukaj. In morje ni samo...
3: Astmatiko bi lažje na morju, ne?
2: Absolutno, ne. Zaradi zraka, pa zaradi prebolevanja, odpornost in vse to in borovci. In za te ljube otroke morje ni samo grem na počitnice, ker me bojo, ne vem, da me ne bojo sošolci zasmehovali, ker nisem bil na morju, ampak je lahko tudi mogoč klic k zdravju. Marsi, kateri od otrok se bo nazaj vrnil z manj dermatitisa na koži, mogoče bo lažje dihal, mogoče bojo sploh ugotovili, da ni alergičen, ampak rabi samo več morja. Pač morje je zdravilno, morje pomaga in zato jaz na to akcijo gledam zelo osebno. Koncine mi grejo po konci, ko samo o tem razmišljam in ta vaša simbolika, da res vsak Slovenec z enim SMS-om, z enimi 5 evri lahko pomaga, da ok, znani smo tukaj v etru, pa lahko spodbujamo, ampak odločajo pa ljudje z ulice, odločajo ljudje z dežele, odločajo ljudje zdaj na cesti, naj počakajo, naj pošljajo SMS. To so velike stvari, a ne? To so res velike zgodbe in če enemu otroku pomagamo, ne samo do počitnice, ampak tudi do zdravja, je to ena zelo pomembna stvar.
0: Koliko pa je to dobro povedal?
1: Ja, res.
4: Ja, in res je, sej, njegova izkušnja, to lahko najbolj osebno deliš naprej. In tudi druge navdihneš, pa ni samo zdravstveno, je pač tako, kakor ste že slišali. Mnogi takrat dobijo prvič, ne vem, topel obrok tisti in ta hrana, ki jo tam dobijo in celo vse, no, prijatelje, druženje, tudi če je kakšen mo hudo, se najdejo tam in to je največ.
0: Velik je vreden. Grega.
5: Tere, pa ti si taka faca, jaz se skozi spremljam prek FB Live-a, danes sem te pa čakaj tudi v Ljutomerju tu, ej, res toliko se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tebi in ekipi Radio 1, res te face vsi.
0: Valentin.
6: Tale akcija daje upanje marskemu otroku, ki je deležen slabih dni, sam da doživiš kakšen teden, dva, začneš verjeti, da je možno tudi kaj drugače, zato potrebno še nadaljevati. Te otroci živijo povsod po Sloveniji. Bodite fajn, pa se vidimo na Debelem Ortiču.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežele junakov za počitnice otrok.
9: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot, no danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
10: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
9: Nevidne junake.
11: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
12: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
12: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
15: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
16: So srečo, pa pametno porabiti denar.
17: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
19: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
20: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
23: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
24: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
25: Mirno, v redu.
26: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
25: Psihologija denarja.
26: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: 25. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Delavci so se lotili urejanja Miklošičeve ceste. Ta bo, kot pravijo na mestni občini Ljubljana, postala bolj prijazna pešcem in kolesarjem. Občina je namreč v sodelovanju z ministrstvom za okolje zagnala projekt začasne preureditve ceste s ciljem v roku 2 let, kot pravijo, trajno okrepiti aktivno mobilnost in dodatno ozeleniti območje. Pa poglejmo nekaj podrobnosti.
2: No, ključne spremembe, ki so načrtovane, so sprememba prometnega režima v Kolesarsko ulico na območju od Trga Osvobodilne fronte do Tavčarjeve in potem naprej med Tavčarjevo in Dalmatinovo govorimo o novem območju za pešce, se pravi, tam ne bo več motornega prometa.
1: Nam je povedala Vita Kontič Bezjak iz Ljubljanske mestne občine. Na delu med Pražakovo in Čufarjevo ulico bodo poslikali tla in dodali urbano pohištvo, s čimer želijo oblikovati manjše urbane otoke druženja. Med Čufarjevo in Tavčarjevo ulico pa načrtujejo intenzivnejšo zasaditev zelenja, postavitev klopi in poslikavo cestišča.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes bo sončno in toplo, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. To se pozna danes zelo na naših cestah. Preverimo še, kje so radarji. V Rimskih Toplicah, malo pred Aquaromo, radar na Ižanski cesti, Ziga proti Ljubljani, pred križiščem za Črno vas, kontrola prometa v Križevcih, pri Ljutomeru, pri Mercatorju. Nič 80-22, 55, srečno!
6: Lep pozdrav od nas.
5: Živjo.
6: V Denisavdi čov smo 4:30, ocenjeni ekipa bodo vsak čas na Kosovkanskem mostu, kjer bi svoje dolgove moral poplačati od Gargi. Preden pa preverimo, če se je prikazal pa nekaj drugega. Današnja etapa je posvečena Aniti Ogulin. Bila je z nami od prve izvedbe naprej. Prepoznala je gibanje, ki smo ga kasneje poimenovali Dežela junakov, še preden smo to prepoznali v bistvu sami. Anica.
7: Mene samo zanima, kdaj, na katerem ovinku smo tako narobe skrenili poti, da dejansko kot družba dopuščamo take stvari, da se zapostavljajo nekako tiste najbolj ranljive, da so naši otroci. In na tem mestu bi res rekla hvala Radio 1 za to, kar počnete skozi vsa ta leta. Deželak junak, zdaj dežela junakov, tudi dobrodelni maraton in res kapo dol. Kar se tiče pa ceneta, je jackpot, je prijazen, srčen, zelo skromen fant. V bistvu od jutra naprej še en rekorder pri Prevcih. Prevci imajo pač to v genih. Ne? In glede rekorda, jaz ne vem, če še kdo dvomil to, jaz mislim, da zdaj imajo pol 4, ko bojo rekorderi in kukar lahko, kjer naj pomaga. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9, pa lep pozdrav v deželo junakov.
3: Čudovita.
6: Lepo si povedala.
5: Zelo.
6: Skoraj vsako leto je Anita Ogulin z nami se veselila tega rekorda na Debelem rtiču.
5: Ja.
6: Manjkala je na 10. jubilejni izvedbi. Bolezen takrat ni dopuščala, da bi žalaka pričakala v cilju med mnogimi otroki, ki so z njo v bistvu prvič spoznali, kaj pomeni sočutje. V enem zadnjih pogovorov z njo smo posneli eno posebno sporočilo.
8: Dragi Miha, res ganjena sem, mlado sem in če ti lahko povem, se ti tudi jaz zahvaljujem, če sem bila jaz mama tem otrokom, res z velikim veseljem in velikim srcem nadomestna mama, si bil ti ves čas nadomestni oče. In to, kar si ti tem otrokom dal in cela tvoja ekipa, ko je prihajala mednje, to jim bo ostalo vse življenje, Miha. In hvala vsem, ki so s tabo in z nami, z njimi in zanje. In hvala Sloveniji za to, ker je znala prisluhniti Radio 1 vsem pozivom. Miha, srečno!
5: Wow, kako to ona zmer zna obesediti, kako me je ona iz leta v leto opogumljala. Mislim, jaz ne znam povedati, koliko zelo mi pomenijo te besede, ampak nimam neke pravice, da si jih lastim, tudi cenene ali pa kdorkoli, kjerkoli posameznik. V teh besedah se naj prepozna čisto vsak, ki je ali bo poslal kak SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Čisto vsak, ki žele onako pozdravijo poti, vsaka šola, ki naredi super sprejem. Vsi, ki ste nas hoteli pozdraviti, pa se nismo mogli ustaviti, pa smo vam upam saj pomahali. No. Hvala, ker pomagate. Ostanite dobri še naprej. Super.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 19 do 10. Lepo zdrav od nas.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Trenutno se splača tudi preklopiti na Radio 1 TV, oziroma vedno se splača preklopiti na Radio 1 TV, ker tam spremljamo celotno podeželje junakov. Trenutno še ekstra napeto celje in ekipa so na Solkanskem mostu, kjer jih čaka Gargamel.
1: In Gargi bi zaradi včerajšnjega poraza na dedkovih bitkah mogel z tega pač mostu skočiti z banžijem, ne, in zdaj poglejmo.
0: Preverimo stanje, kdo je z nami. Halo, lepo zdrav, Solkan.
2: Dobro jutro,
0: dobro dan. Cene pa Gargi. Ej, kako je stanje?
2: Ne vem, jaz sem navdušen, čakam, da se začne.
0: Čakaš, da se začne?
2: Jaz pa sem brez besed.
0: Lepo, da si se prikazal, no.
1: Gargi pa zgleda tako, kot mi na sestankih, kadar imamo sestanek z njim, ne?
3: Ja, brez besed.
1: Mrke.
0: In, Gargi, kako? Boš skočil zdaj? Kdaj boš skočil?
2: Ja, ne vem, zdaj bom menda skočil.
0: Mislim, veš, kaj je stvar? Anja ima v strah. Anja prav,
1: ja,
0: da
1: več,
0: pač...
1: izrazila.
0: Anja prav, da ima nek čuden občutek. Jaz sem rekel, da mi je malo sen. Zakaj?
2: Ja, tako, ker sem že v letih.
0: Ja, v letih si pa res, ja. Sem dober, se pač pravijo, da je varen.
1: Ti si rekel, da je varen?
2: Mislim, da je varen. To je varno že, samo več, ko ti pretegne hrbtenico, pa oči.
0: To je tudi res. To je tudi res.
2: Kar težava.
3: A te stiska kaj?
0: Sam ti nam doskrat rečeš, da nihče ni nenadomestljiv.
2: Ne, pokopališča so polna taki.
0: Mislim, jaz ga tudi ne bi silo nočem ga imeti na neki vesti, po drugi strani pa smo poslušalcem obljubili, da bo nekdo skočil, ne. Najprej na Ljubljanci pa so nam povedali, da ni dost globoka, ne. Ne moramo zdaj še enkrat razočarati, mislim, ljudje bojo mislili, da si sam neke stvari izmišljujemo, kredibilnost je zelo težko pridobiti, je pa tudi jo zelo enostavno izgubiti, nekdo more poleteti.
2: Ne, čak, Ja, strah me je, kaj ne ti rečem? Mislim, da sem prestar za take štose.
0: Da si prestar za...
2: Dajva se tako zmeniti. Če dodaš še dva Jurija, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, da bi šli na morje, pa te zamenim. Pa grem jaz namest tebe.
3: Hvala, roka.
2: Dva Jurija. Premal sem rekel.
3: Kjer krav?
2: 12 tisoč evrov.
3: Zdaj ne je bilo pa res strah. Skakal bi, tole pa ne vem, če bi naredil.
2: Evo, wow. Pa vem pa jaz.
0: Cene gre poleteti.
3: Kjer kralje, cene.
0: Ja, pa kje 2x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x, 2 x,
2: letos. Anet. Prehiter sem res, prehiter sem se sikal.
3: To pa ne vem, če lahko bom.
0: Hvala ekipi Top Extreme Bungee Jumping, ki bo poskrbela cene za tvojo varnost in za Larino varnost. Lara bo tu skočila, ampak Lara iz veselja. Srečno bomo zdaj od zdaj naprej gledali na Radio 1 TV.
4: Srečno.
5: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ti Blue Something, Breakfast at Tiffany's, še 12 dobrih, pa bolo še nikoli dolgčas ljudje ta teden, niti mal ne. Smo kar veseli, da smo mi štirje. Konec za danes, prepuščamo vas Matjažu Lovšetu, mi pa se gremo spočit pred jutrišnjim velikim finalom. Ne vemo še točno, kaj vse prenaša, zagotovo bo čustveno, veselo, napeto.
1: Dobro, adrenalinsko, ker brez tega očitno letos ne gre, ne?
2: Ja, ja. To je.
0: Mislim, tiha ali pa sploh ne toliko tiha želja je tudi, da bi bilo rekordno. Ne želimo si, da bi poslali manj otrok, kot smo jih prejšnja leta in prav v tej besedni zvezi se skriva problem. Prejšnja leta, kaj je 2026, ne vem, drugače kot je bilo 2022 ali pa 2017? Mislim, vse je draži?
2: Ja.
1: Ekstremno, ja.
0: To vsi opaste, no. Ti greš v trgovino, pa položnico dobiš, pa šolske potrebščine, pa obleke, pa buto, vse stane več, ne. Marsikateri družini smo zadnje upanje, samo še danes in jutri pa imamo priložnost narediti nekaj glede tega.
3: Tene legendo, ej, jaz se podpiram 100%, to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošljam kadarko lahko na 1919, pač res sicer, sam še tako naprej.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
5: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
7: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving, you know?
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1 Krvavec. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Doživite nepozabno noč.
12: Moč nas vrhniki. To bi radi, to bi radi.
13: Noč na vrhniki. V soboto, 13. junija.
14: Mami, mami, mami.
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
16: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
5: Poišči Aromatrip v Millerju, Sanolaborju in na aromatrip.si.
17: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Rolling in the Deep je kar prava pesem za tole dogajanje na Sokanskem mostu, kjer je cene že skočil in v bistvu prislužil 12.000 evrov. Po včerajšnji zmagi na Ljubljanici je dal Gargamel še 2.000 evrov, da mu ni treba skočiti, je pa skočil cene na mest njega. Skočil tudi Srečko, še eden od članov ekipe, lahko pa vse skupaj spremljaš na televiziji Radija Ena in na naši spletni strani, to sem hotel reči, radioena.si.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Desetje, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Zaplet na začetku današnje seje sicer kaže, da politično ozračje ostaja napeto. V Svobodi so namreč od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali opravičilo zaradi njegovega ostrega zapisa na Facebooku o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Stevanovič se ni opravičil, sejo pa je za kratek čas prekinil. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude, konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, vrednost podjetja pa naj bi poskočila na okoli 1770 milijard dolarjev. S tem bi SpaceX postal sedmo največje ameriško podjetje, prava borzna velesila in bi po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, po meglenem jutru pride sonce, nekaj oblačnosti bo sicer popoldan, ampak brez dežja, kar je najbolj pomembno. Temperature bodo od 21 do 26. Jutri žal kaže, da bo deževen dan, soboto pa sončno, ravno tako veliko sonca tudi v nedeljo, pa tudi temperature se bodo postopno dvignile.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako promet pa Rok Pintar?
5: Dobar dan, lepo zdrav, je Živula v novicah lepo povedala. Praznik v tujini in danes močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato zastoji pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj in zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na štajerski avtocesti stojite tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa gnečo potem tudi od Lukovice naprej na regionalki. Na dolenjski avtocesti nekaj gneče proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica zaradi del. Na gorenjski avtocesti stojite na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani, potem naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Viča. Vse gre proti Kozarjem in se po primorski avtocesti steka proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani.

0: Osebe sporočate, da se stoji od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti zastoj še od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Tri modre zasede radar v Rimskih Toplicah malo pred Aquaromo, kontroli pa dve prva v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec, druga pa v Križevcih pri Ljutomeru pri Mercatorju. Srečno!
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
3: To, kar slište, to Lara je ravno kar Lara, ki je skočila z bungee jumpa Solkanskega mostu. Moral bi skočiti Gargamel, ki je zgubil stavo, naskočili so vsi drugi na mesto njega, vključno s Cenetom, in zaslužili še dodatnih 2000 evrov. Kako Lara binglja z te lastike na Solkanskem mostu, poglej si na Radio 1 TV oziroma na naši spletni strani. Imam pa obiske danes v studiju, ponavadi pridete na obisk k Denisu Avdiču, v Denis Avdiču, ampak danes ste pri meni. Lep pozdrav, osnovna šola Orehe, Kranj, Drago Zalar, ravnatelj z mano, pozdravljen.
4: Zdravo.
3: Kako ste nasmejani, pridete kot vedno?
4: Ja, pač sodelujemo pri vaši akciji Dežela junakov. Prinesli smo vam darilo, ki bo... Tudi verjamem, dobrodošlo.
3: Absolutno. Na kauču tudi Evelin, Maša in Neja. Pozdravljene, kako ste, punce?
5: V redu.
3: Tam držite zdaj eno škatlo. Bomo rekli od te kaj in

0: you wanna dance, enka je tole, predzadnja etapa dežele junakov. Cene trenutno na Sokanskem mostu, kjer je skočil on na mesto Gargamela in prislužil še 2000 evrov, skočila je tudi Lara. Tako da še ena kljukca in gremo proti debelemu rtiču. Ste pa vi dežela junakov z nami na vsakem koraku naše poti, skupaj s Cenetom seveda. In tudi ne samo na samih sprejemih, tudi tukaj v studiu trenutno. V bistvu lahko rečem predstavnike osnovne šole Orehe, Kranj, Drago Jetko, ravnatelj, Drago, pozdravljeni v našem studiu. No.
1: Zdravo.
0: Vsako leto vas z veseljem sprejmemo te nasmejane obraze. Tudi pozdrav Evelin, Maša in Neja. Kako ste, punce? Danes imate fraj šolo, ali kako? Ni treba biti v prepoku?
2: Ne, ni.
0: Je ravnatelj dovolj. Najbolj za kar sami poveste, vsako leto ste z nami, tudi letos.
1: Ja, tako je. Nas veseli, da je tako. Torej mi torej želimo spodbuditi in učiti naše učence, da je treba imeti srce, da je treba pač sodelovati in skupaj smo močni, tako kot večkrat slišimo, tako da jaz sem vesel, da naša šola, pa tudi naš vrtec, tudi leto sodelujemo, da podpiramo vašo akcijo Dežela junakov in da skupaj naredimo, bom rekel, en dober izkupiček na koncu, da bo čim več otrok lahko šlo na morje.
0: Koliko časa prej začnete vi že s temi pripravami?
1: Ja, začnemo se pogovarjati o tem že na začetku šolskega leta, potem pa kakšen mesec tečejo te zadeve predpriprave, potem pa sama akcija tudi po šoli, a ne, to gre torej po razredih, šolska skupnost se dobi, mentorice in učenci se sestanejo, naredijo nek akcijski načrt, potem pa pozovemo in povabimo starše, potem tudi učenci, učenke širijo to zadevo in prihajajo, torej, bom rekel, cekinčki v te hranilnike.

0: Po razredih in potem to skupaj v rezultat je pa tako, kot je danes tamle, škatla.
1: Wow, zdaj sem prav nervozen. Se pravi, celotna šola s družinami vred in vrtec je zraven.
0: Tako.
1: Wow.
0: Gre zahvala staršem seveda in pa zahvala učenkam in učencem.
1: Absolutno.
0: In tudi učiteljem in učiteljcem. Tudi participirajo pa tamo.
1: Wow, zdaj... Protko nervozen naratam, ne, ko zdaj bomo izvedeli v tej veliki škatli, se pravi, vse celoten znesek iz vseh teh šparočkov po razredih imate zdaj ve punce tam.
2: Yep.
1: A je težka škatla?
2: Drugač je kar dost, ja. Je kar dost.
1: A boste povedali,
2: ja.
1: Koliko je zbrala osnovna šola Orehek?
2: 2290 pa 79 cent.
1: Wow! Wow. En velik hvala. Torej, več kot 2000 evrov se je nabralo.
0: Super.
1: Noro. Veste, koliko trok bomo poslali na morje. Ste bili že na Debelem Mrtiču?
2: Ja.
1: A je fajn?
2: Ja.
1: No, po vaši zaslugi gre še ogromno otrok, tako da en velik hvala. Pa če bo vsak, če en SMS tisno zdaj pomagam 10 ali pa pomagam 5 na 1919, lahko pošljemo še kakšnega.
0: Ja, tako je. Vsi, ki nas poslušate, zdaj čas, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919.
1: Tako, hvala lepa.
0: Se vidimo drugo leto.
1: Z veseljem.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub, barve spremenijo dom.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
2: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
20: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
21: Karte, eventim.si.
22: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
23: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Be Her, Ella Langley. Pol enajstih je. Lep četrtek.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Lepo bo danes sončno popovdne, od 21 do 26 stopinj, jutri žal deževno, potem pa v soboto spet sončno z občasno oblačnostjo in podobno bo tudi v nedeljo in postopno višje temperature.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna, poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Prometi Rok Pintar.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji so še vedno pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti zastoji tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz že na priključek Trojane. Pričakujte pa gnečo potem od Lukovice naprej tudi po regionalni cesti. Na Gorenjski avtocesti zastoji na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej potem po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez. Pa tudi na južni odviča vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani, posebej sporočate od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti zastoji tudi v obe smeri pred priključkom Postojna in pa radar v Čentibi pri Lendavi pri pokopališču meri v obe smeri, na Mirni na Dolenskem je dobro skrit v coni 30, kontrola pa v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec. Nič 80, 22, 55, danes še posebej strpno in previdno.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Ja, četrtek je danes skok nazaj, ko iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Seveda dobrodošli, da te vaše pesmi napišete na nič 5-1-300-300. Tudi kakšno dobro misel za našega Ceneta, da pošljete, da mu jo pošljem naprej in pa seveda kličem. Kličem naše skakavce oziroma neskakavca v Sovkan. Govorim, se veste, ne, kdo bi mogel, pa ni, ne, skočil. Zakaj ni, kako se je tole on zdaj zmazal? Čez par minut, tukaj na enki.

0: Fields of Gold Sting, 15 minut manjka do 11, zdaj pa skok. Ja, dobesedno skok v sokan. Malo na drugi strani, taki ni skočil, Gargamel, zdaj mi poveja, si imel ti to že cel čas plan, da narediš to, kar si naredil. To se pravi, da ne skočiš, čeprav bi moral, ker imaš to kazen.
1: Jaz v resnici potem, ko je bilo včeraj tako grdo, bi rekel, ko so tako grdo upli zmaga včeraj, ne? Ko niso pustili poštenega boja, sem razmišljal, kaj narediti, in sem se odločil, da v nobenem primeru ne bom skočil. In sem dobil zdravniško potrdilo.
0: Kaj pa piše v zdravniškem potrdilu?
1: Ja, v zdravniškem potrdilu mi ga je pač... Ne bom razlagal, kaj piše. Nisem sposoben skočiti.
0: Okay.
1: Ampak me je cene v bistvu presenetil, me je rešil in takoj, ko mi je ponudil ta 2000, sem jih vzel. V bistvu bi moral začeti z večjo cifro, pa bi več dal.
0: Do kog bi pa šel?
1: Ne, 5 bi pa dal, no.
0: Zdaj, če bi bil dobrega srca, bi rekel, pa se so se zmenila za 2, ampak bom dal vseeno 5?
1: No, lej. Kar je rekel, je rekel. Moj dedek je le bil Gorenc, veš, vse
0: pred. Ja, vidim, ja. Pa še kaj drugega. Ok, dobro, Gargamel, dobro si se rešil, čestitke.
1: Hvala lepa. In upam, da drugič bo tekma poštena, ne pa tako kot včeraj.
0: Sodniki so rekli, da je bilo vse ok, tako da ne vem, o čem govoriš.
1: Sodniki so bili podkupljeni.
0: Ja, seveda. Lepa zgodba se piše. Letošnja dežela je onako, cene kapo dol. Res, kako noro si prevzel tole štafeto od deželaka in kapo dol tudi vsem vam, ki ste zraven, kakorkoli že, predvsem pa tisti, ki boste poslali še kakšen SMS. Pred zadnji dan je tole. Jutri zaključimo na Debelem rtiču. Še imamo čas, da pošljemo kakšen SMS. Hvala.
2: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

jaz sem Gregor, navijam za Ceneta, ker on je itak legenda. Cene ga gon, tudi kar ni v coni. On je Cene, ki se za otroke žene. Prevci kraljujejo v zraku, sedaj pa še na cesti. Bravo, Cene. Pošljite SMS na 1919 z napisom pomagam 5 ali pomagam 10. Pa hvala, sam.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
5: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
6: FPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, poševnica, zaposlitev.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ure 11, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
4: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
3: Kot glavne izzive je izpostavil birokracijo, sistemsko korupcijo in podhranjeno lokalno samoupravo. Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Milijonarjev po svetu pa je vse več. Po podatkih Capgemini-ja je imelo lani vsaj milijon dolarjev finančnega premoženja dobrih 25 milijonov ljudi, skoraj 2 milijona več kot predlani. Največ jih je v ZDA, sledijo Japonska, Nemčija in Kitajska. Rast je poganjal predvsem skok tečajev na borzah. Ko so torej borze rasle, so ljudje z več denarja v delnicah in drugih naložbah še dodatno obogateli.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes od dežju ne duha ne sluha, danes bo sončno od 21 do 26 stopinj, žal pa bo deževno jutri. A v soboto sončno, z občasno oblačnostjo in podobna bo tudi nedelja, bodo pa temperature postopno više.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Promet spremlja Rok Pintar.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Hitreje bi šli skozi, če povem, kje ne stojite, pa kljub temu zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Štajerska avtocesta stoji tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer je tudi gneča, ampak pravite, da se vsaj vozite kolikor toliko. Na dolenjski avtocesti zastoji pred delovno zaporo proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Na gorenjski avtocesti še vedno zastoji na več mestih od Kranja proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od priključka Center vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti zastoji tudi v obe smeri pred priključkom Postojna in pa dva radarja. Prvi je v Čentibi pri Lendavi pri pokopališču meri v obe smeri. Radar pa še na Mirni na Dolenjskem, dobro skrit menda v coni 30. Srečno, varno, previdno.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
11: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Lep dan se je naredil. Po tem skoku na Sokanskem mostu sonce, nasmejani otroci v osnovni šoli Sokan, kjer je trenutno cene prejel svojo ekipo dežele junakov. In ga pokličem čez par minut, kako je bilo pa njemu leteti sicer na čisto drugačen način, kot je letel celo življenje. Z vezanimi nogami. Pomagajte, če lahko. Pred zadnji dan je, danes je Anitina etapa, spominjamo se Anite Ogulin. In peljemo naprej to njeno poslanstvo, da pomagamo čim več otrokom. In tisti, ki bo lahko pomagal z SMS-om, najlepša hvala. Pomagam 5 ali pa 10 na 1919.

0: Baby Goodbye, Ale Farben, 13.11. Malo cene, bravo za skok Sukanskega mostu, sicer bi moral skočiti Gargamel, mi smo vsi to čekali, na koncu si skočil Tino.
1: Da, jaz sem še kar malo jezen na njega, veš. Pač skos, prav skos se izmišljuje, a veš. Ne more se držati plana, če neki reče, ne se tega drži. Ampak lej, smo pa saj 2000 evrov več za akcijo, da je bil pripravljen dati, saj to.
0: A veš, da mi je med vrsticam povedal, oziroma kar direkt, da bi šel tudi do 5000 evrov, če bi ti rekel 5.
1: A ne, sem, pač prehiter so se zmenila.
0: Prehiter, ampak lej, 2000 je pa vseeno 2000 evrov, tako da bravo, kapo dol. Samo še nekaj mi povej, ne? Ti si zdaj vajen letet, ja. Brez da sprvezan. Kako to zgleda biti zvezan?
1: Ej, recimo, to je čist drugačno. Tole moraš veliko bolj prek sebe, letalen, tam si vajen. Tam sem tudi, ne vem, cel življenje bil, veš, kako bo v zraku. Tukaj pa moraš zaupati, da bom štrik držal, a ne? Najtežji del je tisti moment, ki se moraš odločiti, da se odrineš.
0: Ja.
1: In ker pa enkrat tam imam, pa rata kar fajn, no?
0: Ja, kapo dol, dodatnih 2000 evrov si zaslužil, tudi vreme bo danes služilo, tako da zdrž do konca. Kako so noge?
1: Ej, do konca se pa sploh meni že fejst poznate, pa ni več prvi dan, devet dan. Zdaj smo imeli tele goriška brda, se klancev enega za drugmo in zdaj pa že fejst peče.
0: Se predstavljaš, da mogo to res sam odpeljati, tako kako je bila mišljena kazen?
1: O, sem si predstavljal, sam en, da ne bi gor ostal, da ga bi kar potiskal, ker bilo hitrej. Ker so bili pa eni klanci res taki, da...
0: No, na srečo ni treba. Na srečo tako. Ne, tako da pogumno do konca, pa to je to cene. Jutri se vidimo na tabeljem vrtiču.
1: Se vidimo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: jutri.
1: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
2: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
5: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
4: Nevidne junake.
6: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
8: Jub, barve spremenijo dom.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
13: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
14: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in oslete.si.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
18: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
23: Iščeš vročo avanturo?
24: Urgenca.com.
25: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
26: Sem, pa vi?
27: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
28: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
29: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
30: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
31: C
30: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Ja, sončen četrtek s temperaturami od 21 do 26, jutri bo žal deževen dan, v soboto oziroma kar čez vikend pa večinoma sončno z nekaj malega oblačnosti in postopno više temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Rok, zastoji, ne?
5: Zastoj, ampak najprej pa še dve druge stvari. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici pred križiščem z Brnčičevo smer Ljubljana. Nastajajo zastoji, pravite strpno in previdno. Zaprt pa še počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam pa vozilo v okvari. Zdaj pa, kot je rekel Matjaž, zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Štajerska avtocesta stoji tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti od Lukovice naprej, kjer pa seveda tudi pričakujte zastoje. Na gorenjski avtocesti gneča na več mestih zdaj še od Vodic proti Ljubljani in naprej potem po zahodni obvoznici Ljubljane od Kosez, na južni obvoznici pa stojite že od Rudnika. Vse to gre seveda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji tudi kar konkretni v obe smeri pred priključkom Postojna in pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaradi praznikov v nekaterih državah danes in jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Mi pa radarjev in kontrol, glede na to, da je lepo vreme, močno dvomim, da je temu res tako. Nič 80, 22, 55.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Zakaj močno dvomiš, da temu ni tako?
5: Pa lep vreme je, valjda smo polcaji na delu.
2: Ja, pa poglej uro.
5: Ni še 12.
2: A pol prav veš, da imajo policisti malco?
5: A nimajo, ob 8 imajo predajo.
2: Valjda, evo ga.
5: Ne vem, kipom stari, ne vem.
2: Če ste na malce, vam vošči in dober tek. Kmalu o obisku, ki smo ga imeli zjutraj v Denis Avdićovu. En, ki je res pretresel. Ostanite z mano, z dobro muziko in ob 12. skok nazaj četrtek, gremo v preteklost.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. 15 manjka do 12. Pred zadnji dan dežele junakov, jutri zaključek na Debelem rtiču, cene pa prvič junak, ki pelje tole karavano dalje. Lepo ste ga sprejeli, ekstra mu pomagate, zelo je navdušen, ampak ena oseba se mu je pa posebej vtisnila v spomin in to je Damjan. Damjan Ježekovič, ki je prišel danes zjutraj tudi v Denis Audičov. Njegova zgodba. Celotno si lahko poslušaš na Facebooku Radio 1, ampak res težka.
1: Sem se probal predozerati s tableti, sem se po 2 urah zbudil, sem jih zbruhal ven. Pa je bil prvi poskus neuspešen. Pa sem potem šel v srednjo šolo, na gimnazijo, pa sem tam rekel, ok, novo okolje, nova priložnost, bom še enkrat probal, mogoče bom pa uspel mami dokazati, da sem vse to, kar ona pravi, da nisem, ne? In sem potem dejansko res bil uspešen, odličen sem bil v prvem letniku, same petke sem praktično imel, ful priznan dobil, prinesel domov, ona je ti izgledala, gledala in je sam vrgla na tla in rekla, jaz bi to z levo roko naredila. Tako da takrat sem ugotovil, da nič, kar bom na tem svetu naredil za mojo mamo, ne bo dovolj dober in sem potem probil še enkrat in potem še 10krat, tako da imel sem obdobje poskusov samomora v obdobju med 20 pa 2018, se pravi 8 let, približno 1 do 2 na leto, ne. Pri številki 12 sem se pol ustavil, ker sem ugotovil, da očitno si Bog ne želi, da pridem k njemu. Pri 18 sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
0: Ona te?
1: Ona meni. Prav spomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Kakšna zgodba, ko ti zbledijo vsi tvoji problemi, v sekundi si misliš, uf. In ogromno je otrok, ki doživljajo podobne stvari in njim pomagamo s to akcijo Dežele junako, ki je veliko premalo, da bi pomagali vsem, ampak če enemu, ogromno lahko spremenijo, kot je povedal tudi Damjan. Tako da, pomagam 5 ali pa pomagam 10. Kdor lahko, hvala lepa na 1919.

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 19.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
5: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
6: Pridil pionirski dan.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
8: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
10: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
11: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
12: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne.

Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite

0: Radio 1 novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
2: Zdaj, kandidatki in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
1: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Na Darsu pa medtem še preverjajo, ali bi lahko dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajali tudi po noči. Odločitve zaenkrat še ni, potekajo sestanki strokovnih služb. Nočna dela sicer zahteva Jernej Vrtovec, kandidat za infrastrukturnega ministra, saj se odsek sooča z zastoji, zaporami in vse več nesrečami. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čimer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Kašne štruklje, pohan servise lahko privošli, Edko?
5: Mene bolj zanima, kje so najdeli Ljubljano brez gneče. Kje so to mislili?
4: Lepo vreme danes, sončno, z nekaj oblačnosti, popoldne, ampak brez dežja. Od 21 do 26 stopinj, dež žal bo jutri, kot kaže, na zadnji etapi Ceneta do Debelega rtiča. Potem bo v soboto spet sonce in sončno bo tudi v nedeljo, ko postopno tudi topleje.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Odlična istočnica gneče za današnji promet, je tako.
5: Absolutno imaš prav, ampak najprej še dve drugi stvari. Prometna nesreča ovira promet na črnuški obvoznici med križiščema z Dunajsko in Brnčičevo smer Ljubljana. Nastal je konkreten zastoj previdno. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam vozilo v okvari, nastal je krajši zastoj. Zastoj pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in tudi na vzporedni regionalni cesti. Štajerska avtocesta stoji tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na gorenjski avtocesti še vedno stojite na več mestih od Povodja proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika. Vse gre proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. In pa še ena informacija živjo.
8: Jaz sem se zdaj vračal iz Kopra gor in ta stara regionalna cesta je prazna in od Postojne gor in od Postojne dol, do obale. Tako da za osebna vozila bi kar priporočil, da se kakšen preusmeri. Traja sicer vožnja kakšnih 15 minut več ali pa niti ne.
5: Si bomo pa pač malce ogledali našo lepo Slovenijo. Radar v Hrastovici pri Mokronogu malo pred cerkvijo pri Živi meji, v Gornji Radgoni merijo malo za bivšim Merkatorjem, kontrola pa v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Srečno!
9: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
4: Medtem, ko je cene z ekipo na kosilu oziroma pauzi, imamo mi lahko skok nazaj četrtek. Gremo v preteklost. Gremo v točno določeno leto, vi boste ugibali katero brez Googla. Je pa to vsa glasba, ki boste slišali z tega leta, ne vsi namigi tudi. Torej, če ne uporabimo Googla, to je leto, ko so se začeli Simpsoni.
5: To je pač dolgo nazaj. To so pa 80-ta.
4: A umri pokončno. Je išel tistega leta. Ta prvi del. Až s tistem filmom je v bistvu Bruce Willis postal največja hollywoodska zvezda in je spremenil

0: animacijske filme Forever. V katerem letu smo?
1: 84. Ne vem, nekaj taga je po mojem.
0: A spet sploh nisi tu falil, veš? Si pa ne.
1: Simpsonovi so.
0: Si pa falil. Vi ugibate tudi na nič 5-1-300-300, da vidim, kako vam bo šlo. Prva pesem stoletnico je tale. Bad Medicine, Bon Jovi, čakam vaš poizkus. Zdaj res, da nisem dal še nekih konkretnih namigov, ampak pridejo še, tako da ostani z mano, ki
1: imam cel kup. Jaz stojim za letom 14.
0: Ja, narobe, jaz sem ti že povedal.

0: Bad Medicine, ne boste verjeli, imam že pravilne odgovore na nič 5-1-300-300, torej v katero leto smo skočili. Zate, Rok, imam eno športno.
1: Ajde.
0: Tistega leta je bilo eno redkih let, ko so bile zimske in poletne olimpijske igre v istem letu. Sicer poletne so bile v Seulu, ja. Torej Južna Koreja je imela 24. poletne olimpijske igre.
1: Okay.
0: Zimske so bile pa v Calgaryju. Tam je nastopila tudi legendarna jamajška bob ekipa, po katerem je potem posnet film. Cool Runnings.
1: Ja. Ampak se pred tem so bile vedno na isto leto zimske in leto.
0: Ja, to so kasneje spremenili zaradi prevelikih logističnih in predvsem finančnih zalogaj. Je bilo predrago imeti se na eno leto in so potem to razporedili v zamiku dveh let, da se je to pač lažje organiziralo.
1: Imam pa vse prav res, da smo v 80-ih, ne?
0: Ja, smo v 80-ih. Smo v 80-ih, ko je bila res najboljša muzika, to vam lahko potrdim tudi zato, ker delam na radio 81 vsako jutro. In ena, ki je, ki kar kliče po poletju, pa je tudi iz tega leta, je ta.
1: Beach Boys.
0: Aruba. Jamaica. I wanna take ya. Katero leto je to? Nič 5-1, 300-300.

Reč, dajmo noge ven iz mivke. Gremo nazaj z tega sonca v pisarno, v službo, kjerkoli že delate. Tole skok nazaj četrtek. V katero leto smo skočili? Vedno več pravilnih odgovorov imam, tudi napačne, ampak imam še namigov. Tistega leta postavijo, povlečejo, kakorkoli že temu rečeš, prvi podvodni kabelski internet, ki je omogočil hitrejši prenos podatkov med Evropo in Severno Ameriko. Tak predhodnik današnje povezanosti, kot jo poznamo. In pa svetovni dan boja proti AIDS-u se je začelo tistega leta obeleževati, s čimer so svetovne organizacije želele destigmatizirati bolezen in povečati ozaveščenost. V katerem letu smo? Na nič 5-1-300-300 pošljete vašo letnico, pripišite ime, jaz pa vam vrtim glasbo iz tega leta in tukaj je še ena odlična. Robert Palmer. Simply irresistible.

0: Simply Irresistible, Robert Palmer, 18 čez povdne, skok nazaj četrtek, Gašper zdaj z mano, Gašper, letnico rabim, katera misliš, da je pravilna?
1: Drugač sem po filmu, sem predvideval 1988, pa z olimpijskimi se pa to še potrdili.
0: Ja, prav Die Hard te je dal letnico 88.
1: Filmu, tako, ja. Ipikaje, motherfuckers.
0: Ta je res epska. Ja, leto 88. To, Gašper, zmagal si skok nazaj četrtek. The best. Hvala. Kaj delaš?
1: Ja, delam v službi. Rišemo, konstrukter.
0: Kaj spremljaš, kaj ceneta njegovo pot?
1: Tud. Zadnjo mi vas kar spremljam, ja. Lepo, da bo jutro zaključil počas.
0: Kakšna je tvoja napoved?
1: Ja, želel bi rekord, ne? Da gre Roškar pol na stolp, ne?
0: A ja, zato želiš ti, da gre Roškar plesat na dimnik.
1: Ne, to je tako, ampak to bi bilo zanimivo videti, ne?
0: Absolutno, absolutno. Navijamo vsi, da pošljemo čim več otrok na more, da jim čim več pomagamo, pa da jim naredimo to pravo otroštvo, tako da pomagam 5 ali pa 10 na 1919, tebi Gašper pa. Čestitke še enkrat, pa lepo dele.
1: Hvala, enako.
0: Imam še zadnjo zletnico 88, v katero smo skočili. Tom Jones in Ljubčki. Kiss.

0: kid. Think I better dance now.
1: Tom Jones, leta 88, Kes, 20 čez povdne. Družba, upam, da ste ok v službi. Kje delate, no? Bi rad zvedel, ker iščem tudi službo dneva na nič petena. 300-300 berem vaše SMS-e. Torej, samo službo napišete. Pa če imate že zbrano pesem, absolutno dodajte to v SMS. Ni pa treba, je lahko skupaj izberemo. Torej, služba dneva, kje delaš ti, kje poslušaš Radio 1? Nič petena, 300-300.
2: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
3: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
6: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Tu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
16: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
17: Samski?
18: Samska.
17: onaon.com.
19: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Sončno danes z nekaj popodanske oblačnosti, ampak brez dežja. Od 21 do 26 stopinj. Dež bo žal jutri, kot kaže, ampak čez vikend znova sončno in postopno tudi tople.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse. Vse leto, več na shell.si.
3: Gremo na ceste, Rok, stanje.
6: In gremo v zastoje, ti so še vedno pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na štajerski avtocesti stojite tudi od Lukovice proti Ljubljani, priporočate še vedno obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na gorenjski avtocesti zastoji na več mestih od Povodja proti Ljubljani in potem naprej po zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika vse gre proti Kozarjam in se naprej steka po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji tudi na vzporednih regionalnih cestah. Na primorski avtocesti stojite tudi med Duncem in Postojno smer Koper in med Senožečami in Postojno smer Ljubljana, ter na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Radar v Hrastovici pri Mokronogu malo pred cerkvijo pri Živi meji, v Gorni Radgoni merijo malo za bivšim Merkatorjem, kontrola pa v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Nič 80, 22, 55, srečno!

0: pa ceneta. Ampak včeraj je bil pa tist dan, da se je zgodilo tole, zaradi česar je danes še toliko boljši dan, no? Dajmo tako reči.
1: Ja, Miha, cene zmaga, 53! 53! A kaj bomo žurali? Gargi gre na banži, mi pa na špricer.
0: Ali je dobro, no?
2: Ja! A šel na špricer?
0: Ja, seveda je šel zasluženo. Ampak Gargi ni šel na banži. No, je pa dal še dodatnih 2000 evrov. 12 vsega skupaj, kar je pa tudi...
2: Odlično.
0: Kapo dol. Padam, padam. Kaj li mi nauk?

0: Boom, Glockenbach, Tom Walker, 19 do enih, do novic, do službe dneva in do pauze. Pauze, kaj je cene danes na šunage za kosilo?
1: Ja, mislim, tele je za nas zelo fajn poskrbljeno, tudi na tiste, kamer gremo na južno ali pa kaj, ampak tele goriška brda so pa terjale svoj dav, to so bili nori, kakšni klanče imajo tamle, imajo prav fajn za trte delati. In smo se odločili, da ne, da bomo mi že zelo eno dobro malce naredili, pa smo skočili v šparo teko, mislim, v špara v hitro teko, tako so me popravili, no, da moram reči.
0: Se pravi, nekaj na hitrega, nekaj odličnega, nekaj toplega?
1: Ja, tako kot že tam začetka akcije, pora je, da res nimamo cajta, še tako nas zelo tempirajo naprej, da ja namo zamdil. In je bo res bistveno, da je shodil, da smel tam že ali pogret, ali že sandvič. Jaz sem najdel eno čija semena, a veš, ne morem jaz čija semena zelo, da jaz v jogurt noter. Tam je bilo lepo, že prosim, sam zagrabiš pa ješ. Vejo, da imaš jezike, imajo tokrat tempiran delovnik in samo prideš, pa imaš že pripravljeno. Vzameš malo, to se začne. Ne? To je tako, bom rekel, da to je... Direktorji vaši bolj, da tega ne slišijo, ker vam bojo čas za malce skrajšati.
0: Daj, ne klič, hudiča. Hvala lepa, cene, adijo. Dobar tek. Dobro,
1: živjo. Večina,
2: ki nosijo plašče. Naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Would you dance if I asked you to dance?

0: Enrique Iglesias, no, naš heroj, naš junak, cene je pred osnovno šolo Danila Lokarja v Ajdovščini. Skupaj z Ivom Baskorolom, ki mu je delal družbo na Kvadratu. Rekel Ivo, bom končno se spomnil, kje sem hodil jaz v osnovno šolo. Ogromno otrok se je zbralo, lahko gledate tudi vi na Radio1.si oziroma na Radio 1 TV.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Krvavec. Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
6: Aromatrip.
7: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
6: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
7: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
8: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Večna regija.

0: Guilty, Terry Swims, ura bo ena, kar pomeni, da je čas za novice. Matic, kaj si pripravil?
1: Ja, v državnem zboru se ne opravičujejo in se bodo tožili. Toliko te.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o
2: poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.

0: Dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati, se je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej. Največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike, ki jim sledita Japonska in Nemčija. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je doseglo zgodovinski rekord. Tehnološki velikan Meta pa bije glasno bitko za avstralsko vlado zaradi napovedane obdavčitve družbenih omrežij. Avstralci želijo z novim zakonom spletne platforme, kot sta Facebook in TikTok, prisiliti vplačevanje nadomestil medijskim hišam za deljenje njihovih novinarskih osebin. Pri Meti so načrte danes označili za skrajno nepravične in diskriminatorne, saj da mediji sami prostovoljno objavljajo novice, ker jim to prinaša obisk. Avstralski premier na drugi strani odgovarja, da je pravično, da tehnološki giganti končno plačajo za trdo delo novinarjev.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Sončno popoldne, vsaj večinoma, in temperatura od 21 do 26, jutri pa žal dež, torej zadnja etapa Ceneta bo po dežju. V soboto pa spet sončno in sončno bo tudi nedelja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Rok, kaj se dogaja na cestah?
7: Ja, težav skor toliko, kot po zimke sneh padem. Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, da ne pride do naleta. Počilo je tudi na cesti Radeče-Krško pri Logu pri Sevnici, tam promet urejen izmenično enosmerno. Zdaj pa še vsi zastoji. Pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in nekaj gneče tudi na vzporedni regionalni cesti. Štajerska avtocesta stoji tudi od Lukovice proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti se zastoj začne za priključkom Šmartno in gre naprej proti Ljubljani in še naprej po zahodni obvoznici od priključka oziroma od razcepa Koseze in od Rudnika vse proti Kozarjam, seveda na Rudniku na južni obvoznici in potem še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi seveda na vzporednih regionalnih cestah. Potem pa gneča tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper, pa na tej primorski avtocesti tudi od Senožeč in na Vipavskih tri cesti od Vipave proti Nanosu, oboje pa potem naprej po primorski avtocesti proti Postojni. Zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola v obesmeri, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol, smer pa Velike Lašče. Srečno!
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
9: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
3: Radio Ena. Ja, lep četrtek vsem. Kar ne moram vrede, že kar pred zadnji dan. Pred zadnji dan dežele junakov, junak cene. Zlaro, v bistvu dva banžista se vozita zdaj.
7: Kdo?
3: Banžista.
7: Banžista.
3: Z banžem sta skočila, ne?
7: A ja.
3: Ja, pa le, kje si ti?
7: Banžist, ne, skoraj nek italijansk se to sliči. Bandit, ne?
3: Banžigo. Ne, bandit, banžist. Dva banžist.
7: Jo, še, dej. Jo, skoraj.

0: prvič skočiš v morje.
1: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.
0: Na 1.

0: Katy Perry, Hot and Cold, in potem Rok prišiba v studio in takoj vem, da je nekaj narobe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Redko pridem z dobrimi novicami, tudi tokrat žal. Zaradi prometne nesreče je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava je počilo. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava. Obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Strpno in previdno.

0: Matjaž Lovšej čez službo dneva.
1: Ja, in z mano je Petra. Petra, čau.
2: Jujo.
1: Oj, kako si?
2: V redu, evo, v službi.
1: Pridna, kaj delaš, vse nam povej.
2: Zdajle grem pa kavo kuhat.
1: O, to je ta prava služba. Kaj to? Kje si v službi, kaj delaš?
2: Ja, to pa ne bom zdaj povejala na glas, da ne bo izpadil, kaj danes ne delam. No, ampak.
1: Ne, no, povej, kaj delaš, no, kaj zdaj?
2: Ja, kavo kuham, evo. Drugač sem pa vaša soseda na Akosu.
1: A, okej, okej. Ja. Točno, kateri oddelek, kaj točno moraš delati ti, poleg kave kuhati?
2: Jaz sem pa vodja oddelka za informatiko.
1: Ok, sliši se fancy, šefica se pravi.
2: Ampak tudi kavo kuham,
1: ja. Tudi kavo kuhaš, ja, vidiš. Se pravi, nisi proti največji šef, ne?
2: Ne. To pa ne.
1: da bi ti kdo drug kuhal kavo, to sem mislil.
2: ne. Čakamo, da bo konc tedna.
1: Ja, to pa vsi. Mi čakamo bolj kot konc tedna to, da bo konc zadnje etape jutri na Debelem Martiču.
2: Drži, res je.
1: Kako se ti zdi? Kako se ti zdi letos? Letos je vse drugače, se mi zdi. Kako je tebi?
2: V redu. Se mi zdi, da se je Miha res že malo matral, no? da je bil čas, da tudi predano. Preden ga reveža kaj zadane.
1: Hočeš reči, da je v pravem trenutku predal žezlo oziroma štafeto naprej?
2: Jaz mislim, da ja. Držimo pesti za konec etape.
1: Hvala Petra, držimo pesti tudi mi in hvala, ker pomagaš. Si v službi dneva danes, čestitam.
2: Hvala, super.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli: "Ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
19: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
20: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
21: Vedno na boljše.
22: Perilo oprano v 15 minutah.
23: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
24: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
25: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
2: Super dan, sončno, nekaj oblačnosti, ampak brez dežja danes. Od 21 do 26 stopinj. Bo pa dež jutri, kot kaže, in to cel dan. Čez vikend bo spet sončno in postopno tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Rok, izvoli.
5: Hvala lepa, lepo zdrav in pozor. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta Vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava. Obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Prometna nesreča tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze pred priključkom industrijska cona Šiška. Tam je nastal krajši zastoj previdno. Počilo pa je tudi na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici. Tam pa promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, ni pa več zastoja tu na stari cesti, torej na starem mejnem prehodu. Na Štajerski avtocesti stojite tudi od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Šentvida proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika. Vse gre seveda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na vzporednih regionalnih cestah. Na primorski avtocesti zastoji tudi med Duncem in Postojno smer Koper, pa na tej primorski avtocesti tudi od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Pa tudi na cestah Šmarje, Dragonja in Lesce Bled nekaj gneče. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol, smer Velike Lašče. Nič 80, 22, 55, Borut Andrejaš bo z vami šofiral v popodnevu. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: Ena. Ja, po Vipavi se vozi cene. Predzadnja etapa. Etapa, ki je posvečena Aniti Ogulin. Zakaj to pomeni? Čez par minut. Hvala, ker pomagate s SMS-i. Pomagam 5, pomagam 10. Na 1919.

0: I don't wanna wait. Ja, noben noče čakati, ampak danes verjetno kar čakate v kakšnem zastoju. Veliko potrpljenja vam želim. A predzadnja etapa, dežele junakov je danes. Cene je svojo ekipo v Vipavi, nor sprejem tudi tam. Postoj, noro, kamorkoli gre, cene je brutalno. 12. leto pa že to počnemo in prav ta predzadnja etapa je posvečena njej. Aniti Ogulin, ki je bila nek motor, neka inspiracija, neka energija, ki je vedno povezovala in še vedno povezuje in bo tole akcijo. Žal ni več med nami, pa na drug način vseeno vedno bo. Tole povedala.
1: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.
0: Jaz tudi mislim, da jo rabimo in definitivno znamo pokazati, da smo dežela junaka. Tako da, če boš lahko poslal še kakšen SMS, zdaj je konec, skoraj da. Da nam rata še malo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Hvala vam, ker ste.
2: Strast. Vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Radio 1 Krvavec.
6: Doživite ne!

0: 15. Vstopnine ni.
1: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si/zaposlitev. Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

0: Draga Zala Ferlič, prosim, če poveš, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Kraj, ki se konča na men, pa biostile imajo tle stavček, pa na hribu je, pa na Primorskem je recimo.
0: Pa začne se na ko, začne se na ko, konča se pa na men.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve. Čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci noč.
3: In na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem.

0: še brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča. Koalicijski partneri ministerske ekipi izražajo podporo, opozicija pa jo zavrača. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je novi vladi zaželel uspeh, a opozoril, da so se prejšnji trije Janševi mandati končali s katastrofo za javne finance. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Jan Šo. Hrvaška pa je letos dražja kot kdajkoli prej. Kepica sladoleda na obali je že pri 3 evrih, poročajo kolegi z večera. Medtem ko Španija zaradi upada rezervacij že znižuje cene počitnic, hrvaški ponudniki temu trendu zaenkrat niso pripravljeni slediti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zala, mala bi ti pred finalno junaško vreme brala.
3: Ja, z največjim veseljem, glede na to, da je sonček v zuni, pa prijetna temperatura, danes jasno do večera, pa ja, kaj ti naj rečem, sonce bomo imeli, ne bo dežja, temperature pa spet visoke in skoraj poletne.
2: Hvala lepa.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: cesta.
1: Jo, vem, da je ena.
0: Absolutno je. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smera Zdrto Malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Zastoji so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam. Zastoji so še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, s tem se pa ponavljajo tudi zastoji na sporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper, zastoji tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Če se boste danes pač kadarkoli pelali v katerokoli smer po primorski avtocesti, ne boste zdaj ful srečni, vam bom kar po resnici povedal. Zastoji so na cesti Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Čaka se na cestah Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale, Ljubljana-Vič-Brezovica-Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče-Krško pri Logu pri Sevnici zaradi prometne nesreče. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, kar smo mi že parkrat danes okusili na lastni koži, mnogi pa tudi še boste. Rada nastojalo je na Vranovičih smer Metlika, radar Črn Kedi je v Trbovljah pri policijski postaji, tam je cona 30 km na uro in hiter lak do faše kakšno kazen, nimam od nara za kazni, paste. Hvala.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perli.
0: Danes je 4. junij in glede na to, da je jutri 5. junij, to pomeni, da se nek zanimiv finale približuje. Tene prejocno me je zdalo danes jutri napisano, danes mi je bilo pa res najtežje. Zdaj ga bova poklicala čez dve pesmi sam zato, da pove, kaj se dogaja, ker tile izredni superiorni športniki redko pobentijo. Če on reče, da je težko, mi ne bi živeti mogli, če on reče,
1: ja,
0: da je
1: ne,
0: težko.
1: Jaz ne bi niti hodila.
0: Mi da bi ležala in se ne bi mogla stati. Ja, malo povedal.
1: Jokala.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: prav domov kliče cena tapravca pred zadnji dan. Ej, oprosti, glavna stvar današnjega dne. A Gargamel vseeno ni skočil banžija, kljub temu, da je zgubo včeraj?
1: Ta majzda se skozi neki premišljuje, veš. Dan, tam stojimo, pa že neki jamra, pa ne vem, kako bo potem sploh radio živo, če ne bo karkoli, če on ne bo, da že prestar, to mu bo križ potrgal. Pa so se pa spogajali, sem rekel, če daš še dodatno 2 jurja, da lahko grem jaz tam na snega.
0: In je dejansko potrdil in je dal 2 jurja, bo dal 2 jurja.
1: Ma dej, še prehiter je tisto roko ponudil, bi mogel reči 5 ali pa še kevel.
0: Jaz sem, ravno sem hotel reči, zakaj si rekel 2, tam čovk ima denarja, ko smeti, on ima jadrnice, rekel bi, bi mogel 20. Ja no.
1: Ne, boljš bi bilo. Ampak imamo pa zdaj lik 12 jurjev, praktično 12 akcija.
0: 12 jurjev je zelo veliko, 12 akcija, 12 jurjev. Ok, lepa simbolika, ne. Si se pa cene cela Primorska, noro navija danes zate, smo slišali, da so bili čudoviti sprejemi v Ajdoč in Vipavi, v vseh krajih, no?
1: Ma povsod, pa na vseh manjših šolah, gor v podružnični, res imajo lep razgled in te otroci se res presenetijo, koliko to navijajo, koliko to enih plakatov napišejo, na enim nam še kakšnih zelo take lepe stvari sporočajo in ne možete se te ne zatakniti.
0: Kakšno je zdaj tvoje zdaj stanje pred zadnji dan? Pečejo noge, pečejo bolj kot včeri, manj kot včeri, se čovk navadi na bolečino po 9 dneh, ne znam si predstavljati, kaj se zgodi.
1: Zdaj se pa že kar se števa, Goriška brda so pa bila. Po moje kar najtežje do zdaj, že sam zaradi tega, ker je to na 9. dan in tisti klanci tam so nas posej smatrali.
0: Cene, kome te čaka, tukaj imamo naš mobilni studio, pridi hladna pijača pa tudi, ok?
1: Zmenjeno.
2: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Ker delam na radio, mi to omogoča, da nagovarjam zelo veliko množico ljudi. Hrati in Cene mi je prej povedal, da se zelo, zelo zahvaljuje dvema med drugim tudi dvema skupinama ljudi. Ena skupina ste tisti, ki jih ne bo nikoli srečal v teh dneh, ker ste nevidni junaki in sporočila pomagam Peter, pa pomagam 10 na 1919 pošiljate pač od doma, službe, sprehoda, z otroške igre, z prehoda s psom, z obiska pri babici, iz plesa, iz zabave, iz večerje, ne vem, kjerkoli pa ste, in vas Cene v tednih ne bo mogel nikoli srečati v živo. Ste pa ekstremni junaki in se vam iz testa zahvaljuje on in vsi ostali, ki delamo tale projekt. Zahvaljuje pa se tudi tistim, ki ste v tem posnetku, pa vam mogoče vsakemu posebej ni mogel reči hvala.

0: SMS ni za mene, ampak je za otroke. Če lahko riskirate in boste še vedno imeli za položnice pa normalno življenje, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Dežele junakov za počitnice otrok.
1: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: dobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Znižanje za Lando do 50%.
9: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
12: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
17: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
18: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
19: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
20: Sem, pa vi?
21: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
22: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
23: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše.
24: Denar ni problem.
25: Kaj pa je?
24: Ti.
25: Uf, to pa boli.
24: Morgan Housel. Psihologija denarja.
26: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
24: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
25: Počas, vse se da naučiti.
26: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na event in pika si.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Živijo cene, podpiramo te, podpirate cela Slovenija. Res, nas rado si danes držuje, vem, da zmore, vem, da zmoreš, mi pa zraven tebe pomagamo, da bo šlo čim več otrok na morje, ker res žalostno je, da moramo mi pomagati, da ne država. Res, bravo cene, ti to zmoreš, pomagaj 5, 1-9, 1-9, hvala lepa.

0: Do zaključka akcije. Dežela enako 2026, še en dan in dve uri. Poslati SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 ni moderno, ali trendovsko, ali nujno, ali pa bok ne daj zapovedano. Je pa zelo, zelo pomembno.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Ljubljana se bo v soboto spremenila v prestolnico mešanih borilnih veščin. V legendarni hali Tivoli se bo namreč odvil borilni spektakel VFC Brave 30, kjer bomo lahko pesti stiskali za kar 8 slovenskih borcev. Priča bomo tudi dvema borbama za naslov prvaka. V polteški kategoriji bo ljubljenec ljubljanske publike Erko Jun branil pas proti Saidu Malemu. V glavni borbi večera pa bo eden največjih upov tega športa na naših prostorih Miha Frlic izval prvaka težke kategorije Pavela Dili. Vidika. Kot rečeno, bodo naši športniki močno zastopani. Naj omenim Tilena Breganta, Edina Ramdedoviča, Domena Vrglesa, Davida Fosterja in Moniko Kučinič. Posebna in zanimiva zgodba pa sta zagotovo zakonca Drnovšek. V soboto bosta v kletko stopila tako Domen kot Maja, oba mojstra brazilskega džiu-džitsa, ki skušata spisati zgodovino kot prvi zakonski par, ki bi v mešanih borilnih veščinah slavil zmago na istem borilnem dogodku.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zala se bo jutri poslabšala? Ne, ne, odgovorite to vprašanje. Rešite, če je danes cel dan lepo.
6: Ja, danes bo lepo, ja. Super. Nekaj kopaste oblačnosti, yeah. Ampak sončno popovdne.
0: Alarm.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Jaz bi pozdravil Prekmurje. Mislim, da Prekmurje je eden redki delo Slovenije, ki pa nimate toliko benih zapletov na cestah. Kakšen mir morate vi imeti? Kaj druge je džumbos. Zaprtje vozni pas na Vipavski cesti, hitri cesti smera razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila še vedno staja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji se pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Zastoji so po štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrve proti Domžalam. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na ljubljanski južni obvoznici od Malenc, vse te tri proti Kozarjam, ter še naprej potem dalje, ne, ker bog ne daj, da bi se tukaj končalo, po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na primorski avtocesti se čaka tudi Meduncem in Postojno, valjda, smer Koper. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu, oboje naprej proti čudoviti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika. Čaka se tudi po cestah po Ljubljani, zato ker na vse načine skušate najti obvoze in zato je zabasana cela Ljubljana. Čaka se, oziroma prometna nesreča se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Prosim previdno. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. To smo danes mnogi že začutili večkrat. Radar na Stojalo je na Vranovičih smer Metlika, radar Črn Kedi, pa je tam, kjer bom jaz malo plezal na dimnik, v Trbovljah pri policijski postaji, cona je 30 km na uro. Srečno vožnjo!
6: Veš kaj je? Ti si mi rekel, naj te v četrtek vprašam, ne, če boš res splezel na tale trboveljski dimnik, drugač s 360 metri, najvišjo zgradbo v Sloveniji. Ne, ne, ne, na najvišji dimnik v Evropi je to višje, drugač od Eiffelovega stolpa v Parizu. In zdaj, zakaj v četrtek? Ker si tudi rekel, da se prvi dan še lahko zbudiš malo v efektu, ne, pa drugi dan se zbudiš umirjen in pol ti je pač tretji dan mogoč malo žal, ne. A ti je žal?
0: Niti malo, jaz bi rad povedal, da bi mesto naredil za akcijo, za dežele junakov, za vse tiste, ki bomo spremenili življenje na bolje. In čeprav mi je grozno gledati že včasih z mojega balkona sedmem nadstropju, in čeprav res ne maram višine, bom jaz to naredil. Ne, veš kaj, narobe sem rekel, ne bom to naredil kljub temu, ampak bom to naredil prav zaradi tega. Evo, ravno zato bom to naredil, zato ker, oprostite, junak gre čez sebe, junak se bori proti lastnim strahovom in oviram, pa bog ne da, da se primerjam, kar se tiče tega za Cenetom, Miho ali pa drugimi slovenskimi junaki. Jaz se ne primerjam z njimi, jaz bi rad bil samo med njimi, mogoče kot mikrojunak. Ja, mogoče kot mikrojunak, ne morem pa ne biti junak. In zato lepo prosim, pošljemo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tudi če bo samo 1 € zbran več kot lani, jaz grem drug teden gor.
6: A te strah?
0: Absolutno, in to konkretno.
7: Jolanda, tu čestitke za tako pogumno dejanje, da greš tak čez sebe, to je pa neverjetno. Kapo dol, še bolj te občudujem. Res želim, da vam uspe, da gre čim več otrok na morje, da bo akcija še bolj, kot je bila lani. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno
0: sine. Drugače, jaz verjamem, da bo in se že počasi pripravljam in so mi že rekli, ne pozabi na rokavice, ba je gor dobro imeti rokavice.
3: Šov domov, Radio Ena. In še več dobre glasbe. Tell you how to win and the game. And the

pregledu sem bila tu sama v denarni stiski. Imela sem hčerke in več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želela povasjo, akcijo pa so zelo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi ga še srečala dol. Tako da vem, da se je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tu sama pošiljam SMS-e, kukr le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako sreče se je, da se je na mojo. Ja, lepo je videti.

0: Naša karavana z junakom Ceretom Prejcem na čelu se trenutno nahaja v Vipavi, naslednja postaja Štanjel.
1: Štanjel.
0: Pri osnovni šoli okoli 10 pred 6 pa jih pričakujemo v Komnu pred podjetjem Biostile.
1: Ja, ne samo, da danes tukaj zaključijo, Biostile jih spremljajo že v bistvu celo pot od začetka etape, ker skrbijo, da so njihove mišice čim bolj kos vsem izzivom. No. Zato je zaslužen predvsem magnezij, njihov Pure Magnesium 5. Tik pred velikim finalom smo danes, 9. dan na terenu. Ja, mnoge so že praktično cel teden mrtve, saj tako pravi cene. To so res nepredstavljivi napori za vsakdanjega človeka, zato pride vsaka pomoč prav in če magnezij pomaga pri izčrpanosti, ohranja delovanje mišic, pa ohranja zdrave kosti, ja pa še tukaj boljš.
0: Cene pa vsak dan na poti testirati še en izdelek kolagen powder s hialuronsko kislino z ogromno vitamin in koristnimi snovmi. Mi vemo, da beljakovine nucamo skozi, najbolj cel dan, že zjutraj, na vse zgodaj, sploh pa pri takšnih ekstremnih naporih. A ja, pa se to lahko jemlje tudi kot en priboljšek, mimo gre zelo dobrega kusa je. Vse beljakovine niso vedno dobre, ta pa je mango, prostite, manj kus, halo.
1: V glavnem, veste, kje smo in prite kje naokoli, da pričakamo ekipo na predzadnji dan v čim večjem številu.
2: In ne potrebujejo medal, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Svaka čast. I vam, i Cenetu, pokojenka, in imam večji del televizije ožgano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res. Svaka vam čast, sploh danes, ko je deževno, res, darovala sem, isto sem darovala. Otroci so tisto, kao otroko daš, ko je mali, nikoli ne bo pozabil, res. Morje je pa res tisto, malo drugače, res, svaka vam čast. Vsem vam skupaj, ker to ni mali zalogaj, to je ogromni zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res, Cene pa sploh ne pokaže, da je utrujen, pa je. Ne moreš, ampak je srce močno, res svaka čast.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Krvavec.
6: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
7: Lazanja.
8: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
9: Doživite nepozabno noč.
10: Moč na vrhniki. To bi radi,
11: to bi radi. Noč na vrhniki.
12: V soboto 13. junija.
13: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica zaposlitev.
14: Mami, mami, mami!
15: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
18: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
19: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
20: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
21: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

navijam za Ceneta, ker on je itak legenda. Cene ga gon, tudi kar ni v coni. On je Cene, ki se za otroke žene. Prevci kraljujejo v zraku, sedaj pa še na cesti. Bravo, Cene. Pošljite SMS na 1919 z napisom Pomagam 5 ali Pomagam 10. Pa hvala, sam.

0: Čas je, da se informiramo, ura bo tri.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Evo, zdaj pa je ura tri, čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija o podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal stabilen mandat in oster boj proti birokraciji. Takoj po zaprisegi pa bo prevzel posle od odhajajočega premijera Roberta Goloba. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo, ima nova koalicija o podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal stabilen mandat in oster boj proti birokraciji. Takoj po zaprisegi pa bo prevzel posle od odhajajočega premijera Roberta Goloba. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave.

0: Letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil. Še pa ostajamo pri naših južnih sosedih, a veliko bolj pozitivno. Hrvaška pevka Tajči bo sredi junija nastopila v Dallasu v navijaškem središču svetovnega prvenstva, prav na dan tekme med Hrvaško in Anglijo. V navijaški coni pričakujejo do 35 tisoč obiskovalcev, nastop bo imel tudi promocijsko vlogo, saj bodo na odru predvajali videoprojekcijo Hrvaške turistične skupnosti.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
4: Sončno popoldne z nekaj kopaste oblačnosti, drugač trenutne temperature, Koper 22, Bohinj 23, Velenje, Ljubljana, Vrhnika 24, Črnomelj Ptuj 25 stopinj. Jutri pa mogoč malo dež, ja.
3: Si mogla začeti, pa lahko bi tudi to besedno končala s prejšnjim stavkom, pa spok, a ja, samo ne moramo si tak spej zatiskati peska vočina.
4: Manj sen povedal.
3: Ja, ve.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Vozniki, pozor, gremo lepo po vrsti, ker je danes milo rečeno pestro na cestah. Ponovno je zaprta vipavska hitra cesta smera Zdrto malo za priključkom Vipava. Tam namreč odstranjujejo posledice prometne nesreče, pred oviro nastajajo zastoji. Za obvoz priporočamo, da izberete izvoz Vipava in po regionalni cesti do Razdrtega. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu za ovinkom. Tam se je pokvarilo tovorno vozilo, kot da ni bilo že dovolj drugih nevšečnosti. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor-Sever. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Zastoji so po ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses, pa potem na ljubljanski severni od Šiške in na ljubljanski južni od Malenc, vse proti Kozarjam, potem pa se nadaljujejo še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in v obeh primerih naprej proti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Maribor-Hoče-Slivnica, v obe smeri, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale, Ljubljana-Vič-Brezovica-Vrhnika, pa tudi po skoraj vseh cestah po Ljubljani, ker iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Pokvarjeno vozilo stoji v Ljubljani v križišču Dunajske in Samove smer obvoznica. Drugač pa je taka panika na večini avtocest, predvsem zato, ker v nekaterih evropskih državah danes in jutri imajo praznike in zato vsi drvijo iz smeri Avstrije čez nas, mi smo ponavadi samo tranzitna država, gredo pa proti Hrvaški na morje. Poglejmo še radarje. Radar bel kljuje je na koncu dolgega smer Belca, radar bela škoda je v stražišču pri Kranju pri vrcu, tam je cona 30 km na uro. Srečno vožnje.
1: Dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Praktikantka in profesionalec.
3: Ja, ugante, kdo je kdo? A ni tako, da praktikantke šefom vedno kafe nosijo? Zakaj mi dva ne uvaljaviva tega svetovnega pravila?
7: Oh, wow.
8: Sam izkoriščaš, pristežem.
3: Mimo grede, pišete nam, da bi... neverjetno nam je, da spremljate našo akcijo tudi tujini. Kaj naredi, če si na tujem pa bi rad nakazal? Zale, kako je s tem?
4: Prvo, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vedno možno, tudi iz tujine se marsikaj da, ampak če pa ne morete, je pa donacija možna tudi preko kartic oziroma spletne banke. Cel postopek ni težek, najdete ga pa na naši spletni strani in te vodi, če vse želim pomagati, klikneš in to je to.
3: Pa QR koda je. Ta QR koda je taka stvar, da bomo počasi mogli začeti si uporabljati pogojno, zelo pogojno, če se ful pomantrata, znate celo, a ta pa mama moja, no počasi.
4: No,
3: najprej sta se upirala in sta rekla, da ne veta, kaj je ta zmazek, zdaj pa počasi ima gre. No. Mimo gre, dajmo prosim povedati, kje ste da našo junaško ekipo pozdraviti, ker to imate zelo radi.
4: Ja, 15 pred peto pričakujemo, da bojo v Štanjelu, zgornji parking, potem pa 10 pred šesto komen. Bio stile.
3: Se vidimo.
5: Show domov.

0: te dni vas pogosto prosimo, da vzamete v roke telefon, pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Mi tega ne počnemo zato, ker želimo, da karkoli date nam, ampak bolj kot ne, plaho sprašujemo, če mogoče lahko riskirate kakšno kavo, oprostite, zdaj itak prevroče za kavo, pa pomagate osrečiti kakšno slovensko družino, ki mogoče svojim tamalim ne more privoščiti počitnic na morju in s tem ustvarjati najlepše spomine iz otroštva.
1: Zdaj celo otroštvo o morju niti sanjati ni mogel Damjan Ježekovič. Velik podpornik akcije Dežela junakov, ki je imel zelo, zelo težko otroštvo. Njegova mama je bila namreč alkoholičarka. Nikoli ni bil dovolj dober za njo, dajala mu je občutek krivde, da je on napaka, zato je že 12-krat poskusil narediti samomor. Prvič že v osnovni šoli, dno svojega življenja je pa dosegel, ko je sred noči se zbudil in je mama nad njim držala nož.
2: Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
3: Ona te?
2: Ona meni. Prospomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodaj spat in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož. In v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač ja, se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
1: Kasneje si je pomogel napisati trilogijo knjig in se poskusil pobrati od vseh grozljivosti, ki jih je pretrpel kot otrok. Damjan je spregovoril o svojem otroštvu, mnogi otroci seveda ne, nikoli ne bojo, spregovoril o tem, čeprav dan živijo mnogi v zelo pretresljivih razmerah, mogoče podobnih. In zato poteka akcija Dežela junakov, da otroke vsaj za teden ali dva potegnemo ven iz vsakdanjega okolja tja, kjer pa imajo mir. Veselje, srečo, ljubezen, vodo, tri trople obroke na dan –

0: Te pesmi se vedno spomnim na Anito Golin, ampak Anito Golin, mi se na te spomnimo vsak dan, sploh v tednih in sploh danes, cel dan.
1: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
2: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
3: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ko vsi umirijo tempo.
5: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
7: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k mene sladoled. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
11: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
12: Jub. Barve spremenijo dom.
13: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
16: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
17: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
21: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
22: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
23: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše.
24: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Best, res, in vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro. Solze dobiš takoj sande v vsak kraj, ko se pripeljajo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in
0: včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ki zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba the best.

Vse načal, jaz sem Tanja, drži se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i, tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega, pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za na morje.

0: Dobro dan, junaška Slovenija. Dobro dan, dežela onako.
1: Spet pa boljša očala.
2: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Cene Prevci in njegova ekipa so se podali na predzadnjo etapo dobrodelne akcije Radio 1 Dežela junakov. Kot vemo, Cene na svojem kvadriciklu že deveti dan premaguje tako kilometre, kot tudi številne izzive na poti do Debelega rtiča, vmes pa zbira denar, da lahko čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošlje na morje. Danes se mudi na Krasu in na Goriškem, kot vedno pa bo Cene izjemno vesel vsakega, ki ga pride pozdraviti. Skozi leta je akcija namreč prerasla v nekaj precej večjega. V gibanje skupnost v tisti čas v letu, ko se Slovenija za nekaj dni spremeni v prostor, kjer ljudje spet začutimo, da znamo stopiti skupaj. In če želite pomagati, lahko to storite tudi od doma. In sicer pošljete SMS sporočilo s ključnima besedama Pomagam 5 ali Pomagam 10 na telefonsko številko 1919.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala mala bi jo naško vreme brala.
5: Nas popodan sončnost, nekaj kopaste oblačnosti, ampak suho in brez dežja. Ja, poponoč se bo pa začel malo zalomiti vse skupaj, pa se bo zoblačil, pa je jutr lahko je tudi pa tam kakšen dežek, pa ne vihta, ne?
0: Lahko se pa tudi delamo na nebo, pa da bo 10. dopoldne se vse razkadilo.
5: Recimo, da se bojo Tokio obrnali.
0: Bojo, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Jezus, kako je na cestah.
5: Ohohoho.
0: Zaprta je Vipavska hitra cesta smera Zdrto malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro so zastoji. Obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava Razdrto. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na ljubljanski severni od Čiške in na ljubljanski južni od Rudnika v vseh treh smereh, v vseh treh lokacijah proti Kozarjam in potem se nadaljuje še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper. Zastoji so na primorski avtocesti od Senožeči na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oba naprej proti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obeh smereh, Ptuj Spuhlja v obeh smereh, zastoj na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Nomžale, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika. Čaka se tudi po številnih cestah po Ljubljani, zato ker na vse načine iščete obvoze, da bi se izognili gneči na avtocesti. Zaprta je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču, tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo je tudi na cesti Maribor Dravograd pri Vurmatu. Drugač pa je panika na cestah predvsem zato, ker je zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, ker preko nas gredo si proti Junijskemu morju. Radar Bel Clio je na koncu dolgega smer Belca. Radar Bela Škoda je v stražišču pri Kranju. Pri Vrcu tam je cona 30 km na uro. Radar je v Tenetišah pri Kranju, radar je pa v Grčarevcu pri Logacu. Nič 80, 22, 55. Srečno vožnjo. Dame in gospodje, Cene nama je prvič prej, odkar delamo skupaj deželo onako in odkar je on na premcu kvadrocikla priznal, da mu je res težko in da je bilo danes Goriški Brdih pa kar... ne moram se spomniti na goje besede, kar ni rekel, da je bilo...
5: Najtežje
0: doslej. In Cene rabi vašo spodbudo, vi tega sicer ne veste, ampak Nina Igrtinovič, šefica vodja terenske akcije, ki se ves čas vodi vozilom za njim in ima vse pod kontrolo in se organizira in se dogovori za vsa srečanja, za vse šole, vrtce, vse ona zorganizira. No, ona mu sporočila motivacije, ki vi pošljete na 0513300 vsak dan prebira, kokrat na dan, ne vem, vsaj trikrat na dan, ko imajo malce, ko se me stavijo, ko se peljejo z ene lokacije na drugo in mu strašno pride prav in je zelo vesel vsakega. Dajte kakšno napisati na 0513300. V SMS-u. Vsako bo prebral, ne vsako ne bo prebral, vsako bo slišal, ker bodo prebrali drugi.
7: Naj bo srčen, pa ne to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država nažalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne, on to naredi. Predvsem zase, pa za svoje otroke.
3: Show domov.
6: Radio. Še več dobrega.

0: Popoldne brez jutranje kronike, tako kot hrenovka brez gorčice. No. Oprostite, to pač res, to je dobesedno nezaslišano. Čas je za zjutranje kronike, Veronika, kaj se dogaja?
1: Ja, bolj mal, pa še to počas.
0: Jaz zaskakte zastopim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala. Poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem mal pofercat sem, ne. Aha. Se jim mudi naprej, a ne? Ti še niso tista naša ciljna skupina. Že jutr pa počakujemo tiste naše prave obiskovalce, ki si res vzamejo čas, se ustavijo in si ugledajo naš festival, a ne?
3: Ja, ta konec tedna se bo tu pri Postojni spet dogajalo, ne?
4: Ja, res, ja. Ves dan bomo imeli bagr fest, a ne?
3: Ja, zanimivo je tudi to, da ste zdaj dogajanje umestili med oba pasova na sredino, ne?
4: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti, zelo pohvalijo. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. Obisk je res dober, ali?
3: Nasproti vam je prišel tudi novi minister, Vrtovec.
4: Vrtovec je dal idejo, da bi se dogajalo tudi po noč, kar je super,
3: no, in
4: ne?
3: Se boste imeli tudi po noči.
4: Ja, sigurno, ne? Mislim, zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bagiriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Lejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
3: Ja, ne? Novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
5: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi Dars feni prihajati, ja?
3: Zdaj ste kar na mopedih, policisti.
5: Ja, pravi, da smo prodali, ne. 300 konov, to je čisto neuporaben za naše ceste, to je prehiter.
3: Zdaj imate pa...
5: Tomos 6, mal friziran, rezan auspuh, brušen bat, tam do 73 na uro je stisne, ne?
4: To je čez glavo za naše avtoceste.
5: Ja, vsa zga ujameš, brez problema. Ti Stožec, kje lahko jaz odlijem? Imate kaj zrihtan tle?
4: Ja, seveda imamo. Lej, se smo grajce stran pobrali na sred. Aha. Je cel pas drenaža, ponikvalenca, vse požre. A ne?
5: No.
3: Dobro, hvala, inženir Stožec. Kaj ne rečem, dober obisk vam želim, ne?
4: Najmanj se pa bojimo tega, da ne bilo obiska, ne?
3: Ja, seveda, ja. Veronika, Dars festival vsekakor ne bo razočaral in izogniti se mu bo praktično nemogoče.
4: Vabljeni vsi!
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
6: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: spodaj dežele enako danes na vseh koncih in krajih pričakovala Gargamelov skok z bungee jumpingom Sokano, ker je včeraj izgubil bitko z našo delegacijo na Ljubljanici. Ampak, glej ga zlomka, jara gospoda se je usrala.
1: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo more poleteti.
2: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem.
3: Mislim, da sem prestar za to, za take štose.
4: Ne.
5: Dajma se tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroka, ker bi jo šli na morje, pa te zamenim. Povrim jaz na mestebe.
3: Hvala, roka.
5: Dva jurja. Premal sem rekel.
0: Kjer krav.
5: 12 tisoč evrov.
3: Zdaj ne je bilo pa res trak skakov, bi jih tole pa ne vem,
1: cene gre poleteti.
0: Kjer krala je cene.
1: Ja, pa je 2x, 2 jure x.
0: Ja, vleko, se to.
4: To je point.
0: Ja. Bravo, cene.
3: Zdaj sem skozi prši.
5: Sam zdaj daš gmah za leto.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
8: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
9: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
10: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
11: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Krvavec.
13: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti, ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
14: Lasagna.
13: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblo Jogi, pika si.
15: Mami, oči, delo pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
16: Pridil pionirski dan.
13: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
17: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
18: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
19: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
20: Restauracija in bar Divino.
21: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Robert, vedel sem, da si norc, ampak da si pa tak norc, to pa se vse nisem mislil. Ampak, seveda, v pozitivnem smislu. Jaz namreč iz Zasavja, tudi leta sem se vozil tudi z vlakom, 5 metrov mogoče stran od tega dimnika in vedno sem ga opazoval z nekim strahospoštovanjem. Istočasno sem si pa mislil, da kako nor mora res biti tist, ki se posne tja gor. Taka ti čast, obožujem te, držim pesti za tebe, zelo dobro vem, kaj pomeni strah pred višino, ker ga imam tudi jaz, tako da srečno iz vsega srca, da bomo dejansko zbrali letos vsaj malo več kakor lani, da te bomo videli in ugledali na vrhu tega najvišjega dimnika v Evropi. Pa mogoče še nekaj, rekel si, da je dimnik star 50 let, tudi lojtra je stara 50 let, veš? Srečno, Roši.

0: Kakršno koli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Čez en dan in še par minut se konča Dežela junakov.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popovdne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
4: Da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
3: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz strmoglavljenja letala v bližini Medulina na Hrvaškem. V nesreči so umrle 4 osebe, po navedbah hrvaških medijev, tuji državljani.
4: Sta kandidatki in kandidatov potrjena, tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
3: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz

0: pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. To je hkrati eden zadnjih Paninijevih albumov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zala, mala bi ti predfinalno junaško vreme brala.
3: Veš, kaj bomo zdaj naredilo? Sredotočili se bomo na današnji dan in danes bo sončno in jasno in vroče in temperature med 23 in 26, drugač Piran, Bled, Velenje 23, Ljubljana, Maribor, Vršnika 24, Novo mesto, Poljčane 25, Vinica 26.
2: Poglejte, obstaja šansa, da jutri ne bo poslabšanja. Je pa ta šansa mala.
3: Ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Zo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Vozniki, pozor, gremo lepo po vrsti, zato ker je, kako bi rekel, na cestah milo rečeno pestro. Zaprta je Vipavska hitra cesta smera Zdrto, malo za priključkom Vipava. Tam se odstranjujejo posledice prometne nesreče. Pred oviro so zastoji. Obvoz je samo za osebno vozila po regionalni cesti Vipava-Razdrto. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so seveda na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper, zastoji so na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Maribor-Hoče-Slivnica v obe smeri, čaka se na cesti Ptuj-Spuhlja v obe smeri, na cesti Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale, Ljubljana-Vič-Brezovica-Vrhnika ter po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, radar je v Doleni vasi pri Ribnici, radar je v Tenetišah pri Kranju, radar je v Grčarevcu pri Logacu, srečno vožnjo, nič 80, 22, 55. Prosim, pazite na se, ker je danes že bilo zelo, zelo veliko nešečnosti tam zunaj.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Robert vodi,
5: Zala pa moti.
2: To sem malo grdo rekel. Načeloma ne motiš, dokler si razmeroma tiho.
6: Ne vem, kaj te najrečem,
2: nazaj, res. Jedno se vidiš. V glavnem pa, zalik, lah nekaj pametnega narediš. Poveš, kje lahko naši poslušalci srečajo Ceneta Prevca danes do konca njegove etape.
6: 16.45 bojo v Štanjelu, zgornji parking, drugač od Vipave do tam se tudi dajo srečati, pa pol 17.50 komen bi ostile. To sta taka dva sprejema, drugač pa jih ulovite tudi na poti.
1: Junaki ne potrebujejo medal. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Živi, jaz sem Aljoši Sele in cene to. Želim vse dobro, vem, da bo zmogo in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.

0: Simon, oprosti, ker ti v teh 9 dneh zalo nisva večkrat rekla, kako zelo smo ponosni, da si del te ekipe in da je zraven v tej karavani tako zelo pomemben del Anite. No? Tako da hoti smo samo povedati, da te opazujemo, kaj počneš in kako potiskaš stvari in kaj se je delo na Planiški velikanki.
1: Wow.
0: In da mislim, vidi se, ti se res in Anite ogoli, no?
2: Ej, hvala vam, ful, mislim, se pravi, meni je ful časno, da sem lahko sploh zraven, ker sem si skozi želel, evo, pa ste mi to tudi uresničili. Tako da je v čast.
0: A lahko, oprosti, veš kaj, mi bi radi zdaj do konca, ne, do jutrišnjega finala
2: ja.
0: podrobneje predstavili ekipo, ker naši poslušalci ali pa gledalci Radio 1 TV vas spremljajo in bi radi malo vedeli, kaj, da ima vsak od vas v bistvu zelo, zelo striktno določeno funkcijo. Katera je tvoja funkcija, Simon?
2: Ja, jaz sem vozil kombija, ta zaden v vrsti ali pa pred rešilcem, vozim, skrbim za kvadrocikl, da pride med točkami, med premikom na izhodiščno naprejno točko. Vmes pač imamo pa vso logistiko, ki jo imamo med sabo, od spremljanja, usmerjanja prometa, deljenje kartic in vse ostalo, no, kar je pač detajlov. Pomagamo si pri vsem, no, pa probamo držati predvsem dobro vzdušje, ki ga včasih sem videl, jaz sem v praksi sem rekel, madona, kaj je to dobro vse, ampak je včasih po 4 urah spanja 9 dan že kar naporen. Se zasmeje, tako da ala vera, res sem, ne.
1: Težko Simon. Je biti dobre volje še zraven pri tako ekstremnem naporu, ne?
2: Včasih, ja, res, ne, sem videl to, ker jaz sem drugače rekel, ma ne, to kar letiš, ampak pride vse eno vmes, ne, me je malce, neko, madona. Ne, tako da, ampak ne, hočem reči, res toliko je časno zraven biti, da je, sem, vse vozimo.
0: Nam je čas, da te imamo zraven, hotel sem te pa vprašati, a si ti tudi tisti, ki dvigne kvadrocikl v kombi? Ne moš ga to dvigniti sam, koliko vas mora
2: ja,
0: dvigniti
2: ta kvadrocikl? Ja, ne, kregamo se, ker jaz bi ga rad kvistov, ne, zraven, tukaj bo sedim v kombi,
1: ker vidim Nino zraven, ko je živčna.
2: Ja, ne, ker smo kar dosti natemperani, tako da pač ne pridem na te prilike, ampak pa izkoristamo, vmes malo visim, vmes na krvi stanga sklice, tako da smo tudi aktivni. Včasih, ker res veliko vožnje je, no, pač v mojih čevljih.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Zala malo, zakaj deluje, kot da se boš vsak čas jokala?
1: Ja, sem cela vesela, pa raznežena, no. Ja, nič, v Ljubljanski živalski vrt so se skutili trije mladički sibirskega tigra.
0: Jezus, zdaj so zihar mali nadolžni mucki, ha?
1: Ja, Arisa je mati, pa usurja oče in kar je še tukaj boljše to, da so te živali drugače pač v naravi ogrožena, ne, in zato je še tukaj večja sreča, da so kar trije se skutili in to so taki mali kupčki dlake, zdaj imajo en kilogram.
0: Jaz ti moram ob tej priložnosti povedati, da ta kupček dlake potem postane kup dlake, ki ti odgrizne vrat.
1: Ne.
0: Na kauču,
1: ja,
0: super je. Ti ga lepo fojtraj.
1: In
0: tako bo pojedel ono kravo na dan, potem ti bo pa nekega dne, ko ga boš razjezila, odgrizno glavo. Tako.
1: Ne.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
10: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
16: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
15: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
16: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
15: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
16: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
15: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
16: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
15: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
16: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
17: Nova Ona Plus že čaka na vas.
18: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime.
12: Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
20: Volkswagen.
21: Če še zmer delaš iste finančne napake,
22: pol
21: jih boš delal do konca življenja.
22: Morgan Housel ti pove, zakaj.
21: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
26: Oba ne goni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren. To pa li. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu.

0: Do konca Dežela je onako 2026, akcije Dežela je onako, Dežela je onako pa seveda živela še naprej, to smo vsi mi, ampak do konca akcije, kjer se zbirajo sredstva za počitnice otrok na morju, pa točno 24 ur.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam. Želim v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V prestolnici bi lahko poštarje v prihodnosti nadomestili roboti. Mestna občina Ljubljana in Pošta Slovenije sta namreč začeli pilotni preizkus asistirane robotske dostave na območju za pešce. Prva simbolična dostava, ki je služila kot praktični prikaz, je bila izvedena pred dnevi na relaciji mestna hiša trgovina Soline. Kot pravijo na pošti, gre za pomemben korak v razvoju trajnostne, pametne in uporabnikom prijazne mestne logistike, ki lahko prispeva k učinkovitejši oskrbi mestnega jedra, manjši prometni obremenitvi, tišji dostavi in razvoju novih urbanih storitev. Verjamem, da bodo meščanke in meščani sprejeli nov način avtomatizirane dostave v mestnem središču. To je še en korak na naši poti k ogljični neutralnosti, pa je pojasnil župan Ljubljanske mestne občine Zoran Janković, ki je predvsem ponosen na to, da se Ljubljana lahko pohvali z največjim območjem za pešce v Evropi, ki je veliko skoraj 20 hektarjev.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zala, mala bi ti pred finalno junaško vreme brala.
5: Smo rekli, da se bomo osredotočili na današnji dan, ne, in bo sončno do večera, jasno in tudi toplo. Temperature trenutno Izola, Jesenice 23, Celje, Ljubljana 24, Veržej, Majšperk 25, Metlika, Dolenjske Toplice pa 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Vozniki, pozor, danes je eden najbolj problematičen in na cestah v zadnjem času. Zaprta je Vipavska hitra cesta smer Razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvoz samo za osebno vozilo je po regionalni cesti Vipava Razdrto, kjer pa so tudi daljši zastoji. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt tudi vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika. Vse proti Kozarjam ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno smer Koper. Zastoji so na primorski avtocesti od razcepa Gaberk proti Postojni. Čaka se na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlja v obe smeri, Lesce Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljanovič Brezovica Vrhnika. Zastoji so tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu zaradi prometne nesreče. Opazili ste tudi nekaj radarjev. Radar je v Doleni vasi pri Ribnici na Dolenjskem. Radar bio škode je v Kranju na Laborah pri šoli BB. Radar Rjavkedi je na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Srečno vožnjo! Junaško delegacijo lahko pozdravite čez par minut, Štanjel, zgornji parking, potem pa se bo pot njihova nadaljevala proti Komnu, kjer je danes njihova finalna postaja. Tukaj smo tudi mi, tako da prosimo, če se bote kaj peljali blizu, pridite, se bomo slikali in nazdravili in zapeli in se imeli fajn in predvsem proslavili pred zadnji dan 12. sezone Dežele junakov. Dan, ko je sicer izreden športnik, se ne prejot prvič priznal, da mu ni tako enostavno.
2: Šov domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, pred finalom, mimo grede do zaključka letošnje sezone Dežele enako je samo še 24 ur in pred finalom sva Zalo iz šova domov rekla, da bi rada podrobno predstavila ekipo Dežele enako, ki že 9 dni zapored od jutra do večera počne nore stvari, da bi dosegli svoj cilj. Med njimi je tudi Domen Kovaček. Domen, a nam poveš, kaj ti delaš?
1: Jaz sem pa video producent in sem tukaj za to, da se vidi vsa slika in vse to na live oziroma na televiziji, ni pa moja beseda zadnja, ker to upravlja še nekdo z režije, ki je pa v Ljubljani.
0: Se pravi, ti si samo podizvajalec na terenu, ki pač ti sliko pripraviš, zdaj pa če bo režiser to odobril, pa ti ne moreš vedeti. Nekdo še je nad tabo.
1: Tako.
0: A si ti snemalec, ti, ko se snema Facebook Live in ko mi gledamo, kaj vi počnete, ti snemaš, imaš ti kamero v rokah, ti jo držiš?
1: Tako, jaz sem on na teh prejemih, na šolah in na raznih trgih. Je fora v temu, da sem jaz tunka pač leti ven s kamero in posname in potem nam nazaj avto dom in naprej.
0: Se pravi, ko vi pridete do te neke postojanke, ti ne moreš iti na WC, ker ti moraš najprej prijeti kamero in takoj leteti, ker že veš, da nekaj bo zasnemat, ziher, ne?
1: Ja, to je čisto odvisno, ne?
0: Če me bo reči, ja. Tu sem, veš kaj, zdaj sem ti dal časno možnost, da rečeš, ti bi zdaj mogel reči, ne.
1: Ja, ne, bom pa iskrena, ne.
0: Lepo, da si iskren. Dobro, s teme dalje še kar veliko Facebook Live-u pride, spol pa tisti ta finalni Facebook Live jutri, o pol petih, tada Domen, dobro delaš, srečno in naj ti roka služi. A se ne reče tako snemalcem. Ajde.
2: Hvala za... Slan SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Glejte, mi razumemo, da vico, da ne morete poslušati radija, zato smo mi tu, zato je tu šel domov, da vas malo...
1: Updata?
0: Jaz sem updata, ni lepa, kaj pomeni, da te updata po slovensko pove? Mi poslušalce updatemo o tem, kar je bilo prej. Se pravi, ne informiramo, ker updata ni isto kot informiranje.
1: Noel?
0: Kaj bi rekel po slovensko, da jih...
2: V korak s časom.
0: Da skrbimo, da gredo v korak s časom. Jaz mislim,
1: ja,
0: da,
1: ampak ne, zihr imamo besedo.
0: Ti bi rada z eno besedo prevedla, pa se ne da. Glavnem,
1: ja, se da.
0: Osnovna šola Danila Lokarja v Ajdovščini je zbrala skoraj 2000 evrov za otročke, da bodo lahko šli na morje. Ivo Boskarol pa je ravno takrat poganjal s Cenetom kvadrocikl in je rekel, a veste kaj, a veste kaj.
3: Smo tudi letos zbrali kar velik znesek in sicer skoraj 2000 evrov.
0: Bravo, Ajdovščina!
4: Koliko dam še jaz zraven?
1: Ja, res je bilo veselo, še pred tem pa je bilo veselo na osnovni šoli Vipava, tik pred kosilom.

0: Joj, kak je lušno. Dežela junakov,
1: Radio 1. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela junakov za počitnice otrok.
3: Vzjutranji kroniki.
4: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
5: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Evo ga, komandir Doga, kada bi ga poklicala, a ne?
6: No, fanta,
5: ja. Vrden.
6: Ja, don se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
7: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja, ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
9: Radio 1 Krvavec.
10: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
11: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
12: SPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrovzdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, pošiljnica, zaposlitev.
13: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
14: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
13: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ej, živjo, Juri tlele, iz Polanske doline. Ej, ti moj cene, ti sam uživej, to sploh ni dež, to je Gargamelove solze, ki joka, ki mu neč ne uspe, kjerokol na logo ti da, ti naredi 150%, ti ga z valarjem povozeš. In to ni samo njegove solze, to je še pomešan jok, otrok, ki prvič vidijo morje, tako da bolj, ki pada, boljši je. Uživej!

Ne, ne le tako naprej. Drži se, smo s tabo, cela Slovenija je s tabo, pa vemo, zakaj delamo, zakaj to delaš, a ne za otročke, jaz jih nimam, ampak vsi otroci so moji otroci. Tako da tudi jaz pomagam.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je 5, čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Primorki se bo pri Postojni delalo tudi po noči. Dars je po pozivu bodočega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca potrdil, da bodo dela na najbolj obremenjenem odseku pri Postojni potekala tudi po noči. V prihodnjem tednu je načrtovano nočno betoniranje mostu čez reko Pivko, v naslednjih fazah projekta pa se obetajo dodatno nočna dela. Dars sicer poudarja, da obseg nočnih del že več let postopno narašča z dobrih 15% leto 2021, na več kot 28% vseh delovnih ur lani, letos pa trend nadaljujejo. Državni zbor danes potrjuje ministersko ekipo četrte vlade Janeza Janše, pri glasovanju pa ob podpori Resnice in obeh manjšinskih poslancev večjih presenečenj ni pričakovati. Janša je ob predstavitvi ekipe povedal.
4: Mi si pravzaprav želimo sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih, vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
3: Veselje pa v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so se konec maja razveselili treh mladičkov sibirskega tigra. Mladiči so potomci samice Arise in samca Usurja. Osebje živalskega vrta pa njihov razvoj ves čas spremlja s kamero v brlogu. Sibirski tiger je ena najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. V naravi jih živi le okoli 500, zato vsak uspešen zarod predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju vrste.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
7: Ne mora reči, da bo do večera sončno, jasno, suho, pa ali po noč pa neka postopna pooblačitev, pa jutr pa da vine čez večji del Slovenije. To sem mogla povedati, no, da sem jih lahko informirala. Dajmo pa zdaj upati, da se bo to malo zaokružil. Zrak ali karkoli se more spremeniti, da bo pa se malo prestavljeno.
1: A se lahko spremeni, jutri je zaključek, da žele onako. Vala ne odeš, kaj ste spešni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Pa izbira.
1: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
7: Ne mora reči, da bo do večera sončno, jasno, suho, pa ali po noč pa neka postopna pooblačitev, pa jutr pa da vine čez večji del Slovenije. To sem mogla povedati, no, da sem jih lahko informirala. Dajmo pa zdaj upati, da se bo to malo zaokružil. Zrak ali karkoli se more spremeniti.

0: zgodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Estro na cestah, Vipavska hitra cesta, smer Zdrto je spet odprta za priključkom Vipava, kjer so odstranili posledice prometne nesreče. Obvozi po regionalni cesti niso več potrebni, so pa tam še vedno daljši zastoj. Zastoj se tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper, pa na primorski avtocesti od razcepa Gaberk proti Postojni. Promet je tam še dodatno ovira na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Še zmeraj se čaka na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj Spuhlja, Lese Bled, Ljubljana Vič, Brezovica Vrhnika. Zaprta je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi cesta Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Če danes opazujete povečan promet spoh na avtocestah proti Hrvaški, je razlog za to. Praznike imajo v nekaterih evropskih državah in danes in jutri je zato promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Srečno vožnjo!
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
4: Dežela junakov smo mi.
1: Draga Anita Ogulin, čeprav te ni fizično več med nami, sem zihar, da si našla način, da slišiš te besede. Vedno si bila strašno iznedljiva. Glede na tvojo življenjsko zgodbo, jaz sem januarja prebral tvojo knjigo z naslovom Tako zelo vas imam rada, ker sem ugotovil, kakšno peklensko otroštvo si imela za sabo. Ni čudno, da si se potem celo življenje borila proti temu, da se drugim ne bi dogajali krivice, kot so se tebi, večji del tvojega mladostnega življenja. Hvala, ker si vsa leta podpirala akcijo Dežela junakov, bismo veseli, da tako izjemno pomemben del tebe še zmeraj je zraven, fizično, kolesari skupaj z junakom, tvoj sin Simon Ogulin, ki je res čudovit, ker si pa ti največja junakinja od vseh nas, ker si ti v bistvu matica Dežela junakov, je celoten današnji dan, 9. etapa, tradicionalno posvečen tebi in vedno bo tako.
5: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.

0: Dežela junakov. Radio
1: 1. Vedni vas pogosto prosimo, da vzamete v roke telefon, pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Mi tega ne počnemo zato, ker želimo, da karkoli date nam, ampak bolj kot ne, plaho sprašujemo, če mogoče lahko riskirate kakšno kavo, oprostite, zdaj itak prevroče za kavo, pa pomagate osrečiti kakšno slovensko družino, ki mogoče svojim tamalim ne more privoščiti počitnic na morju in s tem ustvarjati najlepše spomine iz otroštva.
2: Zdaj celo otroštvo v morju niti sanjati ni mogel Damjan Ježekovič, velik podpornik akcije Dežela junakov, ki je imel zelo, zelo težko otroštvo. Njegova mama je bila namreč alkoholičarka. Nikoli ni bil dovolj dober za njo, dajala mu je občutek krivde, da je on napaka, zato je že 12-krat poskusil narediti samomor. Prvič že v osnovni šoli, dno svojega življenja je pa dosegel, ko je sred noči se zbudil in je mama nad njim držala nož.
3: Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
4: Ona te?
3: Ona meni. Prospomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti, ampak od takrat naprej pa pač ja, se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
2: Kasneje si je pomogel napisati trilogijo knjig in se poskusil pobrati od vseh grozljivosti, ki jih je pretrpel kot otrok. Damjan je spregovoril o svojem otroštvu, mnogi otroci seveda ne, nikoli ne bojo, spregovoril o tem, čeprav dan živijo mnogi v zelo pretresljivih razmerah, mogoče podobnih. In zato poteka akcija Dežela junakov, da otroke vsaj za teden ali dva potegnemo ven iz vsakdanjega okolja tja, kjer imajo mir in veselje, in srečo, in ljubezen, in vodo, in tri obroke na dan, tople, pa še neskončno sladoleda.

0: takoj gre, ko gremo domov, otroci noče domov. In rečejo, da rajš umre, kot da gre znova v zgodbo, ki jo je doživel predno, je prišel do nas. No in za take otroke se pa res življenjsko zavzamemo, ker je vredno, ker iz njih lahko narediš zgodbo o uspehu in jo tudi delamo. In jo delamo tudi za voljo vas.
1: Živjo tene, meni ime Jure, pišem se Kržič, prihajam iz Vrhnike, res vas podpiram. Ni mi uspelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodil. Verjamem vas, pa imate to.
2: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
3: In potem v njej ostanejo zavedno.
4: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
2: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
12: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
13: So srečo, pa pametno porabiti denar.
14: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
16: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
17: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
18: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: Že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
2: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
3: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: kazala, kje smo danes parkirani z mobilnim studijem Šova domov?
1: Pred podjetjem Biostile v Komnu smo na parkirišču, tla je full placa, tudi senčka je, tako da lahko pridete že zdaj, ker bojo kmalu, ja, čez kakih dobrih 20 minut, pa tudi ekipa dežele junakov tle.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v posteli in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Prihodnji teden se pričenja junij v Ljubljani. Govorimo o tradicionalnem poletnem festivalu v naši prestolnici, ki letos praznuje 18 let ter nas na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda vabi v svet umetnosti, glasbe, plesa in gledališča.
5: Festival vabi meščanke in meščane, vse obiskovalce našega mesta v center mesta in to med 8. junijem, naslednjim ponedeljkom in traja vse do 21. junija, ko bomo ponovno, ko bomo začeli z glasbo, bomo z glasbo tudi festival zaključili. Naj povem, da so vsi dogodki, ki potekajo v okviru festivala, brezplačni za obiskovalce in obiskovalke.
4: Nam je povedala Mateja Demšič iz oddelka za kulturo Ljubljanske mestne občine. V okviru festivala bo potekalo tudi slavnostno odprtje mednarodnega festivala Imago Slovenija in poletje v Stari Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije. Orkester učencev glasbene šole Ljubljana Moste Polje pa nas bo z glasbo popeljal okrog sveta.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
1: Veselo ignoriram jutrišnji dan in se osredotočam na to, da imamo dan sonce in visoke temperature, Logatec 21, Radovljica 22, Ankaran 23, Ljubljana 24, ne, me sprašala, Bistrica, ne.
0: Morava, veš kaj, glej, poslušaj me, ure pol šest, ti moraš povedati, že cel šov domov nisi niti enkrat hotla omeniti. Enkrat si na hitro rekla, slabo bo.
1: Je pač pa, da vine bodo od zahodoma postopno postajale po celi državi jutro, okej?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Vozniki pozor, zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Čiške proti Bežigradu in pa na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno ter na isti avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer je promet še dodatno ovira na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom, kot da ni že samo po sebi bilo to problematično, se še je tam pokvarilo vozilo. Gužva je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola Strunjan, Vipava Razdrto, Tuj Spuhlja, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Rudnik Škofljica. Zdaj sem pomislil, kako tečno mora biti, da ti v nazožanju avtoceste v delovni zapori crkne avto.
1: Ne, sploh ne začeni.
0: Kako te verjetno si jezno gledajo in si verjetno misliš, in ti ne možeš narediti nič, nič ne možeš narediti. Ok, promet je urejen izmenično enosmerno, torej samo za osebna vozila na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče, za tovorna vozila obvoza ni. So pa posledice prometne nesreče odstranili na cesti Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Srečno vožnjo želimo sem.
1: Veš kaj je? Ti si mi rekel, naj te v četrtek vprašam, ne? Če boš res splezil na tale trboveljski dimnik, drugač s 360 metri najvišjo zgradbo v Sloveniji. Ne, na najvišji dimnik v Evropi je to višje, drugač od Eiffelovega stolpa v Parizu. In zdaj, zakaj v četrtek? Ker si tudi rekel, da se prvi dan še lahko zbudiš malo v efektu, ne? Pa drugi dan se zbudiš umirjeno in pol ti je pač tretji dan mogoče malo žal, ne? A ti je žal?
0: Niti malo. Jaz bi rad povedal, da bi mesto naredil za akcijo, za dežele junakov, za vse tiste, ki bomo spremenili življenje na bolje. In čeprav mi je grozno gledati že včasih z mojega balkona sedme na sropju, in čeprav res ne maram višine, bom jaz to naredil. Ne, veš kaj, narobe sem rekel, ne bom to naredil kljub temu, ampak bom to naredil prav zaradi tega. Evo, ravno zato bom to naredil, zato ker, oprostite, junak gre čez sebe, junak se bori proti lastnim strahovom in oviram, pa bog ne da, da se primerjam, kar se tiče tega za Cenetom, Miho ali pa drugimi slovenskimi junaki. Jaz se ne primerjam z njimi, jaz bi rad bil samo med njimi, mogoče kot mikrojunak. Ja, mogoče kot mikrojunak, ne morem pa ne biti junak. In zato lepo prosim, pošljemo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tudi če bo samo 1 evro zbran več kot lani, jaz grem drug teden gor.
1: A te strah?
0: Absolutno, in to konkretno.
6: Jolanda, tu čestitke za tako pogumno dejanje, da greš tak čez sebe, to je pa neverjetno. Kapo dol, še bolj te občudujem. Res želim, da vam uspe, da gre čim več otrok na morje, da bo akcija še bolj, kot je bila lani. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Srečno cene. Jaz verjamem, da bo in se že počasi pripravljam in so mi že rekli, ne pozabi na rokavice, pa je gor dobro imeti rokavice.
2: Show domov, Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Halo, halo, mi da bova pa zdaj rekla, halo, halo, kvadrociklu, zraven cene te prijuca, jaha, jaha.
1: Jaha?
0: Jaha, kolo.
1: Jaha, odkud je pa zdaj
0: to prišli? Ne vem, kaj je bilo zdaj to, hote sem reči jaha, kolo, no, mislim, oh my god, eh.
1: Goni.
0: Kako ste se zdaj sedli, da...
2: Kvadrocikl.
0: Kvadrocikl, jaha, Jana Morel. Ej, Jana, prosim, a ti lahko nekaj povem, ti si, ne vem, če je minila, kakšna sezona, da želi onako, da ti nisi sedela na tem vozilu. A je letos, a je zdaj kaj drugače, ko je drug junak, ali je, kaj, a je enak občutek?
2: Ful bater viva. Ful bater hitra. Oh my god. Oh my god, kako sva hitra.
1: Najboljše, kaj jo lahko še gledamo zdram, veš.
0: Gre sta po klancu gre sta dol, ne?
2: Oh my god.
1: Jana se prav prijemo.
0: Jana se drži za obeba, da so na svom očil se drži z roko. Mislim, da se spuščata po enem klancu. V Tomačevici, ne?
2: Veska, greva, Roškar. Ko veter.

0: Vse ne zdravo, danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
1: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
7: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
8: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
9: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
10: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.

0: Svaka čast. I vam, i Cenetu, pokojenka, in imam večji del televizijo žgano in spremljam, malo se jočem, malo se smejem, res. Svaka vam čast, sploh danes, ko je deževno, res, darovala si, isto sem darovala. Otroci so tisto, kao otroko daš, ko je mali, nikoli ne bo pozabil, res. Morje je pa res tisto, malo drugače, res, svaka jim čast. Vsem vam skupaj, ker to ni mali zalogaj, to je ogromni zalogaj. Vse skup, da vam poteka, vem, da ste na minute vezani, ampak res... Cene pa sploh ne pokaže, da je utrujen. Pa je. Ne moreš, ampak je srce močno.
1: Cena Metka je pravkar rekla, da ne pokažeš, da si utrujen. Ne pokažeš, da si utrujen. Pokažeš, da si utrujen.
2: Kjer je Metka?
1: Metka, v programu je bila stjava, prosi, nisi je slišal. Posnetek, veš, sprejema. Cel dan sprejemamo spodbudna sporočila. Zato je Metka je rekla, vsaka čas sploh ne pokaže, da je utrujen, ampak jaz mislim, da spočitni si, no? Nikli tako, da si bil za en teden na morju.
3: Tako bom rekel, Goriška brda so se pa danes zelo lepo pokazala, da so deveti dan, da niso prvi dan. Da bo mišice že kar konkretno pekle. Kaj ne rečem, morbit se res pozna tistih 20 let športne kariere, sploh tistih zadnje leta profesionalnega odestovanja, ko... Je pač to, da noge pečejo, nekaj normalnega, to je, tam se še lepo navadi začne, sploh v tem le obdobju je pri skakalcih, je tista hujši obdobje, ko, ker je to praktično vsak dan.
1: Devet desetin je že za tabo, v cilju si, komen.
3: Na kolikih procentih smo?
1: 90.
3: Na, vidiš, danes nama pa gre.
4: Prvič, odkar smo.
3: 70 je tudi čisto redo povedal.
1: Ja, 70 nisem znal pretvoriti v odstotke, priznam.
4: 70 smo se ustavili pri 70.
1: Cena jutri pa zadnji, finalni.
3: A veš, da je bila prav ta prva misel, ki smo se tele ustavila, ki je Blaž lepo pozdravil vse skupil, je bila sam tista Eva, zdaj pa, da se ustavimo pa sam še na cilju.
4: Wow, ja.
1: Bomo kar nekaj otrok pelali na morje, ha?
3: To
1: ne vemo koliko,
3: ne ve.
1: Ampak...
3: To se še ne ve. Kar, kakor kaže na samih lokacijah, res, ljudje me presunejo, koliko so pripravljeni priti, dati, nameniti od sebe in posvetiti to tistim, ki se mi trudimo, da jim polepšamo življenje.
1: Cena, vsaka čast. Komen te čaka? Pojdi pozdraviti ljudi. In se vidimo jutri na Debelem rtiču.
3: Vidimo se jutri.
1: Srečno!
5: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
6: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Čet. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
3: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
2: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Zala, mala bi ti predfinalno junaško vreme brala.
6: Danes še jasno, do večera je suho in sončno, drugače temperature tam nekje med 21 in tudi 26 stopin. Jutro pa tako, no, pooblačitev pa dež, ki se zna razširiti čez celotno državo, upajmo, da nas ne bo preveč pral, pa da bomo imeli kaj sončka vmes. Pa vse je prite na zaključek, ker se bomo vse imeli
1: lušti. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Vozniki, pozor, zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrove.
6: Pa da bomo imeli kaj sončka vmes. Pa vse je prite na zaključek, ker se bomo vse imeli lušti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila.

0: in na črnuški obvoznici zaradi nogometne tekme Slovenija-Cipr. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Zastoji so na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, ker promet dodatno ovira prometna nesreča na voznem pasu pred izvozom Razdrta. Promet je urejen izmenično enosmerno, torej poteka samo za osebna vozila na cesti Mestinje po četrtek v Pristavi pri Mestinju. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, za tovorno vozilo obvoza zaenkrat ni, kar pomeni, da boste mogli čakati, razen če se te lokacije izognete, pa greste naokrog. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar v Škatli pa je na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Za vse posebnosti nič 80, 22, 55. Šel domov pa se iz Komna, sledi v naš centralni studio, začenja se King Večer.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.

0: Tako kot vlada, to je bila zdaj primo predaja. Hvala Roši in hvala Zala. Pred zadnji dan dežele junakov je zaključen.
1: Bravo Cene, bravo Dream Team, bravo poslušalke, poslušalci, bravo si v poti, bravo vsi.
0: Tako, ja. In hvala vsem. Danes bo Amido iskala kikse tedna, spremljali bomo fuzbal, poslušali odlično glasbo, uživali v kakšni bizarki, v glavnem do 10 bomo eden drugemu najboljša večerna družba.
1: Zraven pa še kakšen pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Ker jutri nas čaka veliki finale na Debelem rtiču.
2: In še več dobre glasbe. Hey, Fonsi.

0: 18.12. je 4. junij je danes in to pomeni, da je mednarodni dan konjaka.
1: Tako, dva konjaka brez ka, torej dva konja pa vam delava družbo,
0: ja.
1: In skupaj bomo šli čez dogajanje.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka ena, novorojena.
0: Ja, pa ne ena, ampak tri. Zo Ljubljana ima nove prebivalce, sibirska tigra Arisa in Usuri sta dobila tri mladičke. Samička je prvič mama in se v tej vlogi odlično znajde, so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta in lepo skrbi za naraščaj v svojem mirnem brlogu.
1: Zdaj, moja mama je znala biti včasih vsake toliko časa oštra, ne?
0: Ja.
1: Ampak da bi imel pa mamo in očeta tigra.
0: Si misliš, da se rodiš, da si taš najstnik, malo uporniški?
1: In ne moreš nič.
0: Ne moreš nič.
1: Ker imaš potri, imamo tigra.
0: Mati tigrica, veš, da ko ti daje eno okrog šest.
1: Če samo to je dobro.
0: Ja.
1: Imamo še kakšno fajno vicko?
0: Ja, po pozivu novega ministra Vrtovca Dars napoveduje nočna dela na avtocesti pri Postojni.
1: Ma kako? Čeprav nisem imeli niti dovolj ljudi za eno izmeno, kaj še ne za nočno?
0: Ne vem, lej, to so te čarovnije politične, jaz nimam pojma. Meni ni več nič jasno, ampak če se bo kaj premaknilo, kapo dol.
1: Ok, ja. Dalje. Številka dve, šport in drobtinice.
0: Odprto prvenstvo. Francija v tenisu, Žiga Šeško je obstal v četrtfinalu med mladinci, čakajo ga še dvojice.
1: Potem slovenska nogometna reprezentanca danes igra prvo od dveh pripravljalnih tekem. Pardon. Tekmo proti Cipru se je začela pred 10 minutami v Stožicah, je rezultat koliko?
0: 1-0 za Ciper. V 7 minuti so dali Ciperčani že prvi gol. Naši pa seveda veliki favoriti in seveda je še cela tekma pred nami.
1: Potem kam gremo? New York?
0: Ja, New York je v gosteh premagal San Antonio v prvi tekmi finala lige NBA. V finišu se je izkazal Brunson. Wembanyama pa je pogorel.
1: Dobro. Kljub temu, da so rokometaši Slovana sezono končali brez osvojene lovorike, Zorman ostaje na trenerskem stolčku še za eno sezono. Dalje. Številka tri, pomagamo lahko vsi.
0: Tako kot vsako leto, je tudi letos tako, da je nekdo daroval veliko, nekdo malo manj, nekdo čisto malo, nekdo je prišel samo navijat, nekdo je zgodbo samo delil naprej. Ampak na koncu ni pomembno, kdo je naredil največ ali pa najmanj, pomembno je, da smo nekaj naredili skupaj, vsi. In zato smo vsi že mnoga leta dežela junakov.
1: Današnja predzadnja etapa je bila posvečena Niti Ogulin. Jutri bomo tej zgodbi postavili še zadnjo piko na i, ko bo Cene prejel skupaj svojo Dream Team ekipo pri kolesarju na Debeli rtič.
0: Tako da ste vabljeni v našo popoldansko večerno družbo. Do takrat pa pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala.
4: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
5: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max Forever Young. To je Radio 1.18, je čez šesto. Vem, da ste imeli mnogi fajn teden, nekateri pa pač ne in vam je šlo vmes kaj narobe. Nič 5-1-300-300, ker nas zanima točno to, kar vam je šlo narobe.
1: Ne vem, ste mogoče ljubili cenita prijevca, pa ga niste ujeli?
0: Ste se recimo ta teden skregali s kakšno stranko?
1: A je bil šef ali pa šefica tečna?
0: Ste zamudili domov in je bila žena tečna?
1: Ste zamudili v službo zaradi kolon?
0: Vam je po tleh padla šalca polna mleka in se vse raztrešilo v božjo milomaterno?
1: Kaj je šlo v tem dobrem tednu na robe? Nič 5-1-300-300, dejte ne napisati, pa bom potem že takoj lažje.
0: Ja, polovico vam takoj...
1: Najmanj, oprostimo, ja.
0: Ja, polovico takoj oprostimo, torej nič 5-1-300-300, kakršen koli kiks, če ste bili vi krivi, ali pa kdo drugi in je šlo vam potem zaradi tega nekaj narobe, dejte nam napisati na nič 5-1-300-300.
1: Še več enkrat je dobro glasbeno delovanje, Ray Dalton, Blood Running, še pred njim pa Mr. Big in Wild World.
0: Ostanite z nami.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS 051-300-300.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
9: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
10: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
14: Jub. Barve spremenijo dom.
15: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
18: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
19: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Samski.
3: Samska.
6: Onaon.com.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
20: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
21: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
22: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Italijanski večer.
25: Od 6 do 10.
24: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
25: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton in Blood Running.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Jutri dobimo še zadnjo fronto ta teden, padavine bodo od zahoda postopoma zajele večji del Slovenije, vmes lahko prije tudi do kakšne nevihte, proti večeru oziroma v noči na soboto pa bodo padavine povsod postopno ponehale, v soboto sončno, vmes nekaj malega oblaka, v nedeljem ponedeljek pretežno jasno in suho in spet iz dneva v dan topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ja, ko na bortovem računalniku vidim napise z rdečo in rdeče trikotnike, to ne pomeni nič dobrega. Kaj se dogaja?
4: Ja, še vedno nismo končali. Žal, zaprta dolenjska avtocesta je proti Obrežju. Pred priključkom Brežice prometna nesreča. Tam se je odpela avtomobilska prikolica. Avtocesta je zaprta, dolenjska namreč, ponavljam, proti Obrežju pred priključkom Brežice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri vzhodne ljubljanske obvoznice, pa na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer pa je promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče na voznem pasu pred izvozom Razdrto. Promet je urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila namreč na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju prometna nesreča, za tovorna vozila obvoza ni. Zaradi praznikov nekaterih evropskih držav pa bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako kot je bilo danes. Radarska škatla pa slika na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Srečno in varno poče naprej.
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In seveda skupaj z nama celotna dežela junakov. Lep pozdrav vsem.
7: Dobrodošli, lep pozdrav.
0: V teh dneh smo slišali veliko zgodb o otrocih, o družinah, o ljudeh, ki jim življenje ni vedno prizanašalo, ampak na srečo smo slišali še več zgodb o dobroti. O ljudeh, ki so rekli, nekaj bom naredil ali pa naredila in dejansko to je tisto, kar potem na koncu naredi razliko.
8: Pred leti sem bila tu sama v denarni stiski. Imela sem sirke in več kot vikend morja nisem mogla prvostiti. Imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želala povasjo, a to pa so zelo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, si si mi se še srečala, tako da vem, da se je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tu sama pošiljam SMS-e, kukar le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo, da je zaživjena. Ja, lepo je videti.
7: Ja, jutri se začne zadnja etapa dežele junakov, pozno popovdan pa bo cene prejel skupaj z ekipo dobrodelno križarjenje zaključil na Dobenem rtiču.
0: Tako, okrog 17. ure, dobrodošli še kakšno urco prej, da se kaj podružimo in lepo vabljeni, da ga skupaj pričakamo. Do takrat pa lahko del zgodbe postanete tudi vi. Zelo enostavno, zelo, zelo enostavno. Z SMS poročilom pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala iz srca.
6: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Jan Plesnjak in Flirt, prazna postelja. 15 je do 7. Mido s vam, Klepač in Gostinčič, to je King večere in Sever Primorske. Tudi letos ste se izkazali, bravo. 9. etapa dežele junakov je zaključena, torej vi ste pripravili izjemne sprejeme za Ceneta Prevca in celotno spremljevalno kolesarsko karavano.
1: No, današnja etapa je bila posvečena Nitji Ogulin, veliki slovenski prostovoljki, humanitarki, ki nas je dejansko naučila, da moramo imeti radi sočloveka, da lahko vsak, tudi najmanjši prispevek, naredi ogromno, če to počnemo združeni.
2: Pa veste, vi povezujete s to akcijo Slovenijo, ne? Lejte, to je veliko in malo, to gre vse skupaj. Tukaj so zabave, tukaj so druženja, tukaj so, a veste, razbremenitve v smislu, da imamo skupaj nekaj dobrega narediti. In tukaj ni, ne, a veste, vseh teh očitkov, sodb, posega, kar poslušamo vsak dan in je čist nova energija in se mi zdi, da ob vsem tem, kar naredite, tudi povezujete to družbo v nekem dobrem, no, tako. Tako se mi zdi, da rabimo, no, to zgodbo.
0: Anita, večna hvala, ker bo vedno ostala z nami. In dejansko je za nami še en dan presežkov. Relacija Dobrovo in Komen ter vse postaje vmes je poskrbela za neverjetna čustva in nas pripeljala do jutrišnjega vonja po morju.
1: No, še prej so nekateri sprobali vodo malo drugače in se ji približali z bungee jumpingom. A Gargamel, ki bi moral skočiti, kar je včeraj zgubil na Ljubljanici v mostu na Soči, je rajši dal še dodatnih 2000 evrov v sklad dežele junakov za počitnice otrok seveda in namesto njega je skočil Cene.
0: Torej, če potegnemo črto, skupno je ta izziv na Ljubljanici z današnjo kaznjo povečal znesek za 12.000 evrov.
1: Tako je, lepo računaš.
0: Koliko bo jutri ob 17. uri na finalu na Debelem rtiču, ko bomo vse skupaj razkrili, bomo seveda videli jutri. Verjamem pa, da bomo na koncu vsi zadovoljni, ker delamo vse samo z enim ciljem, da na počitnice peljemo čim večje število otrok iz socialno ogroženih družin. Zato, dobri ljudje, dobrega srca, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: In hvala.
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
4: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
5: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love, 8 do 7, Klepač in Gostinči z vami, dobro večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Ker veste, da vas na Radio 1 nikoli ne pustimo na suhem, imam še jaz en kik z tedna, preden v naslednji uri preverimo tudi vaše, oziroma to je ena taka mednarodna sladko-kisla. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o uresničevanju premirja, Izrael pa je kljub temu izvedel nove napade. Je to tako, kot če prevaraš ženo, se opravičiš, rečeš, da ne boš nikoli več, ampak vseeno greš še
1: zvečer. Spati sedi.
0: Ja, k sosedi malo pomočit. Malo. Ne dosi, klik malo. Ja.
1: Svoje kikse lahko pošljete na nič 5300, torej vse, ki se vam je zalomilo v dobrem tednu, od ponedeljka pa do tega trenutka.
0: V slabem tednu, Klepač, v 4 dneh, ne v dobrem tednu.
1: Ne, v dobrem tednu, kar se je dobrega zgodilo v tednu, ampak v tem dobrem se je zgodilo tudi nekaj slabega, razumeš?
0: Dobro, zdaj te pa razumem,
1: okay.
0: Čeprav te ne.
1: Ok,
0: nekaj tedna. Tiste lepe dni.
1: Mimo grede, 26. junija ima simfoničnem orkestrom v Križankah koncert.
0: Ok, dobrodošli tudi na Nation koncert, ki ima obletnico, ne?
1: Ja,
0: delovanja,
1: ja,
0: tako.
1: Ja, ja. 12. obletnico.
0: Spet te ne razumem.
1: Kikstedna.
0: A, kikstedna.
1: Na mojem pijat, koliko je stara.
0: Ej, ja, mad, lahko poveš, kakšno obletnico ima, če ona oglišuje.
1: Nima pojma.
0: Nimaš pojma?
1: Ne, ne.
0: Jaz mislim, da ima 20.
1: No, dobro.
0: 30. 30.
2: 30. Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio 1 Krvavec.
11: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
15: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica za poslitev.
16: Aromatrip. Ko narava postane del tvojega vsakdana.
17: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
16: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
18: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
19: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
20: Sej veš, v center regije AS Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Nejša in ure 7 minuta čez.
1: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Ocvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni na ključe, saj SLS v vladi ni dobila ministerskega mesta. Največ pozornosti je pretegnil Franci Matos na notranjem ministerstvu, javnosti znan kot Janšev dolgoletni osebni odvetnik. Napovedal je ničelno toleranco do korupcije in sodelovanje z novim organom Skok. Finančni minister Andrej Šircelj, ki se po pokoju vrača na znano funkcijo, je obljubil, da novega davka na nepremičnine ne bo. Anže Logar na gospodarskem ministrstvu napoveduje prehod od družbe izvajalcev k družbi ustvarjalcev. Minister za zdravje tedaj Ostrc pa, da bo pacient znova v središču zdravstvenega sistema. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je med konkretnimi napovedmi izpostavil nočna dela na avtocesti pri Postojni že ta konec tedna, kar je Dars tudi potrdil. Pravosodje bo vodil Mihail Zupančič, ki pa je še trenutno veleposlanik v Kopenhavnu, zato ga bo morala vlada predvidoma razrešiti iz tega položaja. Po fotografiranju in primopredaji z Robertom Golobom sledi ustanovna seja, na kateri se pričakujejo prve kadrovske menjave, neuradno pri vodenju vladnega urada za komuniciranje, pri policiji in Sovi. Nove izvoljeni predsednik vlade Janez Janša je obrazložitev nove vitke vlade danes sklenil z besedami, da je
3: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
2: Štimer je parafraziral besede prvega predsednika Republike Milana Kučana o razglasitvi samostojnosti Slovenije.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, tako. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, štartele bodo na zahodu, vmes bo tudi kakšna nevihta, proti večeru pa bo vse skupaj oziroma v noči na soboto ponehalo. V soboto bo kar fajn, začelo se bo jasniti, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno in po večini suho. Če pa preverimo še trenutne temperature po državi, pomladno prijetne, 21 Žič, 22 Velenje, 23 Ljubljana, Maribor in Koper, 24 Ptuj, Litija in Kostanjevica na Krki in 26 Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Joj, ne, Bort, ima spet rdeče črke.
9: Ja, ampak bistveno manj rdečega teksta. Trenutno samo še po speševalni pas zaprt na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, pred priključkom Brežice zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred oviro še vedno nekaj zastojev. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni čez razcep Nanos. Tam je promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče na voznem pasu pred izvozom Zdrto. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. So pa posledice prometne nesreče odni pas zaprt na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, pred priključkom Brežice zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred oviro še vedno nekaj zastojev. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni čez razcep Nanos. Tam je promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče.

0: tujini pomenijo povečan promet pri nas iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa na cesti Laško-Celje pri odcepu za Košnico na avtobusni postaji. Varno pot.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gostinčičem in Klepačem.
4: Ja, mogoče je moj sosed, mogoče tvoj sosed, mogoče niti ne veš zanj. Ampak nekje v Sloveniji je otrok, ki danes v bistvu še ne ve, da ga čaka nekaj lepega, da ga čakajo prijatelji, smeh in dnevi brez skrbi.
5: Tako je. In prav to je najlepši del te zgodbe, nekdo pomaga, ne da bi pričakoval karkoli v zameno. Jutri bo zadnji dan poti, zaključek pa na Devilem rtiču, kjer se lahko srečamo in skupaj zaproskamo dobroti.
6: Se ne za mene.
5: To je na štartu.
4: Ja. In še na mnogih postojankah vmes. Zdaj, vem, da se ponavljam, ampak lahko pa, da kdo še ne ve in odštevamo dejansko zadnje ure. SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dejmo stisni čenga.
3: In še več dobre glasbe.

0: Kakšen odčupan video spot, Ale Farben in Ilira Fading, če ste ga zdaj zgrešili na radiju na televiziji, naslednjič, ko napovemo.
1: Pejte ga pogledati.
0: Ja, Iliro, pejte pogledati, Fading, radio 1 TV. Ok, Miro se Klepačem Gostinčič, danes je četrtek, dva dni nazaj, v torek je bil pri nama na podaljšenem klepetu, ker pač to počneva Kinga vsak torek med 9 in 10 zvečer, Robert Friškovec, bivši sodelavec radija 1, leta nazaj je delal in skrbel za nočni program, sicer pa zaporniški duhovnik in medijator. Človek, ki že leta in leta dela tam, kjer so za ljudmi res težke zgodbe, velike napake in tudi vprašanje, kaj se da sploh še pri njih popraviti.
1: No, v eni uri druženja smo se dotaknili delo v zaporu, kot je rekel Gostinčič, tega, da je vsak človek najprej človek, ne glede na to, kaj je naredil, in tudi vprašanje, kaj sploh je vera.
2: Ja.
1: Kaj pa sploh je zate vera?
2: Vera je zame odnos do Boga. Zdaj, kaj je zame Bog, je spet druga definicija.
1: Okay.
2: Zdaj, če konkretno zase rečem, je zame je to, kar piše recimo Svetem pismo, prvo je nazval pismo, Bog je ljubezen. To je tista osnovna stvar, ki mene drži, da jaz tudi
1: slediš temu.
2: Gojim nek odnos. In verujem v to, da to obstaja, pa čeprav vidim v svojem vsakdanjem življenju samo neke znake, simbole. Ne vem, dva se imata rada, nek prijazen pogled, pozdrav, kakorkoli že, ampak to so znaki ljubezni.
1: Ok, celoten pogovor bo prihodnji teden skupaj z vsemi dosedanjimi na enkem YouTube kanalu radio1.si in ostalih podcast platformah.
0: Tako, naslednji torek pa prihaja Tomaž Mihelič, poznamo ga kot Marleno iz Sester, ki so Sloveniji, Evropi in svetu dali, lahko ti podarim samo ljubezen. Poznamo ga kot človeka z ogromno odrske energije, zadnje leta tudi kot humanitarca in pisatelja. Naslednji ekstra torek bo zato iskren, pisan in zagotovo prav poseben, ker je tudi Tomaž tik pred izdajo nove knjige.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.

0: Alex Warren in Fever Dream 21, če je sedmo, je Midas Oklepač in Gustinčič, nič 5-1-300-300. Dajte nam eno roko, ob četrtkih iščeva kikse tedna, torej vse, kar vam je šlo na robe od ponedeljka do tega trenutka. Karkoli se vam je zalomilo, dajte napisati, vam bo takoj pol lažje. Klepač, bo štartal ti?
1: Jaz veseljem štartam. Jaz imel sem plan prepleskati in sestaviti pohištvo do ponedeljka.
0: Ja, pa kam, nisi rekel, da si to rešil ti?
1: Delal sem na temo, ja.
0: Ja, in?
1: Ja, in danes je četrtek. Danes sem zaključil vse, da sem počistil, da sem še par nepakic popravil in da sem sestavil pohištvo.
0: Torej, načeloma bi to bilo skoraj za dober ponedeljek, ampak se ti je pač zavleklo.
1: Ja, okay. ja.
0: In ti je porušilo še en kup drugih načrtov.
1: En kup drugih delov. Potem naši pupi, kužek naš, mi je prišel v torek zjutraj post izbuditi. In sem rekel, kako lepo mi je šlo zbujati. In nisem odprl in potem je počakala luža tam po stanovanju in vse. Tako da z dobro jutro sem imel en kup dela dodatnega, ki ga ne bi rabil.
0: Zdaj si zaključeno vzgor, imaš še kaj torej?
1: Ja, dosti tega. Pa v mezinček sem se tresno dajal ta teden trikrat.
0: Bravo.
1: Potem, ko sem delal in skakal, ko sem nastavil staro pohištvo in sem ga imel po stanovanju postavljenega in potem sem skakal mimo.
0: Ogromno kotov potencialnih za si uničiti
1: jaz
0: mezinčke.
1: Jaz sem poligon za uničevanje mezinčkov.
0: Wow.
1: Tle bom končal. Ti?
0: Nič 5-1-300-300, kje se je zalomilo vam? Sej ne vem, jaz sem še kaj spomnil, ampak kako me je to danes razkurilo. Na naši lokalni cesti čez hrib, jaz se peljem, vidim avto, da se približuje, jaz se nisem imel kam umakniti, ker so pač bajte, je pač tako, se ne da.
1: Okay.
0: Ta, ki je vozila nasproti, pa je imela ob cesti celo letališče.
1: Ja.
0: In jaz sem se ustavil pred tem letališčem, pred tem parkiriščem, ki je bilo zraven, da se umakniti, da se bo ona pač umaknila in bo šel mimo.
1: In
0: ona niti milimeter ni zavila, niti milimeter, se ustavila na cesti, desno od nje, letališče za se umakniti. In jaz sem šel na milimeter mimo. Veš, kako me to razburi?
1: Prijamem.
0: Veš, kako bi šel ven, bi jo...
1: Pa je nisi, ne? Si se zadržal.
0: Seveda sem se zadržal. Šibil sem proti službi, sunce. Nič 5-1-300-300. Kje se je vam zalomilo?
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma. Na neanonimno številko nič 51-300-300.
4: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
9: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si. Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
19: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
20: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: In Gustinčiča.
25: Od 6 do 10 zvečer.
26: Radio 1.
27: Več dobre glasbe.

0: Leoni in Don't Worry, prijateljska tekma Slovenija, Ciper, nogomet in Stožice, 1-1, Drkošič je dal gol v 65 minuti in izenačil. Kar se tiče vremena, se ne moram reči, da je bo izenačeno, ker se bodo jutri padavine spet postopoma od zahoda razširile na večji del Slovenije in potem proti večeru oziroma v noči na soboto tudi ponehale povsod. Jaz verjamem, da bomo uspeli zrihtati lepo vreme za finale Cene Taprevca na Debelem rtiču ob 5. popoldne. No, potem pa v soboto, čez dan sončno, občasno kaj več oblakov, bo pa vsak dan topleje, tudi v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno in po večini suho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borut Andrejaš, kje smo, kam gremo?
3: Danes je bilo vroče in kot kaže, bo tudi jutri podobno. Promet namreč močno bo oviran in povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah. Trenutno pa prometna nesreča zgodila se je na novo na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod. Pospeševalni pas pa zaprt še tudi na tej dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred priključkom Brežice, tam pa odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, še vedno med razcepom Nanos in priključkom Postojna, tam pa so posledice prometne nesreče odstranili, še vedno v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa večerni radar na cesti Laško-Celje pri odcepu za Košnico na avtobusni postaji. Brez zapletov nadaljujte, srečno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Borči, ti, ko si poslal dobrodelen SMS, si dobil nazaj povratno sporočilo od Fundacije Radia 1.
3: Da dobiš nazaj,
0: ja. Fundacija preprosto blizu. Lih je prišel SMS, pozdravljen, zanima me, zakaj ne dobim nobenega povratnega SMS-a, ko pošljem pomagam 10 na 1919. Ne vemo, probajte še iz kakšnega drugega telefona, če se da. Ne vemo, od moža, od žene, kakorkoli, ne?
6: Upam, da napiš pomagam 10 skupaj, ne?
3: Brez presledka.
6: Ja, brez presledka, ne?
0: Pomagam, ja, sve tako je napisano, 10 na 1919, ne vem.
6: Če ste predplačnik, pa morate imeti stanje na računu, ne?
0: Absolutno, tudi to je pomembno. Če smo že pri SMS-ih, včasih se nam zdi, da en euro ali pa 5 evrov ne spremeni veliko, potem pa recimo pride dežele enako in pokaže, kaj se zgodi, ko 5 evrov prispeva tisoče in tisoč ljudi. In takrat nastanejo počitnice. In to za tisoče otrok. Nastanejo spomini in veliko nasmejanih obrazov.
7: Kakšna je voda? Fantje?
8: Kaj? Greš v vodo, je taka mrzla, ampak pa greš v njo, je pa taka svež.
9: Nam čez dober brez rokavčkov. Pa tudi potunka.
10: Ja, dober.
11: Jaz tudi lahko.
12: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, ja. Lahko tudi gledam pod vodo z brez vodnih očal.
0: Brez vodnih očal.
13: Jutri bo Cene Prejel skupaj s sanjsko ekipo, z Dream Teamom z Deželjo enako, pripeljal zgodbo do Debelega rtiča, 15-17 uri bodo tam.
0: Tako, lepo vabili na zaključek, otrokom pa bo pomagal tudi dobrodelni SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala za veliko srce.
14: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
15: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Anja Rupel in odšla bom še to noč. 15 je do 8, danes je četrtek, to je King večer, to je Radio 1 in ob četrtkih iščemo kikse tedna. Če vam je šlo ta teden kje narobe, če se vam je kje zalomilo, nič petena, 300-300. Lejte, razumemo, živemo v človeku, se vse zgodi. Živemo v človeku, ki gre od bajte, stran, delat ali pa po opravkih, pa še malo ven se mu zgodi. In tako pravite vi, jočem od jutra zaradi vaše akcije, pol pa še zaradi dela v službi.
1: Kiks še dodaja Saša v naslednjem SMS-u, prevzameš odgovornost in gre na robe, ker se področni ne odzovejo. Sej ne vem, če bi to smela sploh poslati. Lepo zdaj, Saša, lahko pošleš.
0: Lahko in upam, da ti je vsaj na pol odleglo. Potem naslednji SMS, kar grozen, hvala lepa vsem za zaupanje. Ta teden je pa šlo res vse narobe. Sestra razdira pogodbo, ker noče skrbeti za mamo. Tovornjaku nam je šel motor. Teta mi je umrla, a lahko še kaj več. Pa še kužik je zbolel, res ni moj teden. Prav slišim uno pesem od Jasmina Stavrosa, umoran sem, prijatelji, umoran. Lep pozdrav, Sonja. Sonja, upam, da bo naslednji teden vsaj 2 mm boljši.
1: Mislim, toliko je šlo slabo, da se mora samo na boljše.
0: Jaz upam, da da gre samo na vzgor.
1: Tako je. In potem je tukaj še Anja, povej, kaj je tvoj kiks tedna, oziroma kje se pa je tebi ta teden zalomilo?
2: Meni se je zalomilo, ker je kriv moj mož, ker sem padla pri bazene in ni me potisnil ali pa kaj, ampak hitro sem šla.
0: Ja?
2: In sem še šla z takim nogo, sem še šla v službo, ker sem mislila, da mi je uspelo, ampak mi ni. Tako imam gležen lepo.
0: Kaj je, debelinkast?
2: Fejs je debelinkast.
0: Čakaj, zakaj pa je mož kriv? Zakaj?
2: Vedno je mož kriv.
0: Kraljica. Ja, nič, zdaj pa mora lepo lizati in pihati, ne?
2: Ja, to mora delati celje dan.
0: No, tako. Pa upajmo, da bo čim prej boljše. Anja, hvala lepa za tvoj kiks tedna.
2: Hvala.
0: Čau. Uživaj, čau.
1: Kis pa hladno vodo gor.
0: Ja, to tudi pomaga. To tudi pomaga. A pa pivo, pa ne na nogo, ne, v želodček. Ajde, čau, Anja.
2: Čau.
3: Četrtek je dan, ko si priznamo,
4: kaj vse smo zaj...
3: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051 300 300.

0: Vrhunska elektronska uspešnica Glockenbach in Tom Walker Home na Enki 10 do 8. Ja, zaključili smo z 9. dnevom dežele junakov in ena najlepših stvari pri celotni dogodivščini je to, da večina ljudi, ki pomagajo, dejansko ostanejo neznani. Neki jih predstavimo mi, kar se tiče ekipe, ampak vsi vi, ki dodajate svoj kamenček v mozaik, vi ste tam in ste največji del vsega, pa vas niti ne spoznamo, oziroma spoznamo nekatere. Brez intervjujev, brez fotografij, brez odra, samo z vašim velikim srcem.
1: No in prav tudi zaradi vas bo nekdo letos doživel poletje, ki si ga bo zapomnil za celo življenje zavedno. Jutri se zgodba zaključi na Debelem rtiču ob 17. uri, tako da vabljeni.
0: Tako, jaz pa lahko še enkrat ponovim ta kamenček v mozaik, dejte ga dodati s poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Hvala. Ma lejte, še malo Španije ne bo škodilo, to je Alvaro Soler in Con Calma čez par trenutkov na Enki. Pošli.

0: jutranji kroniki.
1: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, mali problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
2: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
1: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
3: No, fanta,
2: vrden.
3: Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
1: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
3: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
3: Seveda vem.
4: Ja.
3: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
3: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
4: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Krvavec.
6: Pinjata.
0: 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti, ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
6: Lasanja.
5: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
7: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si pošiljka za poslitev.
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
0: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Doživite nepozabno noč.
9: Moč na vrhniki. To bi radi.
0: Noč na vrhniki. V soboto, 13. junija.
10: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acondor.si.
11: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
12: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
11: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
5: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gostinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ja, še eno petardo smo si privoščili, to je bil Artemas in I like the way you kiss me. Minutka je čez osmo, temperature po Sloveniji 20, Radovljica 22, na prekrasnem Ptuju, Ljubljana in Maribor prav tako 22, 23, Lucija, Otočec, Lendava in Črnomelj. Krepač, poglej, koliko stopinj ima morje, medtem ko jaz povem, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh. Torej, jutri se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, bo pa vse skupaj ponehalo proti poznem popodnevu oziroma večeru in v noči na soboto. Zato bo v soboto čez dan že sončno, nekaj vmes oblakov, kakšna kratkotrajna ploha, ampak ne bo večjih težav, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Morje?
1: Morje ima 23 stopinj Celzija in se segreva, Blejsko jezero 20, Bohinjsko pa 15.
0: Tam pa zna malo zazepst, ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dragi Borut, kako je na cestah, kaj mi prepuščaš?
3: Dragi moji, zaprti je pospeševalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje pred priključkom Brežice, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Nanos in priključkom Postojna, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Se pa tudi jutri pripravimo na povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, prazniki v nekaterih evropskih državah. Nič 22:55, srečno in varno poče naprej želim.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
0: Lep dober večer sem skupaj.
1: Dobrodošli na Radio Enok in večeru še vedno skupaj z vami Gostinčič in Klepač.
0: In pa Borut Andrijaš, ki ostaja šako, še kakšno minutko. Kik se tedna iščemo, ker je četrtek. Napaka tega tedna je nekdo poslal SMS. Poslala sem SMS za deželo enako na napačno številko, ker sem to počela sredi noči. In potem sem se spraševala, zakaj ni bilo povratnega SMS-a.
1: Aha.
0: Borut, kaj pa ti? Kje si ga kiksnul?
1: Pri izbiri čevljev ta teden.
0: Kaj to pomeni?
1: Ja, zbral sem čevlje, ki sem potem ugotovil, da imajo lukno in je deževalo.
0: A ja, torej neko starejšo domačo kolekcijo, ki tako. Si mislil, da je še v redu, si že pozabil, da imaš luknjo.
1: Sem rekel, ajde, ne, dejmo malo jih ponosiče, ne.
6: Ampak luknjo imaš kje, na podplatu?
1: Tako. In ker je deževalo, ja, ne vem.
0: Si iznucal do konca?
1: Ne, nekaj sem mogel pohoditi, ne, nisem opazil.
0: Tako?
1: In ja, in sem imel pol cel dan mokre zokne in tako.
0: Ampak le, so pa krasni.
1: Dobro, da imam copate v službi, da se preobujem.
0: So pa krasni za tople dni, da ti diha noga, ne?
1: Ja, kot ena blagovna znamka čevljev, ne, ki znamo diha, ne.
6: Ti imaš eno luknjo za vse.
1: Ja.
0: Nič petera 300, 300.
2: Kaj je šlo na robe ta teden?
5: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
5: SMS nič petena 300, 300.

0: Bili Sprite Packing in ime. To je Radio 1, 12 je čez 8. Moje ime je Istok.
1: Moje ime
0: je
1: Tomaš.
0: In mi do sva King večer na Radio 1. In ker imava ob četrtkih kikse tedne, lahko tudi vi pošljete še kakšnega svojega na nič 5 1 300 300. Takole piše naslednji. Moj kiks tedna je, da ne vem, kdo me je teril na planico, da grem gor, piše Damen iz Ribnice na Dolenjskem. To je bilo sicer v nedeljo. Ta teden pa ga je v prometu zmedu izreden prevoz. Kot rečeno, vse velja, veliki in mali kiksi.
1: Vse.
0: Erika na nič 5 1 300 300. Včeraj sem že tretjič rukelna v feltno v pol leta. Na srečo vedno ruknem v desno, tako da končni strošek ne bo visok. Upam, pač, samo ena feltna, ker je vedno ista. Erika, bravo, bravo, bravo.
1: Potem in kiks pri predstavitvi in potrjevanju ministrov, pa je ta teden mali kiksek naredil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, oziroma kot mu ljubkovalno pravi Audič, Stevo Mišica. Poslušaj to.
2: Magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo.
0: Tako, malo Valentinu, Valentina.
1: Kiksič je bil.
0: Se zgodi, ja. Živemu človeku se vse zgodi, sej to vedno pravimo. Ne? Jaz sem mislil, da bo Zoki pisal na nič 5 1 300 300, razumeš, Zoran?
1: Da si bo lajšal.
0: Ja, da si bo lajšal malo dušo, ne? Pa nekaj pisal nekaj na Facebooku, pa se opravičeval. Veš, če bi napisal nam v SMS, bi mu bilo še takoj pol lažje, pol oproščeno. Ok, mini kiks je tudi, da so naši nogometaši v Stožicah na prijateljski tekmi proti Cipru danes igrali samo 1-1, torej da nismo zmagali proti krepko slabši reprezentanci. Kaj pa vam? Se tudi vam ta teden kaj zalomilo, ste dobili kakšno radarsko kazen, vam je začela puščati streha na bajti, ker je dvakrat vmes lilo. Kaj je šlo na robe? Nič 5 1 300 300. Meni recimo to, da sem pozabil, da moram iti na ortopan slikati moje zobovje.
1: Bom šel
0: naslednji teden, ampak sem res nameraval ta teden, pa pač...
1: Si počakal za to, da lahko poveš za četrtek, da možda imaš kik tedna še ne.
0: Točno tako. Nič 5 1 300 300.
1: Dejmo.
3: Ma kaj ti je bilo tega treba?
4: Četrtkov kiks tedna.
3: Pošli, kaj vse ti je šlo na robe ta teden.
4: Na nič 5 1 300 300. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Mal Smith in Stay na Radio 1. Med vsemi kiksi tedna je prišel še en SMS na nič 51300, ki kiksa ne vsebuje. Pravi pa tako. Spoštovanje cene. Ko si bil aktivni smučarski skakalec, sem si želel, da bi uspel zmagovati neke osvojice, si konec konce osvojil srca cele Slovenije, pa vidim, da si se izskokal, kjer si prehitro obupal, le nekaj naučil. In sicer kako ustrajati in zdaj ustrajaš za mnoge otroke širom Slovenije. Niti para, ni besed, ki lahko opišejo tvoj pogum in na konec koncev srce za vso Slovenijo. Lep pozdrav, Kristi. Kristi, hvala lepa.
1: Lepo, Kristi.
0: Sicer pa ima cene olimpijsko medaljo. Ne smemo tega pozabiti.
1: Srebrno
0: ali bronasto, ja, ekipno.
1: Srebrna ekipa, ja.
0: No, mogoče največja moč dežele junakov ravno v tem, da nas spomni, koliko dobrega je še med ljudmi, koliko dobrega lahko naredimo, ko se v deželi junakov združimo vsi. Ko se ne delimo na ene in druge, na naše in vaše, ampak smo povezani v deželi junakov. Lepo je ugotoviti, da svet ni sestavljen samo iz slabih novic, ampak da je veliko, veliko, veliko dobrega.
2: Živjo cene in ekipa, mi smo najjači, mi se ne damo, super ekipa, se cene ti goniš, ko noč, tak da zdrži, navijamo za tebe, za otroke, za Slovenijo, za deželo junakov. Evo, zdaj se bom pa jokala. Deželo junakov, pošljite SMS na 1919, pomagam 5, ampak najboljše je še pa pomagam 10.
1: Ja, jutri nas čaka zadnja etapa. Pozno popovdne pa zaključek na Debelem rtiču, kamor ste seveda vsi vljudno vabljeni. Pridite dovolj zgodaj, da boste imeli kaj parkirati.
0: Ja, da boste prišli lepo s kakšnim sprehodom, ja, lepo dol do letovišča oziroma do tistega bazena in mandrača in da se bomo res lahko podružili. In mislim, da se vsi strinjamo, da je vedno čas za pomoč. No, zdaj je ta vedno čas, ker zaključujemo počasi, tako da hvala za vse dosedanje SMS-e in za vse, ki jih boste še poslali. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala.
3: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
4: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
5: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
6: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni radler risotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
5: I Klepača in Gustinčiča.
14: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Brata Piletič, ko sta bila še na skupni glasbeni poti kot duo Be Cool. Vreme, ta trenutek je po Sloveniji v redu, jutri spet prihaja nova fronta, z zahoda bo začelo padati, tudi vmes kakšna nevihta, vse skupaj se bo preselilo nad Slovenijo in pozno popoldne začelo oziroma v noči na soboto tudi ponehalo. Potem pa sobota in nedelja kar fajn, veliko sonca, par oblakov, brez padavin in vsak dan tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na pospeševalnem pasu pred Brežicami v smeri proti Obrežju, tam je prišlo do prometne nesreče. Še enkrat ponavljam, Dolenjska avtocesta, oviran promet na pospeševalnem pasu pred Brežicami proti Obrežju. Dajte id previdno tam, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. In pa zastoj na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Naši so danes proti Cipru igrali 1-1 nogometaši, ne, na prijateljski tekmi. Ja. Naslednji teden pa se začne svetovno v nogometu.
4: 11. ne?
0: Ja.
4: Že?
0: Že. Zelo hitro bo.
4: Kako to hitro je?
0: Cipi capi, torej danes teden. In kolega Toni mi je lih prej poslal ugotovitev strokovnjaku, ki so malo sešteli 1+1 in ugotovili, da ima Shakira v zadnjih 20 letih več nastopov na svetovnih nogometu kot Italijani.
4: In ima prav.
0: Shakira ima 4, Italijani pa 3. Dajmo si privoščiti za Shakiro za dobro voljo. Iz Južne Afrike, kjer je nastopila tudi Slovenija.
4: Ja, in bo vozele.
0: In bo vozele na polno. Waka Waka na Radio 1, 32 čez 8 je.

0: The Weeknd in Blinding Lights. Ta vikend, ki prihaja, bo srečen za stotine tisoče otrok, zato ker bomo jutri zvedli, koliko smo zbrali. In kaj je glavna zadeva 20 ur pred velikim finalom na Debelem rtiču?
1: Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Če želite darovati več, lahko greste na spletno stran radio1.si, tam imate več možnosti, kako plačati, tudi z bančno kartico oziroma preko QR kode.
0: Tako, vse možnosti so odprte. Vse je. Letos je na kvadrociklu, kot veste, Cene Prevc, zamenjal je Deželaka Junaka. To vsi že vemo, ne vemo pa, kako ga je sprejela sanjska ekipa, ki je 24 ur na dan z njim. In to je danes zanimalo Enkine jutranjike v Denis Avdićovu.
1: Ja, v bistvu, kako ga vidijo ostali in kako mu gre. Zato so poklicali eno in edino. Mamo ekipe, da želijo enako na terenu, ona ima čez celotno organizacijo, vse pod kontrolo.
0: V prostem času pa je mimo grede tudi naša glavna urednica. Tako.
1: Tako je povedala Nina Igrutinovič.
2: Vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas, ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem ne na postanku, ti se malo usedi, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kakor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in kako je pozoren. Sploh recimo izpostavljala bi čist kot primer na večerji, pa če vedno vpraša, ne vem, da tako je, kako mu je ime, pa se mu potem zahvali. Pa še te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da Cene, amazing si.
3: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogel najti. In vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela. Vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premalo spijo, utrujeni so, to ni kar tako, ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati. 10 dni zagotovo ne.
4: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Cene Prevc je ta izziv sprejel zato, ker, se veste, nek otrok bo čez leta sigurno pozabil, kateri avtobus ga je peljal na počitnice, ne bo pa pozabil občutka, da je bil srečen, da je bil sprejet, da je za nekaj dni lahko samo otrok brez skrbi. In ravno zato je vsaka pomoč pomembna in potrebna. Jutri bomo, kot rečeno, skupaj spremljali še zadnje kilometre do Debelega rtiča. Dobrodelni SMS postaja Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Hvala lepa.

0: in Choosing Texas na Radio 1, 10 do 9. In preden šibneva Kinga naprej z več dobre glasbe na Radio 1, še ta zanimivost, oziroma mini bizarka. Turisti bodo v letovišču Levi na severu Finske to poletje iskali zlato palico v vrednosti 20 000 evrov, ker organizatorji hočejo na ta način privabiti ljudi v Božičkovo deželo tudi izven zimske sezone.
1: Pa zakaj bi sploh poletje iskal zlato palico? Če lahko pazi.
0: Ja.
1: Po zimi, se zamiš čas. Pišeš Božičku, da ti ponese zlato palico v vrednosti 20 000 evrov.
0: Klepač, organizatorji predvidevam, da upajo, da se noben turist tega ne bo vprašal, tako kot ti, ker ti imaš vedno asa v rokavu, če se treba kaj bude z tega vprašati. Jaz, v redu. Gremo naprej, gremo naprej.
1: Kaj ni dobro to? In lahko, da samo eno, lahko dve naročiš.
0: Seveda, ker si bil ful prider v lanskem letu.
1: Ja.
0: Alexander Stan in Mr. Saxobeat v nadaljevanju, vi pa. Hitro primite telefon, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
5: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
6: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
7: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
9: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
10: Radio 1 Krvavec.
11: Doživite

0: Vstopnine ni.
1: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
2: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
3: Več dobro.

0: Rukn me. Vreme nas ne bo več kot toliko rukalo, oziroma jutri še, ker prihaja nova fronta od zahoda. Čez dan se bodo padavine, pa tudi vmes kakšna nevihta, vse skupaj se bo preselilo po celi Sloveniji in v poznem popodnevu oziroma proti večeru ponehalo. Sobota, lušna, sončno, občasno, zmerno, oblačno, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno, po večini suho in iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo še trenutne temperature po državi. 18 stopinj na Bledu, 20 Šoštan in Kamnik, 21 Ljubljana, Maribor in Veržej, 22 Slovenska Bistrica, Brežice in Črnomelj, 23 jih imamo v Kopru.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi ustavljenega tovornega vozila oviran promet na pospeševalnem pasu iz počivališča Barje proti Malencem in pa zastoje še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno smeri proti Ljubljani. Še to opozorilo danes, torej med 23. in 4. uro zjutraj, bo primorska avtocesta zaprta na odseku Sermin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru bodo v tem času polurne popolne zapore. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lejte, zaradi naslednjih sekund ne boste finančno, ampak boste pa duhovno bogatejši. Namreč Klepač ima spet eno krasno zanimivost, ki nam bo zapolnil en predalček v naših možganih. Zdaj, ali vam bo na levi ali desni polobli, to je vprašanje.
4: To je morda ideja za izlet.
0: Zakaj pa ne? Izvoli, kaj imaš za nas?
4: Eno tako ljubezensko. Glede na to, da je cilj Slovenija in država enako prepojena z ljubeznijo,
0: ja, pomagamo, ne? Ja.
4: V Nemčiji
0: stoji... Čakaj, izlet v Nemčijo, torej.
4: Ja.
0: Dobro. Lih da vem, kaj ti pojmuješ kot izlet.
4: Izlet v Nemčijo.
0: Gremo v Nemčijo, ja.
4: V Nemčiji stoji hrast, ki ima svoj poštni naslov.
0: Ja.
4: Zanimivost. Imenuje se Želino hrast. Legenda pravi, da sta si pred več kot 100 leti v njegovem duplu skrivaj izmenjevala pisma za ljubljenca, ki se nista smela videti.
0: Okay.
4: Zgodba se je končala srečno, pa je. Drevo pa je postalo simbol ljubezni. Še danes dobiva pošto, nekateri mu pišejo z radovednosti, drugi pa upanju, da jim bo pomagalo najti ljubezen.
0: Dobro, jaz ne bom šel na izlet, lahko pa pišem.
4: Piši, seveda, seveda.
0: Kje pa dobim ta naslov?
4: Hrast, ženino hrast, pišeš v Google in ti bo vrglo naslov. Ja.
0: Hvala, Klepač.
4: Prosim.
0: Hvala, sem čustveno izpopolnjen zdaj.
3: In še več dobre glasbe.

0: Že pred mnogimi leti se je zapisal med večne Aleksander Mežek in Julija. 8 je čez 9, to je Radio 1 in King večer. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Pred nami je še zadnja etapa letošnje največje dobrodelne dogodivščine. Pred nami pa je tudi zgodba, ki vam bo odprla oči in dejansko razširila obzorja. Damjan, ki smo mu izpolnili željo in je bil letos del Dežele junakov, je prišel tudi zjutraj v studio Denis Avdićov. Napisal je med drugim tudi knjižno trilogijo in se uspešno pobira v življenju. Pobira zato, ker take grozote, kot jih je on kot otrok doživel, jih ne moremo privoščiti niti najhujšemu sovražniku.
1: In tudi taki otroci s podobnimi zgodbami so še vedno med nami, zato jim z Dežele junakov vračamo upanje. Pogovor je malo daljši, ampak se ga splača poslušati, predvsem pa se ga splača slišati.
2: Z nami je Damjan Žekovič.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
2: Damjan, ti si bil letos že del Dežele junakov, cene, tu si se pridružil pri poti na Ptujsko goro, imam prav?
3: Res je, drži.
2: Zdaj že vsi malo bolj poznamo Ceneta, vemo, da je kar skala, zelo malo stvari mu prije doživ ga. Včeraj sem ga na Ljubljanci vprašal, kaj se bo v 8 dneh najbolj vtisnilo v spomin?
5: A veš, da ne bo me presenetil en fant, ki je šel kolesar z mano. Usedel se je za mene znanec in mi sem ga vprašal, kakšna je njegova zgodba. In fant mi pove, da ima za sabo že 12 poskusov samomora. Imel je res težko otroštvo, imel je mami, ki je bila alkoholičarka, očeta ni bilo, ker je bil kriminalec, se pravi, ukvarjal se je s posli, ki niso zakoniti. Očeta je spoznal samo ravno toliko, ker ga je povabil na kavo, da bi videl, če bi ga lahko imel za svojega pajdaša, potem pa je izgubil stike z njemu.
2: To je povedal Cene in to je zgodba, ki si jo pripravljen deliti tudi z nami.
3: Absolutno.
2: Kakšno je bilo to otroštvo, Damjan?
3: Moje otroštvo ni bilo običajno, ni bilo lepo, ni bilo srečno. Jaz sem odraščal, bom rekel, v enem stanovanju z mojo mamo, babico pa stricom. Smo bili ena taka navadna, povprečna slovenska družina.
2: Zanimivo, da si to rekel. Niste bili.
3: Ja.
2: Niste bili. Na vzven ste pa dejali točno to, ne de?
3: Na vzven smo pa bili, ja. Pač tipična družina, ampak na vznotr smo bili pa nažalost kar gnili, no.
2: Ok, nadaljuj.
3: Moja mama je bila zasvojena

0: alkoholičarka. Ona je že v bistvu med mojo nosečnostjo pila. Tako da jaz, odkar se spomnim, je pri nas v hladilniku pivo vedno bilo na razpolago. Ne? Ona je mene od nekje 4., 5. leta naprej redno fizično in psihično zlorabljala. Včasih na vsakodnevno ravni, včasih na par dni, ampak to je bila nekako prva stvar, ki sem jo v otroštvu spoznal. Če nisem bil priden, če nisem bil dovolj dober, sem bil zaradi tega kaznovan. Včasih so bili to samo enkratni udarci, včasih me je pa znala pač tudi, ne vem, zagrabiti za lase, me vršiti na tla, me zbrcati, me zbijati ob omaro, ob steno.
1: To kdaj privezati?
0: Tudi.
1: Kaj? Kdaj privezati?
0: Ne, to ne.
1: To ne.
0: Me je pa znala recimo ponižvatno do te mere, no, da sem škoda zraka, potrata časa, da je bilo žal, da me je rodila, no, da je v bistvu Bog na ta način kaznoval, da je mene dobila. No. In valjda, kot mejhan otrok, ne, imaš tok in tok zmožnosti in na neki točki te to začne ubijati, te začne uničvati. In sem se v 4. razredu recimo prvič popadil na način, da sem začel se samo poškodovati, ne? Sem se začel rezati, so bile prvo, bom rekel, to neke mehne zareze na eni roki, potem na drugi roki, pa v bistvu vsak prost kotiček, ki sem ga našel na svojem telesu, ne? Ker sem na ta način v bistvu blažil to stisko, to bolečino, ki sem jo kot otrok znotri svoje družine doživljal, ne? Seveda, zadeve so se stopnjevale, se vse skupaj nadaljevalo, so prišli občutki depresije, je to tist, kar me je, bom rekel, stisnil, začel počas uničevati. In pa se je zgodil prvi poskus samomora ob koncu osnovne šole, po opravljeni veleti. Ugotovil sem, da v bistvu mi ni živeti.
1: Da ni vreden?
0: Ni, nisem mogel. Zato, ker je bilo težko, ker nič, kar sem naredil zase ali pa za svojo mamo, ni bilo nikoli dovolj dobro.
1: Ni te premaknil naprej?
0: Ne. In v bistvu sem na tisti točki potem videl sam ta končni izhod. Sem se probal predozirati s tableti, sem se po 2 urah zbudil, sem jih zbruhal ven. Je bil prvi poskus neuspešen. Pa sem potem šel v srednjo šolo, na gimnazijo, pa sem tam rekel, ok, novo okolje, nova priložnost, bom še enkrat probal, mogoče bom pa uspel mami dokazati, da sem vse to, kar ona pravi, da nisem. Ne? In sem potem dejansko res bil uspešen, odličen sem bil v prvem letniku, same petke sem praktično imel, ful priznan dobil, prinesel domov, ona je ti izgledala, gledala in je sam vrgla na tla in rekla, jaz bi to z levo roko naredila. Tako da takrat sem ugotovil, da nič, kar bom na tem svetu naredil za mojo mamo, ne bo dovolj dobro in sem potem probil še enkrat in potem še 10krat, tako da imel sem obdobje poskusov samomora v obdobju med 20 pa 2018, se pravi 8 let, približno 1 do 2 na leto, ne. Pri številki 12 sem se pol ustavil, ker sem ugotovil, da očitno si Bog ne želi, da pridem k njemu. Pri 18 sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
1: Ona te?
0: Ona meni. Prav spomnim se, bil je petek 13. Prišel sem domov iz šole. Utrujen sem bil, naporen teden je bil in se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da nekaj ne štima, nekaj ni v redu in ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti. Ampak od takrat naprej pa pač se je zgodil dno mojega življenja in tam se je pol šele začela v resnici pot oziroma delo na sebi.
1: Kaj ste naredil takrat?
0: Isti trenutek sem...
1: Sklical policijo?
0: Ne, nisem, pretepil sem svojo mamo. V bistvu v tistem afektu, ko se je to zgodil, sem znoril, sam spomnim se, da sem jo mlatil. V bistvu jo je pa babica rešila, ne, kar je ona prišla v sobo in se sam spomnim njenega glasu, ki je bil res tak mil in nežen, ki je bila, Damjan, prosim, pustjo, Damjan, ubil jo boš, prosim, pustjo. In se spomnim, da sem zaradi v bistvu za voljo babice sem spustil, takrat sem pa zlaufal ven iz stanovanja, noč preživel zunaj, ampak ja, doživel nek, bom rekel, osebni, živčni, psihični zlom, ampak vedel sem pač, da v tem okolju več ne moram biti.
2: Boh. Težko je poslušati. Javno si se odločil spregovoriti o tem, napisal si trilogijo o svojem življenju, od pekla do življenja. Tretja knjiga izide, kdaj? To je zdaj.
0: Drugo leto.
2: Drugo leto. A je bilo to zate neke vrste terapija, kako si se postavil? Kje si najdu? Kje si najdu iskro? Kje si najdu življenje, pa je lahko boljše? Življenje pa lahko super. Življenje. Kako recimo vidiš to akcijo, da žele onako, da otroke peljemo na morje, da jih peljemo za tistih 10 dni? A to sploh vreden ali ni vreden? Kako ti gledaš na to?
0: Je vreden. To je nekomu lahko edina svetla točka v življenju. Jaz bom tako rekel, jaz sem v bistvu knjige začel pisati predvsem zaradi drugih. Jaz sem vedno gledal na to, kaj lahko jaz ponudim drugim, kako lahko jaz drugim pomagam. A sem lahko jaz za nekoga upanje, lahko nekomu morda vlijem pogum. Tako da jaz sem v bistvu šele nekje pri izidu druge knjige, da sva s terapeutom naslovila, ko mi je on rekel, pa si ti zavedaš, da v bistvu s tem, ko pišeš knjige, da je to zame, ja, veliko boljša terapija, kot to, da ti meni hodeš. Ne? In sem se šele takrat zavedel, da ja, da v resnic mi je ogromen pomagal to dajati ven, ampak moj primarni fokus je pa bil biti upanje, biti glas za druge, ne? Ker meni je v najstništvu manjku literarni junak, da bi mi nekdo ponudil knjigo, pa rekel, ej Damjan, dej preber si to, zgodba te bo šokirala, presenetla, ampak ima spodbuden konc, ima upanje, ima luč na koncu tunela. In pa, kaj jaz nisem imel tega literarnega junaka, sem pa rekel, zakaj pa jaz ne bi postal ta literarni junak za druge, ne?
2: Si bil kdaj v koloniji?
0: Bil, kot otrok večkrat, v Zambrati, pa parkrat v Kranjski Gori, ampak to je bilo bolj iz vidika, da se je mama mene želela rešiti čez poletje, kakor karkoli drugega. No? Meni je bilo v teh kolonijah tudi težko, ker sem kljub temu, da je bilo nezdravo okolje, doma sem imel pa vedno domotožje in sem na vsak način se hotel vrn domov in tudi nikoli se nisem s temi otroki jaz to uspel povezati. Ne? Tako da jaz osebno, na žalost, nimam ful lepih spominov. Vem pa danes kot odrasel človek, koliko pa vse lahko tem otrokom damo in smo tam za njih, ker oni v resnici nimajo nikogar. In tudi, če si...
2: Že to, da nekomu povejo.
0: Že to, da nekomu zaupajo.
2: Da v teh 10 dneh mogoče pridejo do točke, ko lahko vzgojitelj pa povejo.
0: Jaz na žalost tega nikoli nisem imel, nikoli nisem začutil. Jaz sem, bom rekel, to našo družinsko skrivnost res skrbno čuval. Jaz sem se šele potem kasneje začel odpirati. Mi je danes žal, da se nisem prej, da nisem imel več poguma. Ampak zdaj, ko recimo predavam po osnovnih šolah, srednjih šolah ali pa ne vem, otrokom, jaz njih vidim, jaz njih začutam, jaz, ko sem v razredu 10, 20, 30 otrok, jaz vidim, komu se uči za svetjo, jaz vem, komu sem potrkal na domača vrata. Doskrat mi potem pišejo ali na socialno mrežje, ali na maile in mi dajo vedeti, ful hvala, zaradi tebe se pač danes boljš počutam, vem, da nisem sam, ne. In to je men, zvečer lahko zaspim, no.
2: Moram to vprašati, prej si omenil mamo, pa pivo, pa tako naprej. A danes sovražiš pir?
0: Jaz v bistvu piva nikoli niti pit nisem mogel. Meni je že od ta prvič, ko sem ga probil, mi je bil grenak. Ne? Tako da jaz mislim, da je bil prevelik onos med nosečnostjo in da ga moj telo pač organsko ne more sprejemati.
2: Stike še imaš z mamo?
0: Ne, z mamo pa zdaj že, bom rekel, 13 let nimava nobenih stikov. Jaz takrat, ko sem se... Po celu par 18-ih sva se na nek način poslovila, mene je takrat vzela prva nadomestna družina in ko sem pakiral škatle, mi je ona na izhodu rekla, Zapomen si, Damjan, isti trenutek, ko boš prestopil prag tega stanovanja, mi dva nisva več mama in sin. Jaz sem se pobrnil pa je rekel, pa se v resnici nikoli nisva sploh bila.
2: Tukaj bomo zaključili. Hvala, Damjan, da si odkrito spregovoril o tem. Kar mi želimo nekako skozi tole akcijo sporočiti je to, da ne glede na to, kako težka je situacija, mogoče je nekega otroka in v kako težki situaciji se znajde, je na neki točki, pride do nekega tega preloma, ko se da izvleči, se da narediti nekaj več in se da ustvariti življenje, da postane lepo. Ni nujno, da te ta situacija, ne glede na to, kako težka je, v otroštvu definira potem za celo življenje. Damjan, hvala. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari. Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Klepača in Gustinčiča.
11: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: jutri še zadnja vremenska oziroma dežna fronta čez Slovenijo, štartala bo na zahodu, preselila se bo po vsej državi. Vmes lahko tudi kakšna nevihta, bo pa vse skupaj ponehalo pozno popoldan oziroma proti večeru. Upajmo, da pravočasno, da bo ob 17. uri vse tipi topi za sprejem deželje junakov oziroma cene Taprevca na Debelem rtiču. Potem sobota, čez dan sončno, občasno nekaj več oblakov, kakšna kratkotrajna ploha, ampak ne bo panike, iz dneva v dan bo topleje, v nedeljo in ponedeljek pretežno jasno ter po večini suho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Tako, kar se tiče cest po Sloveniji, na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. In pa na primorski avtocesti je še vedno zastoj med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Še tole opozorilo, ob 23. uri pa tja do 4. zjutraj bo primorska avtocesta zaprta na odseku Srmin-Črnikal v smeri proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti proti Kopru, bodo v tem času polurne popolne zapore zaradi del. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, v zadnjih dneh smo videli marsikaj, solze, smeh, objeme, sonce, dež, navijanje ob cesti in vedno znova isti dokaz, da smo ljudje najmočnejši takrat, ko stopimo skupaj. Tako. Jutri se bo dobrodelno križarjenje torej zaključilo na Debelem rtiču, kot rečeno tudi v vremenski napovedi. Lepo vabljeni vsi, da se nam pridružite, do takrat pa lahko otrokom pomagate s poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. S poročilom pomeni z SMS poročilom.
4: Tako je, in ob tem lahko povemo še en kiks tedna, ki je verjetno najboljši kiks celega leta. Gostinčiš, poberi, prosim. No?
0: Ja, moj kiks dneva je, da sem od 7 naprej poslušal Radio 1, pravi Miha. Današnji delovni potencial je bil na 10%, ker sem ostali del dneva sledil junakom in poslušal Enko.
4: To ne spada pod kikse.
0: Ne, mislim, da bo ta 10% dan, kar se tiče dela, preživel. Važno je, da smo skupaj, da zdržimo še jutri in da bomo 5 vsi nasmejani.
5: Komaj čakam, da babici pošljem razglednico iz morja.
6: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
7: Pošli, Pomagam 5.

0: in Baby Goodbye. 18 je do 10, mi so Klepač in Gustinčič in imava še rezime dneva, da vas postavimo na mesto. Državni zbor z 49 glasovi izvolil četrto vlado Janeza Janše, novi stari premier je posle prevzel od Roberta Goloba, celotni ekipi in premierju pa je čestitela tudi predsednica Pirc Musar.
1: No, bomo videli, kaj to pomeni za nadaljevanje leta, ampak v petih mesecih imamo v Sloveniji 890 milijončkov primanjkljaja državnem proračunu.
0: Ok, še mednarodna politika, ki zelo vpliva tudi na Evropo in posledično tudi na nas. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o uresničevanju premirja in upajmo, da je to korak v pravo smer.
1: Pa še malo športa, Žiga Šeško je obstal v četrtfinalu mladinskega Roland Garrosa.
0: Tako, naša nogometna reprezentanca pa je šele z igralcev več prišla do remija proti Cipru. Prijateljska tekma na stadionu Stožice se je končala z rezultatom 1-1.
1: Ljubljanski živalski vrt pa ima nove prebivalce, Sibir tigra Arisa in Usuri sta namreč postala starša kar trem mladičkom.
0: Wow. Noro, ne?
1: Ja,
0: žur. Več kot 345 tisoč voznikom pa bo v prihodnih dneh potekla veljavnost letne e-vinjete in AMZS in Dars opozarjata na previdnost pri nakupu nove. Zaznali so namreč velik porast zavajajočih spletnih strani, ki se predstavljajo kot uradni prodajalci, torej ne nasedajte. AMZS, Dars in bencinski servisi po Sloveniji in naj bo to vse, kar rabite za nakup vinjete.
1: Evo ga, to je to, zdaj ste ostali na tekočem in tekoče se lahko družimo tudi v naslednjih minutah in tudi jutri, ko bo zadnja etapa dežele junakov.
0: Ja, še preden povemo več o tem, pa nas čaka Martin Krpan in je v Šiški še kaj odprtega? Po mojem, da je, kakšen bureks.
1: Ja, bi se našla.
0: Sigurno. Da.

0: Martin Krpan je v Šiški še kaj odprtega, 13 je do 10. Jako se bo jutri pozno popovdan ali pa v sredini popodneva cene prejot z ekipo pripeljal na Debeli rtič, se ne bo zaključila samo pot, zaključil se bo še en dokaz, da znamo v Sloveniji stopiti skupaj za otroke. Za njihovo otroštvo, za nasmehe, za njihove spomine. Tako da ste res vsi vabljeni, če imate caj, če imate vikend fraj, skočite do Ankarana, do Debelega rtiča, ker dobrodelnost se ne miri po tem, koliko naredimo, ampak po vsakem mičkenem korakcu. In lahko pokažete en svoj korak, že zdaj s poročilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: In lahko tistim, ki veste, da lahko več donirajo, poveste, da lahko skočijo na našo spletno stran, ki je QR koda, kjer lahko donirajo večje zneske ali pa donirajo preko plačilne kartice, vse je to mogoče. Kliknite radio1.si. In hvala za vsako vašo donacijo. Sicer pa štart jutri v Lipici, potem Sežana, pa Divača, Kozina, Lucija, Izola, Koper, Ankaran in kot rečeno Debeli rtič okrog 17. ure. Traso pogledajte na radio1.si in ljudje, se vidimo v zadnjem poglavju Dežele junako. Slovenija, lahko noč do jutri.
0: Lahko noč do jutri.
2: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
3: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
6: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
7: Cene! Danes greš peš v hrib.
8: Super, a greš zraven?
5: Haha, krat.
3: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
3: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Krvavec.
9: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
10: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem.
6: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje.
5: Enostavno fair, hot.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Verjamemo v boljši svet.
2: Tokrat se osredotočamo na senčne in sončne plati zdravstvenega sistema. O plazu kritik, ki jih je deležno naše zdravstvo, vas bo tale izjava morda presenetila.
3: Jaz sem trdno prepričan, da je slovensko zdravstvo ena od zvest naše družbe.
2: Slišali ste dr. Franca Vindišarja, strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, sicer cenjenega kirurga, specialista za travmatologijo. A to še ne pomeni, poudarja Vindišar, da naše zdravstvo ne potrebuje temeljitega moralno-etičnega prečiščenja. Kako torej naprej?
4: Boljši svet.
2: A sva klepet začela z asociacijami, ki se mu porajajo ob pojmu boljši svet.
3: Predvsem bi si želel izboljšati življenjske pogoje, v katerih živimo. Ni vse vezano samo na zdravstvo, ampak je to vezano tudi na ostale pogoje. Kako v državi, v kateri smo, v kateri, jaz sem trdno prepričan, velika večina želi tudi ostati, dobiti takšne pogoje, da bodo zadostili našim željam in pa predvsem potrebam.
2: Zanimalo me je tudi, kakšno diagnozo bi postavil trenutnim razmeram v državi. Bolno? Hudo bolno? Kakšne so možnosti ozdravitve?
3: Ja, žal, trenutno je situacija, saj po moji oceni, težka. Sloveniji manjka na splošno vizija. Manjka vizija, kam želimo iti. Trenja, ki se pojavljajo znotraj, so po moji oceni prevelika, preobsežna. Pogrešam predvsem neko vodenje, nek vzor, nekaj, čemur bi skupaj vsi sledili.
2: Od razmer v družbi sva se preselila v polje zdravstva. Sistem zelo dobro pozna. Pravi, da še zdaleč ni zadovoljen, to da kljub temu suvereno poudarja.
3: Zdravstvo, kakršnega imamo mi trenutno, je na precej višjem nivoju, kot pa bi ga, glede na to, koliko družba kot celota vlaga v zdravstvo, bi lahko sploh to pričakovali. Kakovost zdravstvenih storitev, tudi opremljenost, tudi dosegljivost je po moji oceni izjemno visoka in absolutno presega tisto, kolikor naj bi lahko pričakovali glede na vse vložke. Jaz mislim, da je, kar se tiče osebja, to osebje v veliki meri izrazito predano. Ne moremo vedno zdravstvo potem posploševati na osnovi nekaterih ekscesnih situacij, na osnovi nekaterih posameznikov, ki žal tudi mečejo kako slabo luč, ampak senca, ki jo ti posamezniki vržejo na slovensko zdravstvo, je definitivno precej manjša, kot pa jo žal pogosto prikazujemo potem v medijih.
2: Korupcija belih hal je dejstvo, priznava dr. Vindišar. Dejstvo, ki terja odločne sankcije.
3: Definitivno mi moramo s takimi tudi posamezniki razčistiti. Je potrebno. Tukaj v primeru korupcije in podobnih stvari, to so stvari, ki so nekako rana v slovenskem zdravstvu. Ampak s to rano mi lahko živimo oziroma